0: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امومالی رحمان
1: درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 66

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
2: عینی نه تنها نویسنده شماست، او نویسنده ما نیز میباشد. کتاب های او برای ما نه فقط صنعت عالی جنابند، بلکه اسباب عیانی تعلیمی میباشند. این کتاب ها نه تنها شکنجه های گذشته و کامیابی های نوی خلق تاجیک را تجسم کردند، بلکه خودی آنها دلیل زنده این کامیابی ها اند. یولیوس فوچیک.
1: صدرالدین عینی در پاویست و رمان هایش قسمت تاریخی خلق خود را که منفیت وی با منفیت تمام رنجبران عالم موافق است تصویر کرده است. این است که غمخوری عینی را نسبت به خلق تاجیک همچون غمخوری نویسنده بزرگ به محنتکشان تمام جهان فهمیدن لازم است. محمد آسیمی.
3: عبدالرؤوف فطرتی بخارایی، تولد 1304، الان در قید حیات است. مخمس بر غزلی حسرت.

در کوی مغان ریخت فرو بال و پری من خاک است در این کعبه تنی درد سری من هستی منم جلوه دیگر در نظری من ای والی هما سایه میفکن بسری من شاهنشه فقرم غم دولت کی و من کی

عزمی سفر کرد بوتی زهره جبینم وامانده و رنجور و گرفتار و حزینم پجمرده و افسرده دل و گوشه گزینم در مسند خاری جهان صدر نشینم با مردم عالم سری صحبت کی بود

سرمست می عشقم و فارغ ز جهانم، جز درس محبت نبود ورد زبانم، سودا زده غمزه آهو نگهانم، دل داده داغ غم لیلی صفتانم، اندیشه فردای قیامت کی بود من کی؟

داده سودای حبیبم، بازیچه سرپنجه خونریز رقیبم، از فکر طرب دور و به اندوه قریبم، حسرت زیازل خون جگر گشت نصیبم، بدمستی پیمانه اشرت کی و من کی؟

چون گیرد بادی آه ز خاکم کشد علم بر فرق روزگار نشاند غباری غم چون دل بجای خیش بود کز نهی بیدرد زین آشیانه تایری آرام کردرم بخشد هزار کشتهی چشمی تو را حیات لعلت لطیفهی که برون آرد از عدم گیرد به هر دو دست سری خود اجل زبیم جایی که غمزه تو کشد خنجری ستم در عهد من ز دهر مجو خوشدلی که هست در شیشه زمانه وجود زمان غم ای تور وعده تو فراموشی وفا وی طرز غمزه تو هماغوشی ستم ذوق غم تو ترکش شانه طرب شوق لب تو سرشکن شحنه الم از وعده تو شوق به تشویق مبتلا با عشوه تو فتنه به آشوب متهم لعل حیات بخش تو جایی که دم زند نبود مسیح را ز خجالت مجال دم زی جاز حسن توست که کلک قضا بسوخت بر لعل آتشین خط سبزت چو زد رقم هم خود بگو روا بود ای بی وفا که من محروم باشم از تو و اغیار محترم محرم به بزم وصل تو غیر و مرا زبیم مرغ امید پر نزند گرد آن حرم دست افکنی به دوش رقیبان به رغم من و از چنگ من برون کشی آن زلف خم به خم با دوستان به کینه و با دشمنان به مهر من بعد گر سلوک تو این است لاجرم دل برکنم من از تو و بردارم از تو مهر گویم نصیب من شده از گرد

به دشتی باغ آن گلگون سوار آمد برون گل به پیش دیده بلبل چو خار آمد برون بی حریم وصل تو دل را نباشد عزتی چون شد این دیوانه تا از کوی یار آمد برون ای دل از قید تعلق بگذر و آزاد شو هر کی مجنون شد ز رنج روزگار آمد برون گشت تا کثرت غلامی درگه سلطان عمر در میان اهل معنی نامدار آمد برون

صبح ایجادم نفس پرورده شامی غم است، در قفس مرغ دلم پابسته دامی غم است، از خطی پیشانیم جزی از نتوان دید کس، در نگینم سر بسر خمیازه نامی غم است، نشعی مینای عیشم غیر نومیدی نبود، اشرتم رونق فضای گردش جامی غم است، گرد امکان از حدوثم شورش آغاز بود، حاصل از سودای نقدی فرصت انجامی غم است، گه علم گه ناله گه خون دل گل می کند، گردش رنگم اثر پروردی پیغامی غم است، حسرتم دردم شکستم، هرچی هستم نالم، ساغرم از چرخ کج لبریز انعامی غم است، دفترم را نیست جز تضعیف اعمال دیگر، بس که سر تا پای او مرقوم ارقامی غم است، آنچه در قسمت مرا در خان الوان شد کمال، از غذای صبح و شامم پخته و خامی غم است.

جگر ریشم کبابم دلفگارم اخگری عشقم غریبم مستمندم بی کسم خاکی دری عشقم اسیرم بی نوا افتادم در کوی غم یارب سرشکم نالم داغم سپندی مجمری عشقم شرارم شعله آهم زپا افتاده در راهم گرفتارم ادایم عاشقم سردفتری عشقم خرابم دیده خونابم زی عشقش در تب و تابم حریفم بی دلم ریندم شهیدی خنجری عشقم کتابم دفترم تعلیم خطی جیم ابرویم بیازم ابجدم مشقم سوادم مستری عشقم میم میخارم بی بادم مدهوشم از مستی صفای ساغرم دردی کشم روشنگری عشقم کمینم کاملم عاجز دعاگوییست آیینم دل و جانم زبانم در دعای رهبری عشقم.

جوازم دبعم دولم بدوری کنده مشغولم زی کفتا شانه روغن گشتم روغنگری عشقم. می توان گفت که به این یک بیت معنای سر تا پای این غزل خلاصه شده.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیان
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریانا آریانا

0: نسیمی صبح با پیشنهاد بخش سلامت باشد.
1: زیری تأثیر هوای گرم طلبات انسان نسبت به آبهای سرد می افزاید. ولی متخصصان نوشیدن آبهای سرد یخدان را در هوای گرم قطعاً منع میکنند. زیرا نوشیدن آبهای سرد در هوای گرم مبادله گرمی بدن را خلالدار میکند و انسان را مبتلای یک قطار بیماری ها میگرداند. آب خنک نسبت به آب گرم در ارگانیسم دیرتر جویده میشود. غیر از این نوشاکی های خنک عملی دندان ها را ویران میکند. آدمانی که گرفتار بیماری های دل و رگ های خونگرد هستند با نوشیدن آب خنک در آنها خوفی با وجود آمدن بیماری های گوناگون ممکن است. طوری در این مورد مصاحبمون طبیب از مرکز سلامتی شهری رقم 3 زاکیر شریپف میگوید
2: حرارت معتدل بدن انسان 36.6 درجه میباشد. یعنی این حرارت حرارت اپتیمالی و حرارت معتدل هست که همه بافت و حجره هایی که فونکسیه های مخصوصی خود را دارند به همه حرارت معتدلند و با همه حرارت فعالیت میکنند. در صورتی از این حرارت پست بودند یا از این حرارت بلند بودند در ارگانیسم انسان اون فعالیت اپتیمالی که در این حرارت هست تغییر مییابد. از همین سبب نشوکی های خنکی که از یختون استفاده میشوند بر بدن آدم ضرر خیلی زیاد می رساند. برای مثال حرارت معتدلی که باید نشوکی را استعمال کرد یعنی از 15 درجه تا حرارت محیط خونه باید همین گونه درجه داشته باشد. حرارت وقتی که از این درجه زیاد می شد یا که حرارت از این درجه پست می شد خنکی برای سر کرده از همون موقعی که برمون جسم حتی به جسم این آدم می رسد ضرر منفی خود را می رساند. حرارت یک به قریب 50% از حرارت اپتیمالی بدن آدم پایانتر است البته به تاثیر نمیماند. برای مثال همون آب خنک که از یخدان میگیرین یا از جای دیگر دسترس می شود هنگامی که اولین چیزی که ما فرو میبریم سر کرده از دندان ها پرده های لوبی کوکی دهان و چون در معده میافتد به معده بعدا به دیگر قسم های بدن آدم تاثیر منفی خود را میرساند. حرارت 36.6 درجه کتی فعالیت رگ های خونگرد آدم مشک های سیستم هاضمه پروسس های جبیش هضم کنی و پروسس هایی که پیوستگی حاصل کنی که در بدن آدم هست به این درجه هست. وقتی با حرارت خنک آب وارد بدن آدم میشد البته به جواب نمیموند. بدن آدم نیز بر مقابل وی ریاکسیه جوابی برمیگرداند. این سر کرده از تنگ شوی رگ های خونگرد به عمل می بیاد. وقتی که رگ های خونگرد تنگ شوی به عمل می بیاد همون سیستم هاضمه انسان خوراکی که باید به معده از معده به روده ها گذرد باید هضم شود.
1: متخصصان ابراز می‌دارند که نوشیدن آب‌های خنک گازدار نیز مسئولیت بدن را پس می‌کند. هنگام بسیار استعمال کردن آب‌های خنک گازدار، ارگانیسم انسان فعالیت خود را گم می‌کند و فونکسیه‌ها نادرست اجرا می‌شوند که این خطر جدی می‌آورد به سالمی انسان.
2: وقتی که انسان آبهای نوشاکی های خنکی گازدار که در یخدان ها هستند اون را گرفته می نوشد در بدن انسان پروسس هایی که فعالیت عضو های معتدل انسان را ویران میکند به عمل برای مثال می تواند از هضم کنی یک مثال عادی هضم کنی خود معده باشد. در حرارتی که خنک نیست و حرارت اپتیمالی هست و در بدن آدم وقتی که غذا قبول میکند اون غذا اول با فرمنت هایی که در ترکیب معده هستند هضم شوند بعدا با همون پروسسی که فلان همون شکلی که باید به دیگر جا سفر برشد به روده دوزده انگشته عینن همین طرف شده میگذرد. هنگام ما آب خنک استعمال میکنیم نوشاکی های خنک گازدار رو از یخدان گرفته همین پروسس ویران میشه. وقتی ما خنک رو استفاده میبریم در اول هم تنگ شوی رگ های خونگردی خود معده به وجود میبیاند. این باعث خوب هضم نشدنی همون غذایی که در معده هست اون میگردد و همون غذای هضم نشده به قسمت دیگری روده به روده دوزده انگشته و به روده باریک یعنی گذرانیده میشود. نوشیدن آبهای خنک از درجه برای آدم به خطر است سر از درجه یعنی محیط خانگی و درجه از ده درجه تا 30 درجه 36 درجه برای آدم این درجه توصیه شده است. از این پایان و از این بالا برای آدم ضرر زیاد میرساند. اساسا انسان هایی که بیماری های روده و معده دارند انسان هایی که بیماری های قلب دارند و انسان هایی که بیماری های قند دارند انسان هایی که مثلا یگان عمود بیماری هایی که وابسته به دائم مثلا فشار بلندی دارن یا بیماری هایی که به واسطه گرده دارن عموما در همه سیستم های پاتولوژی که در بدن آدم وقتی داشته باشند توصیه نوشیدن آب خنک داده نمی شود.
1: هر ҳар як инсон табиби худ аст. Аз ин рӯ хуб мешуд ки мо ба саломатии худ аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намоем. ҳарорати бадани худро ба инобат гирифта, баъдан об нӯшем, то ки ба организми худ зарари манфӣ нарасонем.

0: صبح می دمد
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم
0: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود
1: صبحت بخیر هموطن
0: صبحت بخیر هموطن
2: صبحت بخیر هموطن
3: وجدان داوری عادل است که هیچگاه اشتباه نمی کند. وفاداری نشانه بزرگ قلب و پاکی نیت است. انسانی که وجدانی بیدار دارد همیشه راهی راستی را انتخاب می کند. وفا با سخن، با عمل اثبات می شود. وجدان چراغ است که روح نیکی و حقیقت را روشن می کند. هر کسی که وجدانش پاک است، آرامی حقیقی را در دل احساس می کند. وفاداری پایه محبت، دوستی و اعتماد است. انسان با وفا در روزهای دشوار بیشتر شناخته می شود. وجدان همیشه حقیقت را به انسان یادرس می کند حتی اگر دیگران خاموش باشند. وفاداری صفت انسان های اصیل و دل های پاک است. بزرگترین ثروت انسان نام نیک و وجدان پاک است. کسی که به وعدهش وفا می کند سزاوار احترام دیگران می گردد. وفاداری ریشه دوستی حقیقی و عائله استوار است. قلبی که وجدان دارد هرگز به دیگران ستم نمی کند. وفاداری زیباترین جواب به اعتماد است. انسان با وجدان پاک و وفاداری خود در دلها جاویدانه می ماند.

0: ماه می رسد. نکهت سحر عطر محبت دارد.
1: از نوای مرغ سحر سرود صداقت صدا می دهد.
2: هوا صاف و پاک است چون صحیفه دل ملت تاجیک من.
1: صبح بخیر
0: ای هموطن.
1: صبح بخیر.
0: جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت تجربه تاریخی و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی به مسئله خودشناسی و خودآگاهی ملی توجه خاص ظاهر می نماید. اعلان گردیدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی ادامه منطقی سیاست دولت در سمت تحکیم وحدت ملی و رشد استواری جامعه می باشد. این تشبوس در پیام نوبتی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 16 دکبر سال 2025 پیشنهاد شده به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی روانه گردیده است. هدف اساسی اعلان گردیدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی انجام دادن کارهای آبادانی و سازندگی در ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و همزمان با این باز هم بالا بردن سطح خودشناسی و خودآگاهی ملی اهالی بر پایه تاریخ باستانی و فرهنگ پرغنوات ملی محسوب می‌یابد. کارمند اکادمی ملی علم های تاجیکستان محمد عبدالرحمن در این باره چنین میگوید:
3: در زمان صاحب استقلالی یکی از مسائل مهمترینی که با مستقلیت علم، هرچند که علم مستقلیت ندارد برای این خاراکتر اینترنشنالی دارد، لیکن از زیر تاثیر دیگر کشورها ما خودمان آزاد کرده توانیم. یکی از آنها مسئله بنیادی و تاجیکستان است که این یک مسئله خیلی پرمحتوا برای رشد علم و معرفت تاجیکستان به شمار می رود. و در برابر این امیدیم این قدر مکتب های عالی زیاد در کشورمون ساخته شد، استفاده داده شدند. در برابر این مثلا اسپیرانتورا و دکترانتورا و دیگر نمودهای تحصیلات عالی برقرار کرده شد، از نو احیا کرده شد. در برابر این زبان مادری ما، زبان دولتی ما پر را به شکلی زبان علمی مبدل گشت و اکثریت کارهای علمی با زبان تاجیکی نوشته می شوند و این هم یک پیشروی مهم در زمان صاحب استقلالی و حساب می رود که البته باعث اعتراف و باعث احترام است. و نوشته نموند که مثلا اگر ما در برای چاپ کتاب و در برای ژورنال مجله و گزیت و دیگر چیزا که صحبت هم کنیم، با کلی طرز نوشت، با کلی طرز گفتار رفتار در این ساحه هم تغییر یافته است. اکثریت عالمان امروز توجه زیاد نسبت به عالمان جوان دارند. بعد با دست آوردن صاحب استقلالی در مسئله تعلیم و تربیه کادرهای محلی، عالمان اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان، دانشکده و دانشگاه جمهوری تاجیکستان توجه زیادتر نمودند. برای چی؟ برای اینکه البته هر اون چیزی که از زمان شوروی مانده بود این نمون است، اما امروز جهان دیگر شده است، امروز دنیا دیگر شده است، امروز مثلا خودشناسی و خودآگاهی ملی شکل خود را تغییر دادن. و مثلا ما زمانی که در برای هویت ملی صحبت میکنیم که ما کی هستیم، همه این چیزهایی که امروز از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت برای احیای خاطره تاریخی پیشنهاد میکند، البته مقام و مرتبه واقعی دارند. در برابر همین مکتب و ساختمانهای دیگر در تمام منطقه های تاجیکستان عزیزمون قلعه های سر به فلک از سر نو بنیاد کرده شدند یا که تعمیر کرده شدند، تمرین کرده شدند. و این همش وابسته و پیوسته به اون است که امروز وقتی که یک جوان میبیند که مثلا در عمران پامیر از این طرف در طرف تاجیکستان مثلا یک قصر کلونی که مثلا عصرهای عصر مانده بودند از نو تعمیر کرده، راه ها تعمیر شدند و سیاحان رفت آمد میکنند، یک کس میبیند که مثلا قلعه خود بوکاز نام یه یوشد، یک کس میبیند که در فرخور و پنجکنت و دیگر منطقه های تاجیکستان عزیزمون کارهای زیادی براه مانده شدند. البته همه این به هویت ملی، به خودشناسی ملی، به رشد انکشاف منبعده مردم ما تاثیر مثبت میرسوند. وقتی که ما یک چیز رو میسازیم، مثلا نوروزگاه ساختن، نوروزگاه ما این شاهکاری بزرگ عصر است که نمونه در دنیا ندارد. نه تنها مثلا خارجی ها وقتی که میان، وقتی که مکتبچه ها با اونجا میرن، چیزهایی رو میبینن که از عقل بیرون است. این کشفیاتی تاجیکی است، این کشفیاتی دستی اوستای تاجیک است که تا این درجه را یک مثلا گلکاری کرده است، مثلا حکاکی کرده است در اونجا، کارهایی رو به انجام رسانده است که این از فرهنگ سالاری ملت ما گواهی میده. برای همین این ساختمان‌هایی که در سر تا سر تاجیکستان هستند، اینها ابیکت خودشناسی هستند، این ابیکت خودآگاهی ملی هستند، این ابیکت مستقلیت تاجیکستان عزیز ما و شما به حساب میرن. از این رو ما با این البته افتخار داریم که در همین زمان با هدایت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت، همین ساختمان‌های بزرگ عصر و دیگر ساختمان‌هایی که داخلی بودن در تاجیکستان عزیز ما ساخته شدند.
0: در مجموع میتوان خلاصه نمود که سال 2026 در جمهوری تاجیکستان میتواند همچون مرحله مهمی رشد آبادانی و سازندگی و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی ارزیابی گردد. ادامه سیاست سازنده، رشد ساحه‌های کلیدی اقتصاد، معارف و فرهنگ زمینه مستحکم برای پایداری دولتداری ملی و بالاروی سطح خودآگاهی جامعه فراهم می‌آورد.

ای صبح فرا رسیده خوش باش، از شام جفا کشیده خوش باش، از بعد تلاش های افزون، از ظلمت شب رسیده خوش باش.

0: تربیه فرزند مسئولیت است. دایر به مسائل تعلیم و تربیه بارها گفتیم و باز خواهیم گفت. این هم به خاطر امنیت و سالمی در آیله و جامعه می باشد. زیرا نقش اشخاص خوب تربیه یافته با معرفت و خوش اخلاق بهر حیات آسایشته و رشد با ثبات کشور خیلی بزرگ است. در تعلیم و تربیه فرزند بچه باید توجه کرد تا فرزند روحان و جسمان خوب انکشاف یابد و همچون فردی صالح به کمال رسد. اطراف این موضوع با عقیده های روانشناس آموزگار دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده فریزه فیضی زاده توجه کنید.
1: خود تربیه کودک یک از وظیفه های مهمترین و مسئولیتناک پدر و مادر به حساب می رود. این کشف روحی و جسمانی کودک از محیط وابسته است که در آن کودک به وایه می رسد. یعنی اگر کودک در فضای سالم پر از مهر و محبت و غمخوری تربیه یابد، شاید کودک شخص سالم با اعتماد و مسئولیت شناس می گردد. یعنی برای رشد همه طرفه کودک و انکشاف درست روحی و جسمانی او، والدین با محیط سالم آیله، تربیه جسمانی، انکشاف ذهنی و معاشرت احترامانه اهمیت اولین درجه دهد. یعنی این عامل ها کودک را به زندگی شایسته می تواند و یعنی در جامعه آماده سازد. برای نائل شدن به این هدف ها با یکچه نقطه های زیرین را به این نوبت گیرید. یعنی کودک با محبت دست گیرید و احترام نیاز را بشد. محیط اویله باید از روواری خشونت دور باشد تا کودک روحان و جسمان یعنی با باوری با وایه رسد.
0: بعضا مشاهده می شود که در اویله ها نسبت به این مسئله یعنی تربیه فرزندان فارغ بالانه نظر می کنند. مناسبت ها گاه ها زیان‌آور نیز می توانند باشد. طور مصاحبه‌مان روانشناس فریزه فیضی‌زاده در این مورد ابراز داشت.
1: مناسبت نادرست در تربیه کودک می تواند بر رشد احساس، رشد روانی، احساسی و اجتماعی او تاثیر منفی رساند. از نگاه روانشناسی یکچند مناسبت ها می تواند در تربیه کودک یعنی در روحیه کودک زیان‌آور باشد. یعنی تحقیر، دشنام و پس زدن می تواند باعث پس شدن خود به هدیه هم کودک باشد. یا اینکه بی پروایی و یا نبودن مهر و محبت، یعنی کودک احساس می کند که دوست داشتن نیست و می تواند به تنهایی و افسردگی گرفتار شود. یا اینکه جزای جسمانی، لط و کوب یا جزای سخت ترس، خشم و آسیب روانی آورده می رساند کودک را. یا اینکه فرض کنیم محافظت از حد زیاد باز، مثلا اگر پدر مادر به کودک مستقلانه عمل کردن را اجازه دهد، او ناباور و وابسته به دیگران به وایه می رسد. و یکچند عامل هایی هست که یعنی به رشد روانی کودک تأثیر خود را می رساند. یعنی تحقیر و دشمن بر رویه و اخلاق کودک تأثیر منفی جدی میرساند. کودک که پیوسته تحقیر و دشمن میشنود میتواند چنین مشکلات را اثر گذارد. یعنی یکشان مشکلات را میتواند اثر خود گذارد. یعنی از این لحاظ خود بهادی او پس میشود و خود را ناقابل و یا بی ارزش حس میکند. دوم یعنی احساس ترس، استیراب پیدا میشود. سیم باوری با پدر و مادر یا دیگر کلان سالان یعنی در کودک کم می شود. خشمگین زود و رنج در کودک با وجود می آید در احساسات کودک. باز در تحصیل و مناسبت ها با همسالان مشکلی پیدا می کند. گوش نشین می شود، بیشتر وقت خاموش می نشیند. در کودک احتمال پیدا شدن نشانه های افسردگی و استرس دپرسی زیاد می گردد.

0: عشق تنها سخن نیست، عشق غمخواری است، عشق تحمل است، عشق درک کردن است. عشق به دل انسان احساس گوارا میبخشد و زندگی را زیبا میسازد.
1: بیایید قلبهای خود را با محبت گرم میکنیم. از دیروز کمی بیشتر دوست میداریم. محبت میبرزیم. وطن را، خود را، دیگران را، زندگی را دوست میداریم.
0: صبح بخیر ای هموطن.
2: صبح بخیر ای هموطن.
0: قلبت سرشار از محبت باد.
3: شیر و محصولات شیری یک جزء مهمی غذای هر روزه ما به شمار می رود که آنها منبع انرژی و پروتئین های پرارزش در ارگانیسم می باشند. امروز ها که فصل تابستان است، محصولات شیری در حالت نادرست نگاهداری کردن می تواند ترکیب خود را ویران سازد. در مرکز تشخیصی اگنتی تاجیک استاندارد از روی صفات و به خطر دلخواه محصولات را متخصصان نظارت برده از تشخیص می گذرانند. تو میزو جون محصولات با صفت را خریداری نمایند. طور در این مورد متخصص از مرکز تشخیصی تاجیک استاندارد گلبهار رجبوا میگوید
4: محصولات شیری چخیل که به همگان معلوم است محصولات تیز ویران شونده بوده، اون بیشتر میتواند که در فصل گرما ترکیب خود رو گم سازد، یعنی که ترکیب خود رو ویران سازد. از این لحاظ با بیزاجون گفتنی هستم که پیش از خریداری نمودن محصولات شیری، وقتی که به مغازه ها مراجعه میکنند، اونها باید سنه استحصالی مهلت استعمالی محصولات شیری رو جدی اهمیت دهند، بعد نگهداری اون رو اهمیت جدی دهند، چون که میتواند حالت هایی که مثلا محصولات الکای مهلت استعمالی اش با اتمام دست اونها به فروش گذاشته شدن. در خیلی حالات ها می توانند که مثلا میزاجان از چنین محصولات ها خریداری چنین محصولات

0: دست کشد. غلط های هستند که محصولات شیری با مهلت 5 روز، کفیر و یوگورت ها با مهلت 9 روز سنه استحصال دارند، یعنی مهلت استفاده بری دارند. آنها می توانند که در شرایط نگهداری نمطابق می توانند که در مهلت 2 روز، در مهلت 1 روز ترکیب خود را ویران سازند. در همین شب و روز، چون که هوا به نهایت گرم است، فصل گرما است، ما باید کوشش نماییم که محصولات های تیز ویران شونده از اون جمله محصولات های شیری که از شیر آماده می شوند، مثلا کفیر، جرغوت، چکه ها، باید ما اونها را در حرارت معین نگهداری کنیم.
1: یعنی هر یک خانواده نوابسته از موسم سال باید با محصولات غذایی با صفت تامین باشند. گذراندن تشخیص و معین کردن صفتناکی محصولات شیری پس از کارکرد و طبقه گذاری با نشاندادهای مخصوص سنجیده می شود و بعداً نوعهای گوناگون محصولات شیری با هر شکل، طعم و خصوصیت های خاصش به خریدار دسترس کرده می شود.
0: اساسا محصولات های شیری در حرارت های مثلا گوناگون، یعنی که در حرارت های باید نمناکی اون در حرارت مثلا تا 50-80 گرادوس، یعنی که حرارت باید نگهداری کرده شود. وقتی که مثلا در استحصالات محصولات شیری رو استحصال میکنند، در شرایط تکنیکی اونها، در حجت های معیاری تکنیکی اونها معین کرده شده است که محصولات یعنی که شیری تا حرارت چند، در حرارت چند مثلا نگاه داشته شود. از همین لحاظ امروز ها به مرکز تشخیص اگنتی تاجیک استاندارد محصولات شیری پیشنهاد کرده میشد. ما متخصصان هر روزه اونها رو از سنجش، از تشخیص میگذرونیم و حالت هایی میشن که ما یعنی که روبرو میشویم با چنین حالت ها. مثلا مهلت استعمالی محصولات هست اما مهلتش به اتمام نرسیده است، یعنی که ترکیب خود رو ویران کرده است، چون که در فصل گرما در حرارتی مثلا گرم نگاه داشته شده است، اینچنین در نوری آفتاب نگاه داشته شده است، در مغازه هایی که به طلبات مثلا جوابگو نیست، در خط کوچه ها با چنین محصولات های شیری که مثلا به فروش برآورده میشن باید اهمیت جدی داده شود.
1: محصولات شیری خیلی نازک بوده، هوای گرمی تابستان با ویرانشوی آن تاثیر می رساند. هنگامی جوابگو نبودن محصولات در ترکیب آن، مغارک ها، مواد های مخصوص ضررسان و بلند شدن ترشناکی معین کرده می شود که استعمال آن در این حالت توصیه دادن نمی شود. از این رو معین کردن صفت و به خطری آن در این آزمایشگاه خیلی مهم است، گفت در ادامه مصاحبه‌مان متخصص گلبهار رجبوه.
0: در حرارت سردی می تواند مهلت استعمالی همین این گونه محصولات ها تا 7 روز 9 روز در بر می گیرند. می توانند که نسبت به فصل گرما دیده، یعنی که تو قابلیت مهلت بودن نشونه، مثلا هر چند تیز ویران شونده باشد مهلت خود را نگاه داشته می تواند. می توانند که با چنین محصولات های از جهت مثلا نشاندات های میکروبیولوژی به خطری و طلب و جواب گونه باشند، داروی مغارک ها باشند، داروی خمیر ترش ها باشند، این چنین از روی صفات و به خطری نشاندات های فیزیکی می توانند که ترشناکی این گونه محصولات ها شود. در این حالت می تواند با مثلا با انسان که ضرر جدی رساند، چون که ترشناکی اش در حرارت از معیار گذشته طبق حجت معیاری، یعنی که از معیار میگذرد، استعمال اون غیر امکان است. امروز در مثلا با آزمایشگاه مرکز تشخیص اگنتی تاجیک استاندارد هنگامی که محصولات پیشنهاد شد، اونها رو از روی صفات و به خطری در مرکز تشخیص سنجش میگذرونیم، بعدا در حالت نشان دادهای فیزیکا کیمیایی باشد که ترشناکی اون، صفات اون و روغنکی این گونه محصولات سنجیده می شود. در نشاندادهای بخطری باشد کدمی سیوینیتی اون هم معین کرده می شود. در نشاندادهای میکروبیولوژی باشد باکتریای گروهی چوبچه شکلان، استافیلوکوک آوری، سالمونلا ها از تشخیص گذرانده می شوند، چون که محصول باید یعنی که بخطر باشد و با طلبات رگلمنتی بخطری محصولات خوراکی جوابگو باشد.
1: خریدار باید هنگام انتخاب محصولات شیری و استعمال آن حتما که باید به برجامه آن توجه نماید و آید به سنه استحصال، مهلت استعمال و ترکیب آن معلومات ضروری را دریافت نماید و بعداً محصولات به ضرر را خریداری کند. باقی سلامت باشید.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت. بیایید با اندیشه و عملهای سازنده برای آبادی و پیشرفت وطن قدمهای استوار می گذاریم.
1: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه میکنیم.
2: صبح بخیر ای وطن، تاجیکستانی آزادی من. صبح

нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. نهر که به او جامعه نو پوشانید بزرگ می شود. نهر که به او منبر دهید سخنور می گردد. کسی که باطنش خالیست به هزاران ظاهر هم پر نمی شود. انسان وقت ارزشمند است که خود با رفتار، عقل و اخلاقش به خود قیمت دهد، نه با نظر دیگران. تا شما دست به عمل نشوید، هیچ تغییر در زندگیتان به وجود نخواهد آمد. هیچ کس و هیچ چیز دیگر نخواهد توانست زندگیتان را عوض کند. پس برخیزید و کاری بکنید. شما شایسته همه چیز هستید. شایسته بهترین منزل، بهترین ماشین و درآمد. شایسته آرامش، معنویات. شایسته همه ارزش های عالی این دنیا هستید. حیف است عمرتان را به غصه، خشم، کینه هدر بدهید. حیف است غنیمت بودن خود را در نیابید. روی ذهن و باورتان کار کنید تا روزهای خوش را تجربه نمایید. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

Дар рӯзҳои гарми тобистон бисёриҳо аз хӯрдани яхмос лаззат мебаранд, аммо баъзе одамон ҳангоми истеъмоли яхмос ё нӯшокиҳои хело хунук ногаҳон дарди тези сарро эҳсос мекунанд. Ин ҳолатро мардум одатан сармозании майна меноманд, вале дар илми тиб онро дарди сар аз таъсири ангезандаи хунук мегӯянд. ба гуфтаи мутахассисон, сабаби ин дард зуд сард шудани қисми болои даҳон ва пушти гулӯ мебошад. Дар натиҷа рагҳои хунгар ногаҳон танг шуда, сипас дубора васеъ мешаванд. Ин раванд ба асаби сегона, ки ҳисси дардро аз рӯй ва пешонӣ ба майна интиқол медиҳад, таъсир мерасонад. аз ҳамин сабаб инсон дардро дар пешонӣ ё духили сар эҳсос мекунад, гарчанде ки сарчашмаи он дар даҳон мебошад. духторон мегӯянд, ки чунин дард одатан хатарнок нест ва баъди чанд сония ё як ду дақиқа худ аз худ аз байн меравад. бо вуҷуди ин, агар он зуд такрор шавад ё хело шадид бошад, беҳтар аст ба духтур муроҷиат кард. олимон муайян карданд, ки одамони гирифтори мигрен ба чунин дард бештар дучор мешаванд. тибқи натиҷаи баъзе таҳқиқотҳо, аксари шахсони гирифтори мигрен ҳангоми хӯрдани яхмос низ чунин дардро таҷриба мекунанд. ин нишон медиҳад, ки байни дарди сари яхмосӣ ва мигрен робитаи муайян вуҷуд дорад. متخصصان همچنین بر آن نظرند که این خصوصیت میتواند ارثی باشد. اگر یکی از والدین هنگامی استعمال خوراک‌های خیلی خنک چنین درد را احساس کند، احتمال دارد فرزند نیز به آن بیشتر مایل شود. برای پیشگیری چنین حالت توصیه داده می‌شود که یخماس و نوشوکی‌های خنک را آهسته و با تنفس استعمال کنید. هنگام پیدا شدن درد میتوانید قسمی بالای دهان را با زبان گرم کنید یا نوشوکی کمی گرم بنوشید. این کار به برقرار شدن حرارت دهان و سبک شدن درد مساعدت میکند. جالبان است که علمان سالهای زیاد از همین پدیده برای آموزش مکانیزم پیدایشی میگرن استفاده میبرند. از بس که چنین درد را به آسانی میتوان با تاثیر خونوکی با وجود آورد، محققان توسط آن فعالیت عصب‌ها و گردش خون را آموخته برای درک بهتری سببهای میگرن تحقیقات انجام دادند. خلاصه متخصصان چنین است، اگر بعضن هنگام خوردن یخماس درد سر پیدا شود، عادتاً جای نگرانی نیست، اما اگر این حالت پیوسته تکرار شود، با درد سخت همراهی کند یا نشانه های دیگر نیز داشته باشد، حتما با دکتر مشورت کردن ضرور است. پس از خوردن یخماس دست کشیدن شرط نیست، تنها آن را آهسته استعمال کنید و به نشانه های بدن خود دقت دهید. سلامتی اصلا مهم است و رعایت چنین توصیه های عادی می تواند به شما برای پیشگیری نروحاتی نلازم کمک رساند. مواد با استفاده از سامونه های اینترنتی آموده شده است.

0: به خاطر پیشواز گرفتن جشن بزرگ 35 سالگی استقلال وطن امروزها در همه کارخانه و مؤسسه ها و کوچه و خیابان های شهر دوشنبه کارهای تازگی و آبادانی با مرام جریان دارند. از جمله مسئولین شعبه کبودزارکنی ریاست استفاده بری راه های ناحیه شاهمنصور پایتخت نیز تدبیرهای خرمگردانی و سبززارکنی و آبادانی و نشونمای گلهای ناحیه را تا جشن بزرگ استقلال دولتی در سطح خوب براه مونده کوچه و خیابانهای ناحیه را میسزار و زیبا میگردانند. طور در این مورد متخصص ریاست استفاده بری راه های ناحیه شاهمنصور محمود مرادف میگوید
1: ریاست استفاده برای راه ناحیه شاهمنصور برای پیشوازگیری جشن بزرگ استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان کارهای تازگی و اینچنین کارهای آبادانی و گلگل شکفانی تمام کوچه حدود ناحیه شاهمنصور را برای آبادی زیبایی و اینچنین برای گلگل شکفانی حدود ناحیه شاهمنصور نقشه بندی کرده شده بود که تا به امروز از روی نقشه گرفته خود کارها را در سمت های گوناگون عملی کرده ایستاده است. از آن جمله ریاست استفاده برای ناحیه شاهمنصور برای شنوندن گلهای موسمی که از روی نقشه 1.5 میلیون گل‌های موسمی در فصل‌های خود از روی ترتیب خود که 1.5 میلیون گل‌ها به نقشه گرفته شده بود تا به امروز برای پیشوازگیری جشن بزرگ و اینچنین زیاده از 2.387.000 عدد گل‌های موسمی علاکه در کوچه و خیابان‌ها در حدود ناحیه شنونده شده است و نسبت میسازارکنی سبز و خرمگردانی که ریاست 8800 متر کوالتی نقشه بندی کرده شده بود زیاده از 24000 متر کوالتی علاکه از روی نقشه بر زیاد تمام کوچه و خیابان اونها رو مایسازار کرده شده است و نسبت باز شناندن گل‌های بسیار ساله یعنی که از روی نقشه 20000 عدد گل‌های بسیار ساله یعنی 100 برگ نقشه بندی کرده شده بود اون هم از روی نقشه خود بر زیاد در کوچه‌های یعنی عینی رودکی و دیگر کوچه‌های حدود نویه علاکه شنونده شده است که اونها عمل کرده استند نو گفتن امانت که در توازن ریاست استفاده برای نویه شماسور 3 عدد گرمخانه‌ها قرار دارند که هر یک تی اونها زیاده از 400000 عدد گل‌ها رو در یک بست پرورش کرده و تمام کوچه‌های حدود نویه برآورده شنونده می‌شود این زمان در گرمخانه ریاست استفاده برای نویه شاهمنصور زیاده از 1,153,000 عدد گلها در توبکا علاکه تیار است به وایه رسیده است و در روزهای نزدیک برای جشن استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان برآورده با کوچه و خیابان نویه شنونده می شود تا اینکه حدود نویه شاهمنصور گلزار و زیبا و گلگل شکفان شود.

خونیاگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیاگر، هموهایی و همصدایی با سلط و نوایی دلپذیر. خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگرانی نیک دیل و خوش نظر و آینده بین.

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت میتوان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: بحث ایران و امریکا بر سر گلوگاه هرمز، چرا نظارت بر این آبراه مهم است؟
4: ایران به این تنگه به عنوان یک ابزار و فرصتی بازدارندگی در برابر اصلی ترین رقیب خود امریکا استفاده می کند.
3: ادامه تنش ها میان کابل و اسلام آباد، حمله هوایی طالبان به خاک پاکستان.
5: پاکستان از این راه ها می خواهد که قدرت در افغانستان را تغییر دهد، یعنی طالبان را می خواهد شکست دهد.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب، پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شایی احمد شا. امریکا در روزهای اخیر راههای عقب نشینی ایران از اصرار خیش برای نظارت بر گلوگاه هرمز و ستانیدن حق خدمت رسانی از کشتی ها را بررسی کرده است. روزنامه وال استریت جورنال با استناد به منابع خود خبر داد که مهمترین فیشنگ در مذاکرات غیر مستقیم که چند روز قبل در دوحه برگزار شد و در راههای بعضی از دارایی های مسدود شده ایران بود. ارزش دارایی های مسدود شده ایران تقریبا 100 میلیارد دلار ارزیابی می شود. سامانه خبری اکسیوز نیز خبر داد که فرستاده ویژه استیف ویتکوف و جارد کوشنر داماد پرزیدنت آمریکا در مذاکرات اخیر دوحه تلاش کردند که به ایران این پیام را رسانند که طلب تهران برای پرداخت حق عبور از گلوگاه هرمز می تواند با یادداشت تفاهم اولیه میان واشنگتن و تهران خاتمه بخشد. در ادامه این موضوع روزنامه وال استریت جورنال خبر داد که آمریکایی ها به هیئت ایران در دوحه طرحی را پیشنهاد کردند که طبقی آن اگر ایران از طلب خود برای نظارت بر گلگاه هرمز دست کشد، در عوض میلیاردها دلار دارایی های مسدود شده ایران آزاد می شود. طبقی این گزارش، در اول باید 6 میلیارد دلار دارایی های ایران در قطر آزاد می شود، اما تصمیم اخیر ایران برای بستن گلگاه هرمز این روند را باز داشت. در این میان کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه ایران بعد بازگشت از دوحه، روز 2 ایول گفت که تنگه هرمز تحت نظارت ایران اداره می شود، نه فرماندهی مرکزی آمریکا. نیروهای نظامی ایران نیز در همان روز هشدار دادند که هر کشتی که از مسیر تصدیق شده ایران عبور نمی کند با واکنش فوری و قطعی روبرو خواهد شد. باید گفت که عبور کشتی ها توسط گلگاه هرمز از زمان جنگ دوم آمریکا و اسرائیل با ایران دچار مشکل شد، در حالی که قبل از جنگ یک پنجم انتقال نفت و گاز جهان از این راه مهم آبی میگذشت. این گلگاه بعد تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا دوباره باز شد، اما تردد بحری از آن هنوز هم به سطح قبل از جنگ بر نگشته است. در رابطه با اهمیت حفظ نظارت بر گلگاه هرمز هم برای ایران و هم برای آمریکا، تحلیلگر مسائل بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
4: مسئله آبراه و گلگاه هرمز که تا همین جنگ اخیر اصلا در مذاکرات میان ایران و امریکا مطرح نبود، پس از تجاوز نظامی دوم بر ضد ایران، این مسئله به یکی از مسئله های کلیدی نه تنها تبدیل یافت، بلکه اقتصاد جهانی را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داد. حالا از بسیار جهت اقتصاد جهانی، مخصوصا مسئله انرژی، به حل و فصل مشکل این تنگه وابسته شده است، به این خاطر که بیش از 20% نفت و گاز مورد نیاز کشورها از مسیر تنگه هرمز عبور می کند. بنابراین مسئله تنگه هرمز در حال حاضر در مذاکرات دو جانبه میان ایران و امریکا از محورهای اصلی و بسیار مهم به شمار می رود. باید گفت که در مورد حل و فصل مشکلات مربوط به تنگه هرمز با وجود تلاش های امریکا و رایزنی و گفتگوهایی که با کشورهای مختلف دنیا به شمول کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داد، نتوانسته است به نرمیش جانب ایران دست پیدا بکند و ایران نیز با استفاده از تسلطی که بر این تنگه دارد از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار در مذاکرات خود با امریکا استفاده می کند. زیرا ایران خوب درک می کند که بسته بودن تنگه هرمز اگرچه خود ایران زیانهای هم می بیند، ولی کشورهای مختلف جهان به شمول کشورهای اروپایی را تحت تأثیر عمیق قرار داده و با بحران انرژی روبرو می کند. از اینجاست که امریکا و متحدانش تمام تلاش های خود را به خرج می دهند تا به حل و فصل مشکل مربوط به تنگه هرمز به عنوان یکی از اولویت ها و افضلیت های راهبردی نگاه بکنند. ایران به نوبت خود به این تنگه به عنوان یک اهرم ابزار و فرصتی بازدارندگی در برابر اصلی ترین رقیب خود یعنی امریکا استفاده می کند. نگاه به تنگه هرمز از سوی ایران یک نگاه به آن است که مثلا نظارت بر تنگه هرمز می تواند باعث تقویت شدن جایگاه ایران در معادلات بین المللی باشد و نگذارد که به هر بهانه فشارهای امریکا و غرب علیه ایران افزایش پیدا بکنند. بنابراین موضوع امنیت کشتیرانی، پرداخت باج و هزینه مثلا رفت آمد کشتی ها و تامین امنیت آنها از سوی ایران مطرح می شود. با این تفسیر می توان گفت که در حال حاضر ممکن است یک راه حل موقتی دو طرف پیدا بکنند، ولی برای رسیدن بر یک راهکار راه حل بنیادین فکر نمی کنم که هر دو طرف فعلا آمادگی داشته باشند.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: طالبان افغانستان اعلان کردند که نیروهای این گروه به هدفها در خاک پاکستان حمله هوایی انجام دادند. در این زمان ارتش پاکستان خبر داد که در ولایت بلوچستان 4 هواپیمای بسرنشین را رهگیری و سرنگون کرده است. وزارت دفاع طالبان افغانستان اظهارات نشر کرد که در آن گفته می شود حمله های هواپیماهای بسرنشین علیه مرکزهای گروه تروریستی داعش در شهر سرانان در ولایت بلوچستان و اینچنین هدفها در ولایت خیبر پختونخوا انجام داده شد. از سوی دیگر ارتش پاکستان اعلان کرد که هواپیماهای بسرنشین فوراً پس از آشکار شدن نابود شدند. مقامات محلی نیز حمله هواپیماهای بسرنشین را تصدیق کردند و اعلان کردند که یکی از هواپیماهای بسرنشین در نزدیکی مکتب دولتی در شهر سرانان دیده شده است و گفته مقامات پاکستان در این حمله ها 2 نفر زخمی شد. طبق اطلاع مؤسسه بین المللی تحقیقات استراتژی، طالبان افغانستان یگان هواپیمای جنگی ندارند و تنها دارای 6 هواپیما و 23 چرخ‌بال هستند. گفته می شود که طالبان در درگیری های مرزی با پاکستان از هواپیماهای بسرنشین استفاده می برند. حمله طالبان به خاک پاکستان یک روز بعد از حمله های هوایی اسلام آباد و منطقه های مرزی افغانستان رخ داد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان تصدیق کرد که اخیراً در حمله های هوایی پاکستان در ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر حداقل 28 نفر از شهروندان آسایشته کشته و 49 نفر دیگر مجروح شدند. قابل ذکر است که بعد چند ماهی آرامی نسبی در منطقه تنش ها دوباره اوج گرفت. پاکستان مدت هاست که افغانستان را با پناه دادن تروریستانی که در قلمرو این کشور حمله ها انجام می دهند گناهکار می کند. ادعایی که حکومت طالبان در افغانستان آن را رد کرده است. در نوبت خود کابل اسلام آباد را به انجام دادن حمله های بی اساس که باعث کشته شدن شهروندان آسایشته شدند متهم می کند. در این میان سوال مطرح این است که چرا اسلام آباد با وجود اصرار طالبان بر حل دیپلماتی اختلافات با انجام حمله های هوایی به خاک افغانستان ادامه می دهد؟ تحلیلگر مسئله های افغانستان فخرالدین خالبک در پاسخ به این سوال به رادیوی تاجیکستان چنین گفت:
5: پاکستان تنها چیزی که می خواهد به زانو نشاندن طالبان است و بهانه این که از تی تی پی حمایت می کند و تی تی پی در پاکستان هم حملات انجام داده امنیت این کشور را به چالش کشیده است. پاکستان به این نتیجه رسیده است که این همه با همکاری طالبان است و پایگاه های اصلی تحریک طالبانی پاکستان در افغانستان قرار دارند که واقعا چنین هم هست. و از این راه ها یعنی حملات هوایی پاکستان تلاش دارد به طالبان فشار بیارد تا از پشتیبانی تی دی پی دست کشند. پاکستان از این اصلا خفه است که طالبانی که آنها ایجاد کردند و وجود آوردند و تربیه کردند و تجهیز و اکمال کردند امروز به دشمنان اصلی به دشمنان جانی آنها تبدیل یافتند. یعنی حتی تمامیت ارضی پاکستان را تهدید میکنند و این برای پاکستان اصلا قابل قبول نیست و این را برای طالبان هیچگاه نخواهند بخشید. یعنی پاکستان از این راه ها می خواهد که قدرت در افغانستان را تغییر دهد. یعنی طالبان را می خواهد شکست دهد. یک زمان اگر پاکستان پایگاه مخالفین حکومت های افغانستان بود، اکنون افغانستان پایگاه مخالفین حکومت پاکستان شده است. این تغییرات بسیار بزرگ در صحنه امنیت یا در ژئوپلیتیک منطقه است که در نقشه های پاکستان یا در سیاست خارجی پاکستان یک تحولات یا تغییرات بزرگ به وجود آمده است و این هم این است که آنها در سیمای طالبان یک دشمنی تربیه کردن که به خود آنها تهدید میکنند. از این خاطر پاکستان خیلی جدی آمادگی به این میگیرد که حکومت در کابل را تغییر دهد. از جمله طریق همکاری یا جمع کردن و بسیج کردن نیروهای مخالفین طالبان در قلمرو پاکستان و سرحدهای افغانستان بینام با معلوماتی که ما داریم اینها واقعا از جبهات ضد طالبانی حتی داعش استفاده میکنند تا حکومت طالبان در کابل را به چالش کشند و به حد اکثر اینها میخواهند حکومت در افغانستان را تغییر دهند، یک حکومت باز هم بیارند که دوست پاکستان باشد، نه همکار هند نه همکار اسرائیل. یعنی این موضوع یک موضوع ساده نیست و این به امنیت منطقه هم ربط میگیرد. در حال حاضر برای کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و چین و ایران تغییر حکومت در کابل میتواند یک مشکلات خودش را به دنبال داشته باشد. از این خاطر کشورها تلاش میکنند که با حکومت کابل همکاری کنند و دست کم امنیت افغانستان را به همین سطحی که هست در همین کاسه آب را نگاه دارند تا لبریز نشود. یعنی ناامنی هایی که در افغانستان احتمالات به وجود بیایند این دفعه هیچ عجوبه ندارد که از مرزهای افغانستان بیرون روند. از همین خاطر حاضر پاکستان پشت اجرای وظیفه خود است و کشورهای همسایه از جمله توافقی که با روسیه طالبان به دست آوردن باید همین مشکل را حل کند. یعنی حریم هوایی افغانستان امن شود یا برای کشورهای خارجی میدان بازی نباشد. تلاش طالبان برای همین است. ما خواهیم دید که کوب اگر روسها سامانه های دفاع هوایی را اگر در اختیار طالبان قرار دهند
6: آنگاه خواهیم دید که خب یک تغییرات بسیار بزرگ به وجود می آید و پاکستان تنها در همه حالت از حمله های خود دست هم نکشد، خب شدت آنها را کاهش می دهد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: سامیان عزتمند، یادوار می شویم که در این نشری رادیو مجله باستاب موضوع اهمیت حفظ نظارت بر گلگاه هرمز برای ایران و اوج دوباره تنش ها میان حکومت طالبان در افغانستان و دولت پاکستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم عطاخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: تاثیری وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
2: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
1: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
2: برنامه همبال آرزو، قصه الهام،
1: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
2: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
1: رادیوی تاجیکستان.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنه زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است، ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندیم مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژه به هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

درود و شادباشی ها نیسارتون بود. شنونده های عزیز، دلبستگانی برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان، باز یک روز پرفیض و بابرار را بهرتان تمنا نموده برنامه امون را تقدیمتان میکنیم.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: آهنگ جوانی یاد از جوانی های همدیاران ماست.
2: آهنگ جوانی صفحه از دوران طلایی عمر انسان هاست.
1: آهنگ جوانی جوانی های خرم و شادی گذشته اهل علم و ادب را در بغل دارد.
2: چون جوانی آهنگ میزند به اختیار دل به یاد آن روزهای شیرین خمار

Салом ای فصل سبز آرزوها، ای ایام شیرین بیخبری از گردش تیز و تند روزگار. جوانی همون فصل است که آسمان بلندتر می نماید، ستاره ها نزدیکتر می تابند و دل به هر صدای امید جواب می گوید. جوانی دوره باور کردن و فردا روشن، دوست داشتن، آرزو ساختن و برای رسیدن به

0: جوانی برای هر انسان کتاب مخصوص است، کتابی که صفحه های آن با خنده ها، آرزوها، تلاش ها نوشته می شود. هر کسی که امروز به قله رسیده است، روزی از راه های پرپیچیده جوانی گذشته است. همین طور روی هنری خاصیت زرافشانی نیست از آرزوهای جوانی یک دختری دلباخته موسیقی آغاز یافته بود. شاید آن روزها کسی نمی‌دانست که آواز این دختره که آرزومند روزی در صحنه‌های بزرگ صدا می‌دهد و سرودهایش هم سفر خاطره‌های چندین نسل می‌گردند. اما جوانی همین است، باور به فردا، حتی اگر راه ناروشن باشد. جوانی به رود میموند، رودی که با شور و شوق از میان کوه ها میگذرد و هرگز از حرکت نمیماند. در این ایام انسان میخواهد تمام دنیا را در آغوش بگیرد، میخواهد پرواز کند و به دورترین افق ها برسد. شاید محض همین روح جوانی بود که در قلب خاصیت زرافشانی میه صنعت را بیشتر کرد. میری که با گذشت سالها کم نشد، بلکه به درخت پربار هنر تبدیل یافت. جوانی حالت دل است. بعضی ها در 20 سالگی خود را پیر احساس میکنند و بعضی ها در 60 سالگی همانو با جوانی دل زندگی میکنند. هنرمندان بیشتر از دیگران این سری جوانی را میدونند، زیرا آنها با موسیقی زندگی میکنند و موسیقی جوانی است. هر ترانه که از قلب هنرمند میبراید پاره از زندگی او را با خود دارد. شاید در هر آهنگ خاصیت زرافشانی صدای از آن روزهای جوانی نهفته باشد، روزهایی که صحنه برای او آرزو بود و کفکوبی تماشابین مثل ستاره درخشان در آسمان خیالش می درخشید. پس بیایید گوش به صحبت ما با خاصیت زرافشانی دهید تا از احساسات قلبش آگاه کردید.
1: سالهای جوانی، کودکی یا سالهای دانشجویی همش در پیش نظر می گذارد. البته در دوره مکتبخانی اون وقت ما جوان بودیم، اون دوره ها بسیاری ها دوره های پرفیض بود، پربرکت بود. دوره های جوانی ما خیلی خوش گذشته است. وقت در اون وقتی که در دیه ها زندگی میکردیم، با هم سینفان همیشه سیر و گشت میکردیم، با هم سینفان یک جو می نشستیم، درس سیر میکردیم. اون وقت خیلی کامپیوتر و تلفن ها نبود و یک مهر و محبت همدیگری بین جوان ها بود که جمع می شدیم و با هم صحبت میکردیم و در حال احوال یک دیگر با خبر می شدیم و درس ها با هم میکردیم. در اون دوره های جوانی ما کسی که زندگی کرد همش انسان های با فرهنگ، دانشمند بودن، عالمان بودن. اون دوره ها رو سیگاب دیگر بود. بعد پس از اون، بعد از دوره های مکتبخانی، دوره های دانشجویی سر شد که دوره دانشجویی هم یک دوره بهترین در حیات ما بود. در یک کورس قریب 58 نفر بودیم، در یک کورس میخوندیم. ما همه یک اویله بودیم، فرزندای یک اویله گویا بودیم. اون دوره های بسیار دوره های شیرین بود، صحبت های شیرین، سیر و گشت های شیرین. در تمام گوشه و کنار جمهوری همراه ما دانشجویان بودن، همکورسای ما بودن. هر وقتی که وقت خالگی میافتیم، در روزای عید میشد، به خانه یکدیگر سفر میکردیم، مهمون میشدیم. و این طرف فرخور، این طرف شهرینو، این طرف ریگر، پنجکین، بختر، تمام همکورسا ما خانه همدیگر سفر میکردیم. یک خرسندی ها بود، یک مهر و محبت بود. دوره های جهانی خیلی زیبا بود. وقتی که تا سنف هفتم من در دیه بودم، پس از اون ما کوش بستیم به ناحیه ظفرآباد. اونجا باز در دوره مکتبخانی من از سنف یکمی سرود میخوندم، جماعت های مکتبی میشد. هر یک روزای عید بعد من که میده بودم، بلندگو یکا نبود، معلم ما منو سر کفتش میگرفت، گرد میگشتم که من سرود میخوندم با آوازی کودک. این یک عجیب لحظه ها بود، در خاطر ماست. اما وقت سر شلگی است. بعد فستیوال های بین مکتبی، فستیوال های بین ناحیوی و بین ولایتی، همین چیزا در صنف پنجم میخوندم. من در فستیوال برنامه بین قلعه خوم و ناحیه عینی بود، اما وقت اشتراک کرده بودم. من مایده که بودم قدم پس بود، گفتن این حالی طالب مکتب، گفته حافظ خلقی تاجیکستان حلیم یورف اونجا برامد کردن. لیکن منم از همونجا یک الهام گرفتم، یک بینی با مخلص آوردن رایانی یاون ببردن. اونجا یک برنامه کنسرتی بود، من برامد کردم تا صحنه های آدم ها آمده شدگی بودن. همونجا قدم های اولین من بود و من بین مردم به خودم سنجره بودم که مردم علاقه دوست میدارد. برای من حرکت کردم که اگر امی کسب من به شرف کردن، آینده باید که من یک نام بلند سزاوار شوم. و از اونجا وقتی که گفتم کوچ بستیم اومدیم ناحیه ظفرآباد، امین ҳаракаҳои ноҳиявию вилоятивӣ бисёртар шуд. Аз хонии маданияти ноҳияи Зафарбоз фаҳмиданд ки ҳама хел як овозхонӣ пайдо шудааст дар ноҳия. Баъд мудири шӯъбаи ноҳияи Зафарбод ба хонаи мо омаданд, муқим гуфтаданд. Бисёр як инсони хуб, як инсони фарҳангӣ ва падару модарам розӣ карданд ки дар як барномаи консерти ман иштирок кунам. در نوحیا اشتراک کردم از همونجا سر شد. هر روز می اومدن به خانه منو گرفته می رفتن در همین تمام محفل ها اشتراک می کردم. هر بوستان ها اشتراک می کردم. وقتی که در صنف نهم می خواندم یک گروه از همون ولایت هنرمندا بعد همون بوستان های و فستیوال ها جمع بستش گرفته اومدن در همین تئاتر افریبالیت یکم بر برآمد کردم. سرودی کوشچینا را خوانده بودم. شعر از نقیب خان طغرل کلاسیکی بود. حویه خواندگی بودم. باز اینجا بود بیشتر موفقیت ها بود. بعد آمدم رادیو با ثبت کردم یک دو سرود. همون وقت تلویزیون با برآمد کردیم. همین خیلی اوستاس که همون دوره مکتبخانی فعالیت ایجادی سر شد. پنجو میخوندم در روستانی بین قلعه خوم عینی در همین صحنه کلام برآمد کردم. کده که مکتب خوم بودم اینقدر طرز خواندن و سرود کلاسیکی چی و سرود دیگر خیلی سرود از هنرمندان میسرایدیم. همین چیزای آدم اینقدر نقص درک نمیکنه که آره همین صحنه اصل چیست. به هر حال آواز که داشتیم همین سرود تیار کردم. سرود کوشچینور شعر از نقیب خان طغرل است، آهنگ کلاسیکی در همون دوره جهانی در صحنه اینقدر نمیهراسید. نمیدونم برای چی. من گفتم که ممکن که حالا یه منطقه نمیفهمیدیم یا اونجا خطا کنیم، همین چیزی نمیفهمیدیم که در اونجا یک هیجانی سخت نبود. بعد وقتی که ما خواندیم و فهمیدیم که چی گپا هست در صنعت، چی پهلوها دارد، بعد وقتی صحنه براموندن میترسیده گشدیم مبادا خطاگی نشود. اون وقت مهری به اولویش هم خیلی صاف و بیغش بود وقتی براموندن. بعد من خواندم سرود کوشچینور را.

0: сафар мекардем, сарҷа мешдем, бо ҳамдигар сурудхонӣ мекардем, рақс бозӣ мекардам. Бовар кунед, фақат ҳамин маҳфилҳои фарҳангию хурсандиҳо буд он вақт. Он вақт якум дараҷа ҳар як кас кӯшиш мекард, ки дар назди мардум эҳтироми худа пайдо кунад. Ба воситаи сухан, ба воситаи дониш, ҳар як ҳамкорсо. Он вақт پول در درجه آخر بود. اولین درجه دانش میستد، صحبتهای شیرین، مهر و محبت میستد. در شعبه سرود و موسیقی اون وقت اینستیتوت هنرهای زیبا میگفتند، اینستیتوت صنعت بود. قبول شدیم سال 78 و 82 ختم کردیم. در همین 4 سال در راه همین هنر و صنعت چی بوده گشه؟ باید که ما در همین 4 سال آموزیم بود. باور کنید همه در داوودوی تکوپی دانش آموزی بود. یگون کسب و یگون کار بیکار سرگردان نبود. دانشجو فقط میومختن در و در همون خوابگاه ها زندگی میکردیم. هر روزی همین شنبه یکشنبه ها بعد یکم کرسی علاقه هم کرسی منو میشناختن و این نوحیه های نزدیک حصار شهر نو طرفوی قرطوغ ریگر همونجا هم کرسی بودن عوض مراد اکبر علی و روزی شنبه یکشنبه مویا معرکه های تویاشو با دعوت میکردن خیش و توارشون با رفته مویا یک در دوتا سرود میخوندیم همونجا با مو با کم کم مبلغ میدادم مبلغ های گرفته میامدیم بعد روزی یکشنبه هم کرسی همه جمع میشدیم در همون خوابگاه من آش میبختم هم کرسی شتا آش میخوردیم برای همین همکرسا انتظار میشدن که که روز یک شمه میشده خاصیت آش میپذد که ما رفته میخوریم گفته همه خیلی جمع مینشستیم یک نشستایی بسیار زیبا بود از همون دوره استاد عزیز ما من سروی دنی سرودای کلاسیک از استاد عزیز برنوی سوخوا که بعد یک سال خواندن من به شعبه ششم خان کشوده شد با رهبری استاد عزیز اسدالدین نظامов بعد من خواهش کردن که از روی اختصاص گذرم به همین ششم خان خیلی من اونجا گذاشتم اونجا استاد بسیار عزیز گرامی ما بودن درس میگفتن استاد برنوی سوخوا استاد احمد بابا قلوف بودن استاد الماس عبدالایف بسیار استوزانی سخت گیری بودن که ما خواندنی همین سروده کلاسیکی از آنها آموختیم و فهمیدیم که سروده کلاسیکی چی بوده سود ناتیت نمیدونستیم از دیه ها آمدگی اونجا مکتب موسیقی ناتا یکان کس درس نمیداد نمیدونستم من تمام من آمدیم گویو که اصیف یک تا چوره چهار سال ما همین چیزای آموختیم یاد گرفتیم و عموما همین شوق و ذوق بود که می بیایم هنرمند میشوم گفته حرکت کردیم که خواهمون باوری و پدر و مادر و رسیم سراشون خم نکنیم خیلی مشکل بود خیلی شما گفتید بسیار همه خیش تباره هم زید بودن که من بیایم به همین دانشگاه لیکن پدرم که بسیار دوست می داشتن هنری من قدر می کردن دوست می داشتن بعد اول من قطعی صحبت کردم گفتن که ممکن که نمی روی همین راه به سندکار نمی شوی اون وقت در فهمیدم که اگر دختر بچه در اونجا موندید بعدی خطی مکتب در خونه دار می کنن و شوهر می تیانه همی خیلی من فکرشون فهمیدم بعد برقص همین فکرشون گفتم نه بعد من مبارزه بردم که پدرم دیدن که نمیشه برکتم مایلش دخترشون ببرم همین دانشگاه و میمانم و خوشبختانه دانشگاه تمام کردم پدرم گرفته آمدن دانشگاه با من گرفته آمدن خودشان و تمام استازه دانشگاه در حیران ماندن که چه خیلی یک پدر کویستانی خودش دختری خودش گرفته آمده تو حتی در دانشگاه همین گپا بود اون وقت شادروان مزیفه غفار و ریکتور بدن راحت داشتم از ناحیه آمدیم خواهی اگزموی سپاردیم بالی من هم نرسیدگی بودم اونجا راحت به نظر گرفتم من دانشجو شدم موقع خوشبختی بودم که من دانشجو شدم افتم اولی کرسی تمام کنندی ما با حیعت انسامبل نوروز و دانشگاه همون صنعت یک انسامبل تشکیل کردن یک برنامه کردیم ما سفر کردیم به افغانستان ما رفته در نزد افسرهای ما که در اونجا خدمت میکردن در اونجا برنامه میگیریم نزد مردم افغان برنامه میکردیم همونجا هم من سرودی همین خوشینا رو خوندم وقتی که اولش میگرفتم اگر در خواب میدیدم بناگه تلعتی لیلی همین یخ که بینم مردم افغانستان از جوش خسته کافکو بیکرم من در حیرش رو قریب خودم در صحنه گم کردم بعد چند مراتبه در برنامه ها برامت کردیم و من فهمیدم که وای مردم چقدر سخن فهم چقدر شعر دوست چقدر مضمون شعر می فهمن اهمیت می دین باور کنید با بواسطه تلویزیونشون برامت کردیم ما یک شب پگوهش اکت رقاصه از جمهوری ازبکستان بودن یکی ما با کار میکردن اویم جان خدیر و من برو مادیم کوچه و دار زدیم بعد همین دوکانهایی که حاضر ما هست پیش وقت این حرکه در اونجا بود در افغانستان بود که همین خیلی مایده چیده میفروختن ساقی ها بر خیز در ده جام را خاک بر سر کن غم ایام را ساقی ها میگفتم به همون تلویزیون قطعی من همین سروده خواندم پگوهشمون دوکان بدرامدیم که افغان فروشنده هم خیلی نگاه کرده، اول رقصم در اومد. گفت آیم جان، آیم جان. ما حیران شدم گفتم یک آدمی تاجیکستان آیم جان نشناخته الان کرد. و گفتیم این آدم از تاجیکستان بوده، خرسرش نیم آمدیم صحبت کردیم که نزدیکتر ما ندید. ها ساقی ها، ساقی ها، ساقی ها گفت. بعد من گفتم بینید که با واسطه تلویزیون نگاه کرده الگه چه خیل همین چیزایی در خاطر گرفتن. هم نامی و رقاص ما یا هم ساقی های من سرنده. با گریف و بیچاره همه خرسان شد. ما به همون از زکان چی که بود توفه ها کرد دستی ما به داد، ما خرسان برامد آمدیم. این لحظه اولینه که من دولت خارجی با سفر کرده گیدم یکم بار. باز دوره دانشجویی با ما هفت نفر دختر بودیم، همه مینواخت و میخوان. بعد از همونجا یا دوستی کسی ما گرفتم آمدن انسامل بانوان ربام نوازی فلرمانی در دوره دانشجویی همراه اینا ما سفر کردیم به آستریا. شادروان سازی بزرگی ما سوزفر نوزی همراه ما بودن، قهوه مرجمای و همراه بودن. سفر کردیم آستریا و برنامه کنسرت نشون دادیم اونجا. بسیار خیلی خوب قبول کردن، یک صحنه کلون استادیوم برین فستیوال، همه طرفش از همه دنیا هنرمندا اومدگی تقسیم کردن صحنه و نوبتی صحنه ما شد. دیگر همه خلق درومدش دیگه جوانو پر اونجا با یکی نوبتی ما شد از تاجیکستان. بعد همین بچه ها کارنای سرنای قطی همین یک بروس خر کردن که همش تلقه شد چی گفت شد این گفته همین هر همه گشت طرفی صحنه ما جام شد آمدن باور کنید و دیگر صحنه ها هنرمند ها موندن. دیگر همه طرفی صحنه ما آمد، این کارنای سرنای دختره ما برامدن رقص میکنن، موهاشون و موهای درستشون رو میگرن دست میکنن آدم. برنامه به درجه آلش قبول شد، همه گوش کردن. با آخر با اما خود جوان بودیم اینقدر این سروده ناز نمیدونستم، لیکن انسامل پیشتر ما کار کرگیو و یا همیشه میدونستن سروده کلینکا، کاتیوشا، پادماسکوی همین چیزای خوندن که در آستریا تمام خلق برابر همینو خوند، برابر ما خوند همین سروده. این یک صحنه عجیبی بود، لحظه عجیبی بود همین سفرو. بعد همین با هم وقتی که کار با مدام سال 80 انسامل بانوان با ما هم ما کار گرفتم دختره با راحت وزارت ما همیشه کار آمدیم بلر من در ترکستان انسامل بانوان رو با نواز کار فعالیت همیشه سر کردیم. شد رو با مجنون برات راه برا ما بودن مثل ما ایتی بدن همراه ما کار میکردن. بسیار هنرمندوی بزرگ قطی ما در اینجا شنا شدیم کار کردیم. استاد زفر روزی، استاد جرابین مرادف، استاد عزیز ما، شاد روان، استاد مستا.
1: آهنگ جوانی، جوانی های خورم و شادی گذشته اهل علم و ادب را در بغل دارد.
0: وقتی که مردم سخنش می فهمد، شعرش می فهمد، همه چیز درک میکنند. شعر کمپرکان سخنش بینید چقدر خوشو کمال نصرالله استاد نویسند. میگید که خلقی، چیزی خلقی برین، لیکن چقدر مخلص دارد. در تمام محفل خواهش میکنم من سرده میخوانم در تمام خود توی می معرکه می یا یکون نشست می همین سرده می خوانم من کمپیره کنم برای اینکه آهنگشم خوب آمدگی و سخنوشم و تمام مردمی ما و سفیده ما کمپیره کنم ما دخل دارد. سخن شیرین چینه که سود و زیان کمپیره کن، هر یکی تختی روان کمپیره کن. نبینی چه سخنی بزیم بخشم با یک سخنشم هست که به همه درد دوام می آرید، به همه درد دوام می آرید، به همه صحنه صفا می آرید، سر و پای برکت بار شما متکای همگان کمپیرکان. این چیزی همه حیاتی گفته گیدید در زندگی ما کمی بیش دیدیم همین چیزایی. می توانیم جوانا بگیم عشق جوانی هر خیل است. بعضی جوانایی هستن که علاقه زندگی هم می فهمن، زندگی هم ناز درک میکنن و می دونن که این روح رفتشون، این عشقی که حوزه در دلشون هست آینده چی هست. بعضی هست که نمی فهمن، خیال میکنن که من همین دختری که دوست داشتم تمام توی میکنیم. در نظرشون همون توی با مثل یک لختک بازی، یک صحنه کی یک لحظه است، همون توی هم میگذارونن عشق اینا گویا که تمام. وقتی که بعدی توی آن مشکلاتی که سر میشود با زندگی با دوتا هر دوش جوان هر دوش اون مشکلات ها میتواند که در یک لحظه اگر همدیگر نفهمند همون که عشق برواتید، اون مهر و محبت برواتی هست. عشق حقیقی همون عشقی که شما وقتی که خاندار شدید چقدر مشکلی ها به سرتان اومد شما همدیگر فهمی کردن نتونیتان اگر عشق نیست. دو جهان همدیگر فهمد و عزت و احترام کند و تا آخر عمرش با هم باشن و عشق حقیقی. بشین بشین گلواری نگینه دختر نگینه، بی خانم بلبلواری نگینه دختر نگینه، بی خز بی روز جایه.

0: انگشترینت یار نگینه یار نگینه یار انگشترینت نگینه دار انگشترینت یار
1: سن سلام رفت به جای اومد اکنون فهمیدیم صنعت و هنر اکنون میخواهیم که از ما جانهای آینده هم یکان چیز قبول کنن گیرن استفاده کنن برای همان همان کتاب هایی با حرکت میکنیم چاپ کنیم آرزوی ما همین که دولت تیر باشده هم روز ما خرسندق دی گذارده مردم ما دیگر هیچ وقت غم نبیند غصیه نبیند مادر و عشق نریزند همه کسا وطن آباد کردن در کار آبی باید شدن تا که وطن گل کند خاک وطن گل کند سنگ وطن گل کند یا که بخشکیم ما یا که وطن گل کند باز هنر میکنیم ملک بسر میکنیم تن بطنی ها گذشت تن تنه سر میکنیم هموطنان عزیز تن تنه سر میکنیم بگذار هر روزی هموطن ما تن تنه بود جوانه ما بگذار هیچ وقت در زندگی خطا نکنند در عوض همین عشق و محبت زنده باشند باید یک مصره خونده بدم نشبم گلی من

جوانی مثل صبح بهار است. نسیم آن نرم است و دلانگیز، اما زود میگذرد. از همین سبب انسان بدتر هر بار با قفا مینگرد، بیشتر از همه ایام جوانی را به یاد میآورد. چه زیباست آن روزهایی که دل به خبر است، چه شیرینند آن لحظه‌هایی که انسان به هر فرد با تبسم مینگرد، چه گرانبهایند آن ساعت‌هایی که دوستی صمیمی است و محبت به آورش. جوانی مثل سروده است که خیلی زود به انجام می رسد، ولی آهنگ آن تا آخری عمر در گوش می ماند.

0: пешвои миллат ва ҳалли мушкилоти минтақавӣ. шунавандагони азиз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, қаҳрамони тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавъам ба дигар дастоварду комёбиҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ ба сифати роҳбари хиратманд ва ташаббускори ғояҳои глобалии об, иқлим ва экология эътироф гардиданд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта гардидани ташаббусҳои соли байналмилалии оби тоза соли 2003-ум, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об соли 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025, даҳсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2024-2025 ва дар заминаи ин иқдом аз тарафи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидани 14 қатномаи дахлдор далели бармалои каломи болост. ҳамзамон маҳз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат солҳои 2003-2025 дар пойтахти кишвар Душанбе шаҳр 11 форум ва конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардиданд, ки бархе аз онҳо нахустин маротиба доир шуданд ва инчунин дар миқёси ҷаҳонӣ назир надоранд. фарзи мисол, дар доираи нахустин ташаббуси ҷониби кишвари мо, яъне соли байналмилалии оби тоза, рӯзҳои 29 август ва 1 сентябри соли 2003-ум, аввалин форуми байналмилалӣ оид ба масоили оби тоза баргузор шуд, ки пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба пойтахти ҷаҳон оид ба оби тоза табдил дод. ҳамчунин, дар ба таърихи зиёда аз 130 солаи мушоҳидаву тадқиқи пиряхҳо, танҳо дар доираи ташаббуси ҷаҳонии пешвои миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29-31 майи соли 2025-ум нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. зиёда аз ин, маҳз дар доираи ташаббуси дигари тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар таърихи фаъолияти созмони милали муттаҳид рӯзҳои 22-24 марти соли 2023-ум дуюмин конфронси сатҳи баланд, яъне конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об баргузор гардид. аз ин ҷост ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро конфронси таърихӣ унвон карда чунин иброз доштанд: конфронси мазкур таърихӣ аст, зеро он дар таърихи созмони милали муттаҳид бори дуввум баъди қариб 50 сол ба вуқӯъ пайваст. мо мизбони конфронс дар ин ҷода талошҳои зиёд кардем ва умед дорем, ки он аз рӯи натиҷаҳои самарабахши худ таърихӣ хоҳад гардид. аз ин ҷо бармало мегардад, ки мушкилоти тағйирёбии иқлим, норасоии оби нӯшокӣ, обшавии пиряхҳо ва таъмини амнияти экологии инсоният дар меҳвари ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, кишвари мо таҳти сарварӣ ва роҳнамоии пешвои миллат дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об нақшаҳои амал оид ба тағйирёбии иқлим ва татбиқи ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030 нақши бузургу саҳми назаррас дорад. дар миқёси минтақавӣ низ ҷумҳурии тоҷикистон пешгому пешоҳанги аксар иқдомҳои ҷадиду наҷиби марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология маҳсуб ёфта, яке аз бунёдгузорон ва узви фаъоли Бунёди байналмилалии наҷоти арал, комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувор ва комиссияи байнидавлатии ҳамоҳангсозии хоҷагии оби Осиёи Марказӣ мебошад. яке аз далоили равшани пешсаф و تشبوسکار اقدام های منطقوی بودن جمهوری تاجیکستان در آن ظاهر میگردد که تشبوس نوبتی پیشوای ملت تحت عنوان تحکیم همکاری در ساحه ذخیره های آب و تغییر یابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ضمن برگزاری اجلاس 81 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آید به آسیا و اقیانوس آرام 25 اپریل سال 2025 با اتفاق آرا قبول گردید. باید تذکر داد که جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان در برابر دیگر واخوری و چاره‌بینی در همایش‌های منطقوی مربوط به آب، اقلیم و اکولوژی پیوسته فعالانه شرکت می‌ورزد و اقدام‌های اهمیت منطقوی و جهانی داشته را پیگیری می‌نماید. از جمله بهار و تابستان سال 2025 در دو چاره‌بینی صاحبی سطح بلند که در دو کشور آسیای مرکزی یعنی فوروم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی در ازبکستان شهر سمرقند و کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای روبه ترقی محصور در خشکی در ترکمنستان ترکمنباشی دایر گردیدند شرکت نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خیش در اولین فوروم اقتصادی سمرقند آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی که روزهای 4-5 اپریل سال 2025 دایر گردید، مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم گلوبالی و منطقوی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، عاقبت های فاجعه بار آن را به اقتصادیات و اکوسیستم های کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نمودند. دلیل های برملای علمی با سخنان پیشوای ملت توأم بوده، درستی و دقیقی آن را تصدیق می نمایند، زیرا دوامی بیش از 14 ساله است که تغییریابی اقلیم و یکی از خطرهای جدی و تمام ساحه های فعالیت و سلامتی انسان تبدیل یافته است. به عباره دیگر دوام سالهای آخر و گفته دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش جامعه جهانی و بحران سیگانه سیاروی چون تغییریابی اقلیم کاهشیابی گوناگونی بیولوژی و افلاس شوی محیط زیست مواجه گردیده است. مخصوصا بالاروی حرارت جهانی و یا گرم شوی گلوبالی اقلیم باعث یک قطار پیامدهای ناگوار از جمله آبشوی پیریخا، نارسایی آب، خشکسالی، بیابانشوی، تنزل خاک، محوشوی گوناگونی بیولوژی و کاهش حاصل زراعت ها گردیده است. طبعاً به این گزارش های آخر سازمان جهانی آب و هواشناسی و خدمات جهانی منیتورینگ پیریخا نشان می دیند که روند آبشوی پیریخا سال از سال وسعت می‌یابد. موافق این پژوهشات دوام سالهای 1976-2024 از تمام پیریخ‌های کره ارض تقریباً 9200 گیگاتون یخ آب شده است که آن به قبط یخی غفصیش 25 متر و مساحتش با اندازه آلمان برابر می باشد. همزمان از روی معلومات اداره سازمان ملل متحد آید به معارف، علم و فرهنگ یونسکو و اتحاد بین المللی حفظ طبیعت از پیریخ‌های در جایهای میراث طبیعی و فرهنگی جهانی واقع گردیده به حساب میانه سال تقریباً 58 میلیارد تن آب می شود که به حجم عمومی آب در کشورهای فرانسه و اسپانیا استعمال شونده برابر است. البته آبشوی با سرعت پیریخ ها در نواحی نزد ساحلی و اقیانوسی باعث بلند شدن سطح آب بحر و اقیانوس ها می گردد و طبق حساب ها به هر میلیمتر بلند شدن سطح این آب ها 200-300 هزار ساکنان منطقه های نزد ساحلی زیر خطر آبخیزی قرار می گیرند. گذشته از این آبشوی پیریخ ها در مناطق کوهسار باعث فرامدن سیل و ترمه های پی در پی گردیده و اقتصادیات، اکوسیستم ها و جامعه ها خسارات و خطر جدی به بار می آورد. محض با نظر داشت این مشکلات جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان دوامی بیش از 20 سال است که در تطبیق برنامه های مربوط به آب و اقلیم در عرصه جهانی فعالانه شرکت می ورزد. زیرا مسائل تغییریابی اقلیم و استواری اکولوژی بخش اعظم سیاست سرور دولت ما را تشکیل می دهند. مسلم است که حدود آسیای مرکزی علاوه خصوص جمهوری تاجیکستان یکی از منطقه های آسیب پذیر به تغییریابی اقلیم بوده. طبق ارزیابی سازمان های بین المللی خسارات اقتصادی سالانه از تنزل محیط زیست و 325 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا می رسد و تا سال 2050 می تواند دو برابر افزاید که به 5-6 درصد مجموع محصولات داخلی برابر می باشد. در عموم در آسیای مرکزی دوام 60 سال آخر حرارت هوا به اندازه 1.5 سلسیه افزوده است که از قیمت میانه جهانی دو برابر یعنی 0.7 سلسیه زیاد می باشد. همچنین بیش از 80% ذخیره های آبی آسیای مرکزی از پیریخ ها تولید می شوند که قسم اعظم آنها در حدود تاجیکستان جایگیر شدند. با افزایش حرارت هوا دوام 50 سال آخر مساحت پیریخ های منطقه تقریبا 30% کاهش یافته انتظار می رود که تا سال 2050 ذخیره های آب در حوزه دریای سیر تا 5% و در حوزه دریای امو تا 15% کاهش یابند. این روندها را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تمایل خیلی تشویش آور عنوان کرده. با مقصد پیشگیری از عاقبت های ناگوار آن استفاده تکنولوژی های معاصر کم مصرف و مناسبت های احتیاطکارانه را به آب چون منبع مهمترین حیات شرط اساسی کم کردن تلفات آن شماریدند. زیرا با نظرداشت رشد دموگرافی اهالی آسیای مرکزی تا سال 2050 به 100 میلیون نفر میرسد و تا این دوره ذخیره های آبی منطقه 30% کاهش می‌یابند و در برابر این تا سال 2030 طلبات به آب برای آبیاری 30% بیشتر می‌شود. چنین دینامیکای دو جانبه به امنیت آذوقه‌واری نیز خطر جدی ایجاد می‌نماید و طبق ارزیابی بانک جهانی تا سال 2050 حاصل زراعت‌های کشاورزی در آسیای مرکزی می‌تواند تا 20-40% کاهش یابد. این رابطه بین ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشکلات تغییریابی اقلیم را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیلی خوب نشان داده. رشد انرژتیکای سبز را همچون علاقمندی بین انرژتیکا و تغییریابی اقلیم قدمی مثبت در راه حفظ اقلیم مطابق شوی به آن و کاهش دادن تأثیرات منفی اقلیمی ارزیابی نمودند. در برابر مشکلات بالا ذکر باید یادآور شد که عین زمان بیش از 570 میلیون نفر اهالی در 32 کشور عمر به سر میبرند که ممالک رو به رشد محصور در خشکی اند، ولی موافق معلومات گیوگرافی در مقیاس سیاره 44 مملکت از جمله 14 کشور اروپا، 12 دولت آسیا، 16 مملکت افریقا و 2 کشور امریکای جنوبی با اقیانوس جهانی راه برآمد ندارند. با نظرداشت مشکلات مربوط به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی، روزهای 5-8 آگوست سال 2025 در شهر ترکمنباشی ترکمنستان تحت سرپرستی بواسطه سازمان ملل متحد کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی دایر گردید که در این همایش با نفوذ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با کلام بلند مضمون سخنرانی عمیق و مسئله گذاری سری وقتی شرکت نمودند. مورد به ذکر است که کنفرانس یکم و دویم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی در شهرهای المعطا قزاقستان 28 29 آگوست سال 2003 و وینا آفستریا روزهای 3 5 نویبر سال 2014 برگزار گردیده بودند و از این رو اگر در کنفرانس وینا برنامه عملی المعطا مورد ارزیابی قرار گرفت پس در کنفرانس 3 از برنامه عملی وینا نتیجه گیری شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی برگزاری چاره‌بینی مذکور را زمینه مهم و مساعد برای براه ماندن همکاری در بین کشورهای رو به رشد محصور در خشکی ارزیابی نموده و این واسطه راه اندازی نمودن وسیله های مؤثر را با مقصد تأمین رشد استوار و رفع مشکلات مربوط به محدودیت های ترانزیتی و انفراساختاری این ممالک امکان پذیر شماریدند. طبیعی است که کشورهای رو به رشد محصور در خشکی بنابر موقع گیوگرافی، شرایط های اوروگرافی و اقلیمی و دیگر عامل های مربوط به آنها در مسیر رشد استوار با مشکلات برایشان خاص دچار می شوند. طور پیشوای ملت در سخنرانی خیش ابراز داشتند و این ممالک قبل از همه مشکلات چون تشنج گئوپولیتیکی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی و تغییریابی اقلیم بیشتر تأثیر می رسانند. در این راستا جمهوری تاجیکستان نه تنها کشوری آسیب پذیر به تغییریابی اقلیم بلکه به گروه کشورهای رو به رشد محصور در خشکی نیز شامل می باشد. از این رو جمهوری تاجیکستان با نظرداشت افضلیتناکی ساحه های نقلیات و انرژیتیکا در برابر حفظ امنیت آذوقه‌واری و صنعت کنونی با سرعت کشور تأمین استقلال انرژیتیکی و رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی را همچون هدف های استراتژی خود اعلان نموده طی سالهای صاحب استقلالی در این سمت ها به کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیده است. از جمله عین حال تاجیکستان 98% نیروی برق را از سرچشمه های آبی خودی استحصال کرده از روی استحصال انرژی سبز از منبع های برقرار شونده انرژی در بین دولت های جهان در جای ششم قرار دارد و همزمان تا سال 2032 پوره به استحصال انرژی از نگاه اکولوژی تازه می گذرد. در برابر این جمهوری تاجیکستان توام با دو استراتژی ملی مربوط به مشکلات تغییریابی اقلیم، استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 را قبول کرده است که در روند تطبیق قرار دارد. تطبیق استراتژی مذکور امکان می‌دهد که کشور ما در آینده پوره به استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد و البته برای تطبیق مؤثری چنین هدف‌ها و نقشه‌ها همکاری‌های متقابلاً سودمند بین دولتی، سرمایه گذاری‌ها، استفاده تکنولوژی‌های معاصر و مناسبت و استفاده عاقلانه و درست ثروت‌های طبیعی ضرور است. همین طور از اشتراک فعالانه جمهوری تاجیکستان در شخصیت سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همایش‌های بالا ذکر و این چنین دیگر چاره‌بینی‌های منطقوی و جهانی مربوط به مشکلات آب، اقلیم و اکولوژی برملا می‌گردد که میهن ما همچون کشوری پیشاهنگ در همه چاره‌بینی‌ها شرکت اهمیتناک دارد و در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم موقع شایسته را کسب کرده است، زیرا تشبث‌های مربوط به آب، پیریخ‌ها، اقلیم، اکولوژی و رشد استوار که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدند اهمیت جهانی داشته، در محور آنها حفظ انسان، طبیعت و سیاره زمین قرار دارد. نامور قربان نامزد علم‌های تکنیکی دوسنت مدیر لابراتوریای مدل کنونی ذخیره های آب و روندهای اقلیمی انستیتوت مسئله های آب، گیدراینرگتیکا و اکالوگیای اکادیمیای ملی علم های تاجیکستان.
1: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نر شیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگاری نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد.

کلها. به موی نافه کاخیر سبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متاما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: از سلسله انعنه های شفاهی
1: خوفی ازنی نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت و نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار. دومی بازار شهر حصار. سومی به خریدن انار. باز شخصان اولا انارهای چون رخسار. دیگری زیبا رخسار یار و همین طور قافیه ها دوام می یابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است. چنانچه یکی دیگری را می گوید دو گوی آن هم دو می گوید. در جواب اولی تو کلکه دو می گوید. همین طریق چار خون است پوری انار، ده کلا در که، چوی ددیت بوی و غیره.
2: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد بهترش زر نگیرد.

0: امروز مهمون ما بانویست فعال، صاحب تجربه و دلسوزی ارزش‌های اویلوی. زمیره یوسفوا، رهبر گروه زنان فعال مهر از شهر کنی بادام به دوشنبه شهر نوزنین اومده است تا اینکه با تجربه، اندیشه و نگاه‌های جالبش درباره فرهنگ اویلداری، نقش اویله در تربیه فرزندان و اهمیت نگاهداری ارزش‌های ملی اندیشه‌های خود را به شما شنونده‌های گرامی ابراز می‌دارد. امروز در یکی از باغ‌های زیبای پایتخت با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد. صحبت ما هنگام سیر و گشت در باغ زیبای فرهنگی فراغتی ایرم آغاز کردید. امروز ما در باغ فرهنگی فراغتی ایرم قرار داریم. همه این زیبایی ها، سرسبزی ها، شکوفتن ها و تازه و آباد شدن این باغ زیبا نشانه فرهنگ ملی و مسئولیت هر یک شهروند است. خوش آمدید به دوشنبه شهر نازنین.
1: سلامت باشید.
0: سرول میخواستم که بفهمم اویله در تعلیم و تربیه فرزندان و تازه و آزاده نگاه داشتن این محیط اطراف چی نقش دارد؟
2: در این حال ما در یکی از باغ‌های بهترین پایتخت حضور داریم. باغ ایران یکی از باغ‌های زیباترین پایتخت ما است.
0: البته
2: هر یکی ما باید معرفت مدنیت سیر و گشت باغ را پیش از همه دانیم و به فرزندان خود آموزانیم. به فکر من پیش از با باغ‌ها آمدن ما باید نقشه کشیم یک جای با اویله که با کجا با سیر و گشت می رویم و وقتی با سیر و گشت رفتن یک جای با فرزندان ما با اویله وقت خود را صرف کارانه و با صفت گذرانیم. وقتی که ما با فرزندان با باغ می آییم و با نبیرگان ما حتما با خود تو برای بازی ها شاهمات یا اینکه کتابچه ها رو می گیریم که یک جای می خونیم و با آنها صحبت می کنیم در گرد و اطراف همین موضوع کتاب.
0: بله درست میگوید معلمه. یعنی که نمین هر یک اویله باید که فرهنگی سیر و گشت در باغ‌های استراحتی رو همراه فرزندان اهل اویله داشته باشد.
2: حتما پیش از همه وقتی که ما به باغ وارد شدیم ما به فرزندان باید فهمانیم که تازگی رو رعایت نمایند. یگون گلو بوته ها یا درختانی که در باغ هستند آسیب نبینند تا اینکه قدری کاری باغبان رو باید که هر یک تای ما دانیم.
0: یعنی به قدری زحمت مهنت آنهایی که بهر زیبا شدن نمین باغ ایرم سعی و تلاش کردن رسیده باشیم و فرزندان نیز آموخته باشیم.
2: البته وقتی که ما می آییم در گرد و اطراف ما گل های زیبا بوته های زیبا احاطه کردند و ما یک جای سیر و گشت نموده می توانیم درباره این گل ها یا بوته ها تاریخ آنها را نیز آموزیم و دانیم که این درختان چند سالند یا این بوته ها از کجا آورده شدند. یعنی که در همین باغ چقدر ما میتونیم معلومات های زیادی رو به خود گیریم.

0: одоби муошират яке аз муҳимтарин нишонаҳои фарҳанги инсон аст. Каломи нек, муносибати эҳтиромона ва гӯш кардани ҳамдигар муҳити солимро ҳам дар оила ва ҳам дар ҷомеа ба вуҷуд меорад.
1: میخواستم بفهمم که آداب معاشرت از چی آغاز می‌یابد؟
2: آداب معاشرت باز هم از اویلا آغاز می‌یابد. برای آن که وقتی که کودک به دنیا می‌آید، ما حرکت می‌کنیم که با کودک با لفظ شیرین سخنرانی.
1: بله.
2: یعنی که با مهر مادر جان اوچه می‌گوید یا وقتی که با لفظ شیرین، با آواز شیرین سرود الله را می‌خواند در سری گهواره. یعنی که مادر معاشرت را از همون سری گهواره آغاز می نماید.
1: بله. یعنی آداب معاشرت وقتی که از اویلا آغاز می شود و انهمین ادامه می یابد تا به کمال رسیدن فرزندان.
2: حتما.
1: در باخو یعنی هنگامی سیر و گشت، هنگامی استراحت باید چگونه باشد؟
2: پیش فرزندانم خرد سال بودن، پیش از با استراحتگاه رفتن حتما با آنها صحبت میکردم و میفهموندم که در باخا و غیر از ما خیلی باز شخصانی هستند که به استراحت آمدند تا که آنها ناراحت نشوند. میگفتم که با آوازی بلند
1: حرف نزنید،
2: دو و پر نکنید تا آنکه
1: دیگران رو
2: ناراحت نکنند.
1: بله.
2: و فکر میکنم حتما باید با آوازی پست و باز هم وقتی رو برو شدنی شخص سلام دادن، این هم به فکر من یک تربیه هر یکی ما است که مادران باید آموزانیم که هر یک فرزندی ما در وقتی دیدنی کلون سالون یا رفیقان خود حتما سلام دادن یا علیک گرفتن رو به آنها آموزاندن لازم است.
1: البته.

0: оила чароғест ки бо меҳр фурӯзон мешавад, бо сабр равшан мемонад ва бо фарҳанги баланди оиладорӣ роҳи ояндаи фарзандонро нурборон месозад ва таълиму тарбия сармояест ки ояндаи фарзанд ва ҷомеаро месозад. ҳар қадар оила ба донишандӯзӣ ва тарбияи дурусти фарзанд аҳамият диҳад, ҳамон қадар ҷомеа солим ва пешрафта хоҳад буд.
1: چون در برای اویلا گپ میزنیم، در برای تربیه سالمی فرزندان، در برای قدر کردن ارزش های اویلا داری، ارزش های ملی، فرهنگ ملی حرف میزنیم، میخواستم بفهمم که اویلا برای شما چی نقش دارد؟
2: 32 سال است که من با شوهرم یک جویا زندگی داریم، صاحب 3 فرزند، 5 نبیره دوسترو یک هستیم. من فکر میکنم که تربیه در اویلا از طرف دو شخص یعنی که مرد و زن آغاز میابد تا اینکه یک دیگر فهمی باشد بین ما تنجی و امانی باشد هر دوی ما در آمودگی باشیم که با فرزندان ما کمک رسانیم در تیار کردن درس ها یا اینکه در یکان کمبودی ها تیار باشیم آموده باشیم که با آنها دستیاری باشیم اساسی اویلای سالیم در آن است که در روحیه وطندوستی فرزندان را تربیه نموده پیش از همه با پدر و مادرم با پدر و مادری شوهرم مینداری خود را بیان کردنی هستم چون که آنها زحمت های زیادی کشیدن سالهای دور و دراز تا اینکه ما را تربیه نمویند سرچشمه تربیه ما از آنها آغاز یافته است و ما آن را دوام داده استودیم و من میخواهم فرزندان ما نیز باید همین اقدام را دوام دهند تا اینکه در آینده فرزندان خود را خوب تربیه نمویند از شخص نام نیک میماند
1: تا جای ما میدونیم فرزند خردی شما در آزمون ها و المپیاده های داخلی یعنی جمهوری و بیرون از جمهوری یعنی بین المللی اشتراک کرده سزاوار جای های نمایان گشتند برای در این سم تربیه کردن فرزند سهمی کی بیشتر بود؟
2: فرزندی من یوسوپوف مهربان ختم کننده لیسی پریزیدنتی برای خوانندگانی بولیوقت در شهر دوشنبه هست. 6 سال است که او در همین لیسی تحصیل نموده است. در طول 6 سال با بسیار اولیمپیاده های شهری جمهوریوی بین المللی اشتراک نموده است. سزاوار جای های نمایان گشته است. همچون مادر من از آن میفخرم که فرزندی من در 14 دولت توانست پرچم دولتی عزیزمون رو بالا بردارد و با این دستاوردها نایل شدن مهنت های زیادی شب های زیادی بخوابی صرف شده است و این موفقیت ها سزاوار شدن سهم استادان لیسه خیلی کلان است من مندوری خیش رو به تمام استادان لیسه میرسانم

میگویند که سعادت جامعه از سعادت آیله آغاز می شود. وقتی در خانه فضای دوستی و احترام حکم فرما باشد، نسل های سالم و وطن دوست به وای می رسند.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: شما برنامه حیاتی دهات را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. حالا باشد توجه شما را به شنیدن صحبتمان با آموزگار جوان شهنازه دولتوا جلب میسازیم.
1: دختران زیادی دهاتی بودیم و ما فخر میکردیم که از دهات هستیم و پایتخت کشور عزیزمان شهر دوشنبه که گلگل شکوفان است قدم رنجه کردیم، لحظه های دانشجویی را پس سر کردیم و پس از 5 سالی تحصیل باز آمدیم به دهه خود تا که با خلق و ملت خودمان خدمت کرده باشیم.
2: سر خوب، چرا شما ماس آموزگار شدید؟
1: آموزگار بودن این خود یک کسبی پر افتخار است. وقتی که قدم های نخستین خودم را به مؤسسه گذاشتم، آموزگاران مهربان مرا دعوت کردند، به دستم الفبا دادند، به من سواد آموزاندند و از این مرغ اقبال من بلند پرواز گردید. در دل من هم شعله آموزگار بودن علنگه زد و من به معلمه عزیزم معلمه سبحانقلو و اغلو که آموزگار فن زبان و ادبیات بودند هوس کردم و به این کسب خودم رسیدم.
2: شان زبان چون در دهه هوای رسیدید، البته محبت دارید با هوای مشک بیزش، با زمین پر خویش، با خوی دلکشویش و در هوته یعنی من زیبایی های دیهای خود هنر هم آموختید که در زندگی شما رو با کار آمد.
1: بله، هنر این یک گنجینه بی‌بها است، زیرا میگویند که هنرمند هر جا که رود قدر بیند و دست نشیند، به هنر هر جا که رود سختی بیند و لقمه چیند. من نیز این گفته های شاعر رو سرمشق کار خود کردم. در دهه که زندگی میکردم با کارهای بافندگی دوی زندگی هنرهای مردمی شوق و رغبت زیاد داشتم. در برابر آن که آموزگار هستم، حالا هم این کسب و کارها را ادامه میدهم، زیرا به من باز هم یک مبلغ ایلاوگی شود برای پیشرفت زندگیم کاشایم باشد.
2: چون محبت شما به علم آموختن و از بر کردن هنرهای مردمی زیاد است، اون را به شاگردان تلقین میکنید، یعنی که اونها را هم هدایت میکنید تا اینکه هنر آموزند و زندگی خیش را باز هم شایسته تر گردانند.
1: البته در برابر آن که ما درس میگوییم، باز یک محفل هنرهای مردمی هم داریم که معلمه عزیز ما معلمه حاجی و فاطمه اون را رهبری میکنند. شرایط ها مهیا کرده شده است و آنها پیوسته برای آموختن هنرهای مردمی سعی و کوشش مینمایند. دهه من وقتی که من به دنیا آمدم به من نفسه اولین را داد. بنابر همین من دهه خودم را بی‌نهایت دوست می‌دارم، چون که در دهه ما ملت های گوناگون دوستانه عمر به سر می‌برند. ما رفت و آمد داریم، از عرف و عادت های یکدیگر خبردار هستیم و ما بیشتر هنرهای مردمی و هنرهای تاجیکانه را که برای ما هست به دیگر ملت ها نیز می‌آموزیم.
2: شما در برابر در مؤسسه کار کردن و با هنرهای مردمی سرگرم شدن، همچنین از زمین نزدیکیتون ثمر استفاده میبرید؟
1: البته زمین آدم رو هم میخوروند و هم میپیشوند، میگویند گذشتگان ما. و یا باز دیگر میگوید که مفروش زمین که خار گردی. بنابر همین ما در وقتهای خالگی امون با زمین هم سر و کار میکنیم. چه خلی که پیشوای ملتمون گفتگی هستند که یگان وجب زمین خود رو باید ما خالی نگذاریم، چون که این ذخیره ایلاوگی ما است. میخواهم که شاگردان عزیزمون با بهای خوب و اعلی رفتاری نمونوی تحصیل نمایند و مثل ما رفته در پایتخت کشور عزیزمون تحصیل علم نمایند، باز به دهه های خودشان برگردند، کارهای جمعیتی رو فعال گردانند و باز هم برای گلگل شکوفایی تاجیکستان عزیزمون سهمگذار باشند.
0: یادآور میشویم که برنامه امروزه ما از دهه قرطاق شهر تورسونزاده تقدیم شما گردید. با شما بودیم قمری فیزوه و خلبگیمی عمر. همیشه دوستدار این وطن باشید که آن را نام تاجیکستان است.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برارد به هفتاد دست، زمانی به باد و زمانی به میخ، زمانی به خنجر زمانی به تیغ، زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چاه. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد، ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمیه، چوتوندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی توندی مکار، که تیزی نکاری سپه بد بود، سپه بد که تیزی کند بد بود.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های به خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

از سلسله خوراک های انعنوی تپون. یک نوع کلچه انعنوی مردمی کوهستان که آن را خوراک چوپانی نیز نام میبرند. چوپانان هنگامی در ایلاق نگاه و بین چاروا این نوع نان را بیشتر میپزند. برای پختن آن توبه مخصوص استفاده می شود که سرپوش آن و مثل ظرف کلچپزی بوده ایلاوتن در دگدان های چوپانی نقشی سرپوش را نیز اجرا می نماید. برای آماده کردن کلچه تپون چنین محصولات لازم است. سرشیر یعنی قیموق، روغن مسکه، خمیر مویه، شکر، کمی روغن رستنی و دو کوسه آرد. همه این محصولات را آمیخته نموده بالای توبه کلچپزی تنوک می نماید. سپس با سرپوش بالایش را می پوشانند. پس از آن در داخل آتش باقی مانده و یا لخچه تنور آن را می گذارند. وابسته به حرارت گرمی بعد از 15-20 دقیقه توبه را از تنور می گیرند. آن به خود رنگ سرخچه را می گیرد. معمولاً چوپان ها به جای تنور از آتشدان های مخصوصی که یا از توبه سنگ ها و یا در پهلوی یگون بلندی ساخته شده است استفاده می برند.

0: пешвои миллат ва ҳалли мушкилоти минтақавӣ. шунавандагони азиз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, қаҳрамони тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавъам ба дигар дастоварду комёбиҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ ба сифати роҳбари хиратманд ва ташаббускори ғояҳои глобалии об, иқлим ва экология эътироф гардиданд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта гардидани ташаббусҳои соли байналмилалии оби тоза соли 2003-ум, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об соли 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025, даҳсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2024-2025 ва дар заминаи ин иқдом аз тарафи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидани 14 қатномаи дахлдор далели бармалои каломи болост. ҳамзамон маҳз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат солҳои 2003-2025 дар пойтахти кишвар Душанбе шаҳр 11 форум ва конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардиданд, ки бархе аз онҳо нахустин маротиба доир шуданд ва инчунин дар миқёси ҷаҳонӣ назир надоранд. фарзи мисол, дар доираи нахустин ташаббуси ҷониби кишвари мо, яъне соли байналмилалии оби тоза, рӯзҳои 29 август ва 1 сентябри соли 2003-ум, аввалин форуми байналмилалӣ оид ба масоили оби тоза баргузор шуд, ки пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба пойтахти ҷаҳон оид ба оби тоза табдил дод. ҳамчунин, дар ба таърихи зиёда аз 130 солаи мушоҳидаву тадқиқи пиряхҳо, танҳо дар доираи ташаббуси ҷаҳонии пешвои миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29-31 майи соли 2025-ум нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. зиёда аз ин, маҳз дар доираи ташаббуси дигари тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар таърихи фаъолияти созмони милали муттаҳид рӯзҳои 22-24 марти соли 2023-ум дуюмин конфронси сатҳи баланд, яъне конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об баргузор гардид. аз ин ҷост ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро конфронси таърихӣ унвон карда чунин иброз доштанд: конфронси мазкур таърихӣ аст, зеро он дар таърихи созмони милали муттаҳид бори дуввум баъди қариб 50 сол ба вуқӯъ пайваст. мо мизбони конфронс дар ин ҷода талошҳои зиёд кардем ва умед дорем ки он аз рӯи натиҷаҳои самарабахши худ таърихӣ хоҳад гардид. аз ин ҷо бармало мегардад ки мушкилоти тағйирёбии иқлим, норасоии оби нӯшокӣ, обшавии пиряхҳо ва таъмини амнияти экологии инсоният дар меҳвари ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, кишвари мо таҳти сарварӣ ва роҳнамоии пешвои миллат дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об нақшаҳои амал оид ба тағйирёбии иқлим ва татбиқи ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030 нақши бузургу саҳми назаррас дорад. дар миқёси минтақавӣ низ ҷумҳурии тоҷикистон пешгому пешоҳанги аксар иқдомҳои ҷадиду наҷиби марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология маҳсуб ёфта, яке аз бунёдгузорон ва узви фаъоли Бунёди байналмилалии наҷоти арал, комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувор ва комиссияи байнидавлатии ҳамоҳангсозии хоҷагии оби Осиёи марказӣ мебошад. яке аз далоили равшани пешсаф و تشبوسکار اقدام های منطقوی بودن جمهوری تاجیکستان در آن ظاهر می گردد که تشبوس نوبتی پیشوای ملت تحت عنوان تحکیم همکاری در ساحه ذخیره های آب و تغییر یابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ضمن برگزاری اجلاس 81 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آید به آسیا و اقیانوس آرام 25 اپریل سال 2025 با اتفاق آرا قبول گردید. باید تذکر داد که جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان در برابر دیگر واخوری و چاره‌بینی در همایش های منطقوی مربوط به آب، اقلیم و اکولوژی پیوسته فعالانه شرکت می‌ورزد و اقدام های اهمیت منطقوی و جهانی داشته را پیگیری می‌نماید. از جمله بهار و تابستان سال 2025 در دو چاره‌بینی صاحبی سطح بلند که در دو کشور آسیای مرکزی یعنی فورم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی در ازبکستان شهر سمرقند و کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی در ترکمنستان ترکمنباشی دایر گردیدند شرکت نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خیش در اولین فورم اقتصادی سمرقند آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی که روزهای 4-5 اپریل سال 2025 دایر گردید، مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم گلوبالی و منطقوی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، عاقبت های فاجعه بار آن را به اقتصادیات و اکوسیستم های کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نمودند. دلیل های برملای علمی با سخنان پیشوای ملت توأم بوده، درستی و دقیقی آن را تصدیق می نمایند، زیرا دوام بیش از 14 ساله است که تغییریابی اقلیم و یکی از خطرهای جدی و تمامی ساحه های فعالیت و سلامتی انسان تبدیل یافته است. به عباره دیگر دوام سالهای آخر و گفته دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش جامعه جهانی و بحران سیگانه سیاروی چون تغییریابی اقلیم، کاهشیابی گوناگونی بیولوژی و افلاس شوی محیط زیست مواجه گردیده است. مخصوصاً بالاروی حرارت جهانی و یا گرم شوی گلوبالی اقلیم باعث یک قطار پیامدهای ناگوار از جمله آبشوی پیریخو، نارسایی آب، خشکسالی، بیابانشوی، تنزل خاک، محوشوی گوناگونی بیولوژی و کاهش حاصل زراعت ها گردیده است. طبعاً به این گزارش های آخر سازمان جهانی آب و هواشناسی و خدمات جهانی منیتورینگ پیریخو نشان می دهند که روند آبشوی پیریخو سال سال وسعت می‌یابد. موافق این پژوهشات دوام سالهای 1976-2024 از تمام پیریخ‌های کره ارض تقریبا 9200 گیگاتون یخ آب شده است که آن به قبط یخی غفصیش 25 متر و مساحتش با اندازه آلمان برابر می باشد. همزمان از روی معلومات اداره سازمان ملل متحد آید به معارف، علم و فرهنگ یونسکو و اتحاد بین المللی حفظ طبیعت از پیریخ‌های در جایهای میراث طبیعی و فرهنگی جهانی واقع گردیده به حساب میانه سال تقریبا 58 میلیارد تن آب می شود که به حجم عمومی آب در کشورهای فرانسه و اسپانیا استعمال شونده برابر است. البته آبشوی با سرعت پیریخ‌ها در نواحی نزد ساحلی و اقیانوسی باعث بلند شدن سطح آب بحر و اقیانوس‌ها می‌گردد و طبق حساب‌ها به هر میلیمتر بلند شدن سطح این آب‌ها 200-300 هزار ساکنان منطقه‌های نزد ساحلی زیر خطر آبخیزی قرار میگیرند. گذشته از این آبشوی پیریخ ها در مناطق کوهسار باعث فرامدن سیل و ترمه های پی در پی گردیده و اقتصادیات، اکوسیستم ها و جامعه ها خسارات و خطر جدی به بار می آورد. محض با نظر داشت این مشکلات جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان دوامی بیش از 20 سال است که در تطبیق برنامه های مربوط به آب و اقلیم در عرصه جهانی فعالانه شرکت می ورزد. زیرا مسائل تغییریابی اقلیم و استواری اکولوژی بخش اعظم سیاست سرور دولت ما را تشکیل می دهند. مسلم است که حدود آسیای مرکزی علاوه خصوص جمهوری تاجیکستان یکی از منطقه های آسیب پذیر به تغییریابی اقلیم بوده. طبق ارزیابی سازمان های بین المللی خسارات اقتصادی سالانه از تنزل محیط زیست به 325 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا می رسد و تا سال 2050 می تواند دو برابر افزاید که به 5-6% مجموع محصولات داخلی برابر می باشد. در عموم در آسیای مرکزی دوام 60 سال آخر حرارت هوا به اندازه 1.5 سلسیا افزوده است که از قیمت میانه جهانی دو برابر یعنی 0.7 سلسیا زیاد می باشد. همچنین بیش از 80% ذخیره های آبی آسیای مرکزی از پیریخ ها تولید می شوند که قسم اعظم آنها در حدود تاجیکستان جایگیر شدند. با افزایش حرارت هوا دوام 50 سال آخر مساحت پیریخ‌های منطقه تقریباً 30% کاهش یافته. انتظار می‌رود که تا سال 2050 ذخیره‌های آب در حوزه دریای سیر تا 5% و در حوزه دریای امو تا 15% کاهش یابند. این روندها را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تمایل خیلی تشویش آور عنوان کرده. با مقصد پیشگیری از عاقبت های ناگواری آن استفاده تکنولوژی های معاصر کم مصرف و مناسبت های احتیاط کارانه را با آب چون منبع مهمترین حیات شرط اساسی کم کردن تلفات آن شماریدند. زیرا با نظرداشت رشد دموگرافی اهالی آسیای مرکزی تا سال 2050 به 100 میلیون نفر میرسد و تا این دوره ذخیره های آبی منطقه 30% کاهش می‌یابند و در برابر این تا سال 2030 طلبات به آب برای آبیاری 30% بیشتر می‌شود. چون این دینامیکای دو جانبه به امنیت آذوقه‌واری نیز خطر جدی ایجاد می‌نماید و طبق ارزیابی بانک جهانی تا سال 2050 حاصل زراعت‌های کشاورزی در آسیای مرکزی می تواند تا 20-40% کاهش یابد. این رابطه بین ساحه های اقتصادی و اجتماعی و مشکلات تغییریابی اقلیم را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیلی خوب نشان داده. رشد انرژتیکای سبز را همچون علاقمندی بین انرژتیکا و تغییریابی اقلیم قدمی مثبت در راه حفظ اقلیم مطابق شوی به آن و کاهش دادن تأثیرات منفی اقلیمی ارزیابی نمودند. در برابر مشکلات بالا ذکر باید یادآور شد که عین زمان بیش از 570 میلیون نفر اهالی در 32 کشور عمر به سر میبرند که ممالک رو به رشد محصور در خشکی اند، ولی موافق معلومات گیوگرافی در مقیاس سیاره 44 مملکت از جمله 14 کشور اروپا، 12 دولت آسیا، 16 مملکت افریقا و 2 کشور امریکای جنوبی با اقیانوس جهانی راه برآمد ندارند. با نظرداشت مشکلات مربوط به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی، روزهای 5-8 آگوست سال 2025 در شهر ترکمنباشی ترکمنستان تحت سرپرستی بواسطه سازمان ملل متحد، کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی دایر گردید که در این همایش با نفوذ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با کلام بلند مضمون، سخنرانی عمیق و مسئله گذاری سری وقتی شرکت نمودند. مورد به ذکر است که کنفرانس یکم و دویم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی در شهرهای الماتا قزاقستان 28-29 آگوست سال 2003 و وینا آفستریا روزهای 3-5 نویبر سال 2014 برگزار گردیده بودند و از این رو اگر در کنفرانس وینا برنامه عملی الماتا مورد ارزیابی قرار گرفت، پس در کنفرانس 3 از برنامه عملی وینا نتیجه گیری شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی برگزاری چاره‌بینی مذکور را زمینه مهم و مساعد برای براه ماندن همکاری در بین کشورهای رو به رشد محصور در خشکی ارزیابی نموده و این واسطه راه اندازی نمودن وسیله‌های مؤثر را با مقصد تأمین رشد استوار و رفع مشکلات مربوط به محدودیت‌های ترانزیتی و انفراساختاری این ممالک امکان پذیر شماریدند. طبیعی است که کشورهای رو به رشد محصور در خشکی بنابر موقع گئوگرافی، شرایط‌های اوروگرافی و اقلیمی و دیگر عوامل‌های مربوط به آنها در مسیر رشد استوار با مشکلات برایشان خاص دچار می‌شوند. طور پیشوای ملت در سخنرانی خیش ابراز داشتند و این ممالک قبل از همه مشکلات چون تشنج گئوپلیتیکی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی و تغییریابی اقلیم بیشتر تأثیر می رسانند. در این راستا جمهوری تاجیکستان نه تنها کشوری آسیب پذیر به تغییریابی اقلیم، بلکه به گروه کشورهای رو به رشد محصور در خشکی نیست شامل می باشد. از این رو جمهوری تاجیکستان با نظرداشت افضلیتناکی ساحه های نقلیات و انرژتیکا در برابر حفظ امنیت آذوقه‌واری و صنعت کنونی با سرعت کشور، تامین استقلال انرژتیکی و رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی را همچون هدف های استراتژی خود اعلان نموده، طی سالهای صاحب استقلالی در این سمت ها با کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیده است. از جمله عین حال تاجیکستان 98% نیروی برق را از سرچشمه های آبی خودی استحصال کرده، از روی استحصال انرژی سبز از منبع های برقرار شونده انرژی در بین دولت های جهان در جای ششم قرار دارد و همزمان تا سال 2032 پوره به استحصال انرژی از نگاه اکولوژی تازه می گذرد. در برابر این جمهوری تاجیکستان توام به دو استراتژی ملی مربوط به مشکلات تغییریابی اقلیم، استراتژی رشد اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 را قبول کرده است که در روند تطبیق قرار دارد. تطبیق استراتژی مذکور امکان می‌دهد که کشور ما در آینده پورا به استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد و البته برای تطبیق مؤثر چنین هدف‌ها و نقشه‌ها همکاری‌های متقابلا سودمند بین دولتی، سرمایه گذاری ها، استفاده تکنولوژی‌های معاصر و مناسبت و استفاده عاقلانه و درست ثروت های طبیعی ضرور است. همین طور از اشتراک فعالانه جمهوری تاجیکستان در شخصیت سرور دولت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همایش های بالا ذکر و این چونین دیگر چاره‌بینی های منطقوی و جهانی مربوط به مشکلات آب، اقلیم و اکولوژی برملا می گردد که میهن ما همچون کشوری پیشاهنگ در همه چاره‌بینی ها شرکت اهمیتناک دارد و در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم موقع شایسته را کسب کرده است. زیرا تشبوسای مربوط به آب، پیریخ ها، اقلیم، اکولوژی و رشد استوار که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدند اهمیت جهانی داشته، در محور آنها حفظ انسان، طبیعت و سیاره زمین قرار دارد. نامور قربان، نامزد علم های تکنیکی، دوسنت، مدیر لابراتوری مدل کنونی ذخیره های آب و روندهای اقلیمی انستیتوت مسئله های آب، گیدراینرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان.
1: حافظا ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است، ولی کن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳаррири Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: аз боғсор,
2: аз завқи гулкор,
1: аз ин сарзамини ҳамешабаҳор,
2: аз радиои Тоҷикистон барномаи Хӯрамдиё.
1: Хӯрамдиё.
3: шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии Хӯрамдиёр аз зебоиҳои боғи фарҳангию фароғатӣ кӯли ҷавонон тақдими шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. дар хидмати шумо ҳастем муҳаррир Зулайхо Расул ва коргардон Ҷонибеки Идибек. боғи кӯли ҷавонон яке аз боғҳои машҳури фарҳангӣ ва фароғатии шаҳри Душанбе мебошад. он дар соҳили кӯли сунъии кӯли ҷавонон ҷойгир буда, барои истироҳати сокинон ва сайёҳон муҳити зебо фароҳам меорад. кӯл бори аввал соли 1939 сохта шуда. боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон пас аз корҳои васеи навсозӣ 28 августи соли 2018 расман ба истифода дода шуд. навсозии он моҳи ноябри соли 2017 оғоз гардида, боғ бо иштироки роҳбарияти кишвар ифтитоҳ шуд. имрӯз яке аз маконҳои маъруфи сайёҳии пойтахт ба шумор меравад. сафаралӣ зоидов, муовини директори боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон, аз ободиву корҳои сохтмонии боғ чунин гуфт.
4: кӯли ҷавонон аз соли 2018 бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муъаззами миллат ва раиси шаҳрамон Рустами Имомалӣ аз навсозӣ гардид. боғи кӯли ҷавонон зиёда аз 2.5 гектар масоҳат дорад. дар ҳудуди боғ аз ду адад фаввора мавҷуд аст ва зиёда аз 90 нишастгоҳҳои барои шаҳрвандон мавҷуд аст ва зиёда аз 90 тайга сателли партовҳо мавҷуд аст. зиёда аз 1540 дарахтҳои сояафган ва орои шир мевадиҳанда дорем. дар ҳудуди боғ зиёда аз 50000 гулҳои садбарги бисёрсола дорем. дар ҳудуди боғ зиёда аз 54 адад усталбаҳои равшандиҳанда дорем, калон ки ҳусни боғро шабона равшанӣ медиҳанд. 104 адад усталбаҳои равшандиҳанда дорем бо майда хурд ҳаст ки барои ҳусни боғ зебо гардон шав дар равшанӣ дордан 104 адад ҳаст. дар ҳудуди боғ як адад ҳоҷатхона ҳаст ки инам барои шаҳрвандон хизмат мекунад. дар ҳудуди боғ бо радио аст ки зиёда аз 8 литрли барои гӯш кардан доранд. дар ҳудуди боғ мо як адад майдончаи кӯдакона дорем ки аз амо аввал ҳамин хеле як адад аст. дар дуруни ҳамаи намуди аккретсионҳои барои кӯдакон ҳаст ки барои кӯдакон ин чанд қадаре ки суво шаванд ҳамурӯз ҳамин тоб хӯрда ҳамаи ҳамуда ҳамо аттраксионҳо бастӣ мекунад. ва дар ҳудуди боғ зиёда аз ана тестаёро дорем ки шаҳрвандон якон чиз дилшон мекашад мехӯрад. хоча яхмосов ҳастад дар ҳудуди боғ. ба қадри имкон мо ҳамун чизҳоро пешкаш кардагем ки шаҳрвандон омада мисол як ҳаловати хуб баранд.
3: در باغ برای استراحت و فراغت ساکنان امکانات های زیاد موجودند، از جمله گلگشت های سبز و خرم برای سیر و گشت، فواره ها و جای های نشست، میدانچه های بازی کودکان، راه رو ها برای ورزش و سیر و گشت، قایقرانی در کوه، جای های عکس برداری و استراحت اویلوی.
4: در یک متادی که تو شهر عزیزمون چه خیلی دلارام شید، چه خیلی میدانچه های زمانوی شید، چه خیلی باغوی فرهنگی از دوره شروعی موندگی بود، همه از نفسوزی شید. اون چنون باغی مورم، باغی کلی جوانانم که ای دوره شروعی موندگی بود، در یک متادی که تو چه خیلی زیبا و آزاده گردید. یعنی که ما میدانچه های کودکانه داریم. بعد اترکسیون های نو آوردگی هم که برای کودکان که شهروندان بعد که از کار میان و باقی مادش اصلا شب است. شب که از همین یک حلوات خوب میبرن برای کودکان با اویلوی خودشون با فرزندانشون با نبیراهوشون آمده یک حلوات خوب برده میرود. ما از کارماندان همین باقی که از ما چی میرود؟ از ما میرود که ما باید همین کوشش کنیم که شهروندان آمده یک حلوات خوب برن. در حدود با غازیر قیق های نو برای درونی کل آوردگی هستن که همه زمانوی که شهروندان آمده برای کلان سالان یک حلاوت خوب میبرند درونی کلدا که ایران برای حسن باغ را با جیدن کردن و دوچن کردن ایران با اترکسیون های نو آور زمانوی آوردن که چهار عدد اترکسیون نو آوردگن که این موزه در حدود شهر باورتن ممکن که یک باشد به حد باغ ما را با یک زیبا و آزاده با گردون دیچن گردون داده باور که شب دا گشته نمیشود دیگر باغ ما دا شب گشته نمیده اگر شما یک مشاهده کرده باشید باغ ما تماما گشته نمیشود به حد آدم است مدرسانش مود ارزان است. بعد مثال معامله خوب دارن شهروندان اومده خودشون از کار میبرن خودشون یک دماغ باغ چهار قطعی از باغ ما باید روانه بازی ما با جوانان تکیه داریم جوانان آینده ملت ما هم کارمندان ما جوانان همش ما از جوانان امید کلان داریم که جوانان در پایتخت ما را جمهوری ما را ملت ما را به پیش برن هم چه خیلی که هست که هم جناب عالی گرم هستند در هر اسفان که جوانان آینده ملت هست ما هم همین خیلی که آینده در مثال همین ملت خود را یک وطن خود را پایتخت خود را بلبل شکفان کردنیم ما از همین جوانان همین خیلی باوری دارم
2: از این سرزمینی همیشه بهار برنامه خورم دیار
3: زویدوف موینی دیرکتری باغی فرهنگی و فراغتی کلی جوانان از آن نگران است که بعضی از شهروندان هنگام استراحت و فراغت به تازگی باغ چندان اهمیت نمیدهند میسازار و گلگشت ها را پایمال میکنند همزمان پرتاب ها را در راهروهای باغ میپرتایند که این حسن باغ را کاسته میگرداند در هر یک نشستگاه ها قوطی پرتاب موجود است میتوانند پرتاب های خود را داخل آن پرتایند رعایت آداب و رفتار در باغ وظیفه هر یک شهروند می باشد. آن برای حفظ محیط زیست، نگهداری مالکیت جمعیتی و فراهم آوردن شرایط خوب استراحت برای همه مساعدت می کند.
4: بعضی شهروندان هستند که به همین مثال باغ ما و همین کارهای ما نادیده گرفته می شود. با تازگی این میسازار را سو می کنند، با بالاشون می رن، با بالای گل و بوته می پرن، می رن نمیگن که هم شهروندان مثال اینجا ممکن هزار آدم بود رویان، لیکن در کارخانه ما همگی 30 نفره. ما وای کردن نمیتونیم برای همین خواهد شهروند ها همه بعضیش برای شهروندان ما اکه خیلی امرام انشالله حل میشه و انشالله برطرف میشه و هر حال اکه از شهروندان وزوری بسیار که همین از برطرف شود در حدود باغ در هر یک شستگاه ها اورنی ها قطعه های مستوپرتا هست که مثال شهروندان میتونن که بیمالور شینن همون برشته هست از قطعه های پرتا اهمو استفاده برن اهمو مثال وای کنن که در همجا پرتان در قدای رای سیمیاز چیز همین افتاپر هست چیزی هست که نگه کدی یک وای هست که مثال به حد همین حسنی باغ را کاسته میگردونن حسنی باغ را کاسته میگردونن برای اون که مثال میگیر همجا میپرتا باشه میخورد میپرتا باشه همجا میشید که همین را در همون پرتاپو در همون نزد خود همین را میکنم این ایران برای همین شهروندان کردگی همون میم همین را همش محیو برای شهروندان کردگی هم شهروندان که به حدود باقی ما میدارویم برای تماشا کردن و برای اکترسیانان برای این مهمش همین که برای از اول آداب یکم درجه آداب میستد که مثال خوزید باقی ما در خارجی هم بسار مهمان و بسار وقتی که بر باغ دور مده و هر چیز نادیده گرفتی و مثال وای کردی این شهروندان خارجی هم بسار و هر یک چیزی ما میبینن که همین چی رفتار دارن چی کار دارن همین مهمی همین که آداب پایمال نکردن سبزهزار پایمال نکردن گل و بوته ها که هم شهروندان همش این میبینن یک حلاوت میبرن که همین مهمون ها هم بینن اینکه او حقیقتا یک ملت تاجیک یک چیزی خاصی خود رو داشته است که مثلا تربیه آداب رفتار کردار همه این با وابسته به هر یکی ما است
3: боғи кӯли ҷавонон барои беҳтар намудани муҳити зист ва истироҳати сокинон мусоидат мекунад. Ҷои хуб барои варзиш, сайру гашт ва фароғати ҷавонон мебошад. ба جلب سیاحان به شهر دوشنبه سهم میگذارد. باغ کلی جوانان منتظم میزبان چهارابینی های فرهنگی، ورزشی و جمعیتی بوده در رشد سیاحی و استراحت ساکنان دوشنبه نقشی مهم دارد.
4: باغ کلی جوانان برای سیاحان یک توجه خاصی دارد که در همسایگی ما کوه نوروز است که کوه نوروز به حد خوشرو آزاده بسیار تماشابین دارد و در نزدیکی ما مهمانخانه حیات است که اونها مهمانان بسیار همجا اومده استراحت میکنن با همون سحر صبح هاگون هم مهمانان با باغ ما اومده استراحت میکنن یک ورزشگاه میکنن تو میخرن میروند حدودی کلدا تو میخرن میروند شهروندان خارجی به حد نظرش به باغ ما بسیار است
3: بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در باغ فرهنگی و فراغتی چی گونه چهارابینی ها برگزار می شود
4: در این جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در باغ ما طبق سفارش های اساسگذاری صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت چهارابینی هایی که از ناحیه ها برای وی صفکه درون حدود شهر آمده مسئولیت های خودش را برای شهروندان پایتخت پیشنهاد کردند از ششمی ماه ایون سر کردگی در حدود باغ ما این چهارابینا رفته ایستاده است اینچنین این تا 26 اوگوست ادامه دارد هر روز شنبه از جانب کمیته کار با جوانان روز شنبه مشق های پگاه روزی سر می شود هر روز شنبه که آمده در باغ ما همینا برگزار میکنند زیاده از یک ساعت باید میروند این را ما با تازگی با آزادگی این کمیته ما در اینجا وای میکنیم که اومده یک وای کرده را ما نقشه داریم با در آینده که برای استقلالات جمهوری تاجیکستان من همین چهار روشه که در حدود باغ ما کنسرت ها موسیقی ها رفته ایستاده است که برای شهروندان که یک حلاوت خوب برن ما در آینده برای 35 سالگی جمهوری تاجیکستان با در آینده با کوشش داریم که با از در باغ خود با یک نویگری یک پیشروی یک آبادی دیگر بسازیم
3: باغ فرهنگی و فراغتی کل جوانان یکی از جایهای زیبا و مشهور شهر دوشنبه می باشد. طبیعت زیبا، کول، میدانچه های استراحتی و محیط سبز و آرام آن را به موضع دوست داشته آیله ها و جوانان تبدیل داده است. باغ کل جوانان نه تنها مکان استراحت بلکه رمز زیبایی، فرهنگ و رشد انفراساختار سیاحی شهر دوشنبه به شمار می رود. عزیز شما برنامه خورمدیو را از زیبایی های باغ فرهنگی و فراغتی کل جوانان شنیدید در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوا کارگردان جانیبک ایزیبک خیر سلامت و سربلند باشید برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند با برنامه های ما بمانید

از قبول اصلاحات و طرز درستی استفاده آن، اصلاح غلط ها در گفتار و نوشتار، تلاش برای استواری زبان و فرهنگ، ترغیب و انعکاس این و دیگر مسئله های موضوع در برنامه فصاحت کلام.

درود میگویم هموطنان گرامی قدر و آنهایی که پیوسته با موج رادیوی تاجیکستان هسته، چون هر وقت در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما است برنامه فصاحت کلام مستقیما روی همین موج با شما هستم فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. همیشه وقت در باره زبان سخن میگویم، مصرع‌های جالب و ماندگاری که شاعران و ادیبان ما تصویر کردند و نوشتند و برای ما میراث ماندند، ورد زبان چرخ میزند. از جمله استاد شادروان بازارصابر خیلی زیبا گفته است که در حد و سرحد شناسی جهان، سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زبان دار است بسیار است او. و ایجادکار جوان کوهزاد فتولو نیز جای میگوید که زبان ما زبان شیردار است، مصفاتر ز آب چشمسار است، زبان بو حنیفه پیر توسی زبان رودکی ماندگار است. واقعا زبان است که همیشه ما را حمایه کرده است، زبان است که همیشه به ما افتخار بخشیده است، زبان است که محض بزرگی و قدرت و شهامت و توانمندیش احترام را در نهاد ملت تاجیک گسترش داده است. زبان مادری ما زبان است که ما همیشه از آن با افتخار سخن میگوییم و مهمتر از همه وقتی سخن میگوییم، وقتی البته با احترام نسبت به زبان مادری سخن میگوییم، لحن بسیار جذاب و دلنشین به گوش میرسد. و حتی رهبر معظم کشور ما محترم امام علی رحمان در بسیاری از برامدهایشان میگویند که وقتی ما با زبان تاجیکی حرف میزنیم، اونهایی که زبان ما را نمیفهمند یعنی خارجیان گمان میکنند که ما شعر قرائت کرده ایستادیم یا سرود زمزمه کرده ایستادیم. یعنی به همین اندازه دلچسب و جذاب و دلنشین است و میسازد که این زبان را دوست داریم، این زبان را احترام کنیم، این زبان را گرامی داریم و همیشه با محبت با این زبان سخن گوییم. یعنی حرف ما همیشه شیرین و دلنواز باشد.

آره واقعا چون پیشتر هم گفتیم زبان در حقیقت آینه فرهنگ ملت است. خیلی با مورد این مصرع ها رو کارگردان محاسب یوسف برای شما پیشنهاد کردن شنونده های عزیز که یعنی بار دیگر اثبات نمودند که در حقیقت زبان آینه است که فرهنگ ملت رو جلو میدهد، معنویات ملت در آن نمایش داده می شود، درک و فهمش ملت در این آینه انعکاس میگردد. با همین خاطر خیلی ضرور است که ما نسبت به زبان مادری خود احترام داشته باشیم. در بسیاری از برنامه ها سامیان ارجمند مهمان ها هم دعوت میکنیم و اندیشه ها سر آن میرود که این زبانی که امروز ما با آزادانه با آن صحبت میکنیم، یعنی با محبت در موردش حرف میزنیم، از هستیش افتخار میکنیم، همین گونه بدون مشکلات به ما نرسیده است. تاریخ گواه است که فرزندان فرزانه ملت چی جان بازی های را انجام دادن تا زبان ما تا به ما برسد و همزمان زبان ما تواند که از هستی یک ملت کهن بنیاد شهادت بدهد. یعنی زبان ما همیشه ما را حفاظت کرده است، از هستی ما درک داده است و در یک دوره های تاریخی این زبان

0: بله شنونده های عزیز، در حقیقت اکنون تصور کنید که در آن لحظه راهبری چنین یک کمیته برای نفری که تلاش میکرد زبان خود را معرفی کند، تلاش میکرد دولت خود را به یک جمهوری مبدل گرداند، چقدر وزنین و سنگین بود که ما در ادامه صحبت های استاد احساس خواهیم کرد که در آن لحظه آنهایی که برای حتی معرفی ملت خود تلاش و مبارزه میبردند همچون ملتگرا متهم میشدند، به قول جزا میگرفتند و محکوم میشدند با اون که آنها ملتگرا هستند و از ملت جانبداری میکنند. در همین گونه یک دوره های حساس تاریخی انا همین چهره های ماندگار، انا همین فرزندان جان سپار، فرزندان جان فدا، فرزندانی که همیشه برای معرفی ملت خود پیش از همه برای معرفی زبان خود تلاش کردن، یعنی تاثیر نهایت بارز داشتند. البته معلوم است که پایه هر دولت در اراده شخصیت های میستد که با دانش، جسارت و صداقت سرنوشت ملت را دگرگون میسازند. و در آغاز سده 20 وقتی که مسئله هستی ملت تاجیک طور استاد گفتند و تاسیس دولت ملی به یک مبارزه سرنوشت ساز تبدیل یافته بود، یکی از پیشصفان این راه پرمشقت نصرت الله مخصوم بود. او با دانش سیاسی، جسارت شهروندی و اراده قوی پیش از همه برای بنیاد جمهوری تاجیکستان، حفظ ارزش های ملی و تحکیم زبان تاجیکی تلاش های ماندگار انجام داد که این اندیشه ها را استاد دولتشاه محمودوف هم تقویت می دیند و از جمله ابراز می دارند که نصرت الله مخصوم محض از زبان مادری همچون سلاح استفاده برد برای بنیاد جامعه تاجیکان، برای بنیاد دولت تاجیکان که این لحظه ها بسیار تأثیر بخشند برای نسلی که امروز از آنها باید همچون سرگاه یا همچون رهنما نمونجوی کنند.
1: با وسیله زبان تقدیر ما را میخواستن حل کنند. حالا هم که نام اثر پیشوی ملت، زبان ملت، هستی ملت، معنای همین دارد که در همون ایام، در بسیار ایام های تاریخی، در بسیار مرحله های تاریخی، مثلا در همون مرحله زبان ما چون یک سلاح برای ملت ما خدمت کرد. انا اکنون ماه ینوری سال 24 همین مسئله تقسیمات براه گذاشتم. اومدم در همین اخیرای ماه آگوست سال 1924 به خلاصه رسیدم. سر عجیب است باور کنید. کمیسیون های تقسیمات که در اونجا تاثیر پانتوکسوس یاد گفتن که مردمانی که با زبان ترکی صحبت میکنن در قراتگین، یعنی رشت، در کوهستانی مسجو بیاد گفتن همین کوهستانی مسجو قراتگین جدا میکنیم، همینجا با یک ولایت تشکیل میکنیم. توجه کنید، ولایت نومش ولایتی مختاری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان. علموار از تصور میکنید همین جغرافیا رو پیش نظر برید، کوهستانی مسجو قراتگین به هم مثلا پیوست میکنن، تمام یک ولایت در حیات دولت همسایه ازبکستان. هم خیلی پیشنهاد کردم در اون دوره زیایی ما کم نبودن، البته در جلسه نشستگی کفکوبی میزدن، استقبال میگرفتن. ان همین لایحه یا که همین طرح با بعضی از تاجیکان غیور مقبول نیافتاد. در سرگه یمی تاجیکانی که به مقابل همین لایحه اعتراض کردن، نصرت الله مخصوم شاه تیمور میسون دو تاجیک کوهستان شنشو شاه تیمور میسون. اینا مثلا نصرت الله مخصوم تاجیکان قراتگین دهه چشمه کیزی حضور نویه رشت، شنشو شاه تیمور زاده دهه پرشنوی نویه شغنان ولایت بدخشان. این همین دو تاجیک اعتراض کردن و نصرت الله مخصوم به نام روبر وقت دولت شوروی یوسف استالین مکتوب مینویسد و در مکتوب از همین لایحه اعتراض بیان میکنه. اکنون شما تصور کنید که استالین یک آدم بسیار با صلابت، مقام، منزلت بلند داشت، هر کسان با استالین جرأت
0: نمیکرد.
1: بله. و نصرت الله مخصوم که همین حالا مکتوب دست من به هست، بسیار با یک زبان نرم، ملایم، یعنی دیپلماتی خوب استفاده کرده، به نام استالین مکتوب بنویسد و بسیار نازکانه مسئله را افشا میکند و به استالین میفهموند که همین تر جناب استالین از روی عدالت تاریخی نیست، نسبت تاجیکان به عدالتی میشه اگر تطبیق شود. و از روی تدقیق یک قطار آلمانی ما از جمله متخصصی همین دوره روانشاد اکادمیک رحیم ماسوف، یکی از سبب هایی که مثلا ستالین همین کلمه ولایت خط میزند و اجازه میدهد که به جای ولایت جمهوری شود و مرزهای تاجیکستان به سه گردد، این همین مکتوب نصرت الله مخصوم. این ببینید حالا ما از هزار خدمت نصرت الله مخصوم یک خدمت شگفتیم که بسیار بارز است و با اوسای قلم بار دیگر ثابت کرد که ملت ما سلاح اصلیش تاریخان همین قلم و سخن بود.
2: فصاحتی کلام
0: محض با زبان توجیکی
2: با برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
3: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
4: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان تاجیکی
3: اصلاح کمبودی و غلط ها
5: برای سایکل دادن زبان مادری برای
3: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104.7 FM.

0: Бале, шунавандаҳои азиз, шумо идомаи барномаи фасоҳати каломро мешунавед аз мавҷи радиои Тоҷикистон ва барномаи мо мустақиман пешниҳоди шумо аст. Шунавандаҳои гиромӣ, шумо метавонед бо рақамҳои 2760 ва 2760 бо мо дар тамос бошед ва эҳсоси қалби худро нисбат ба забони модарӣ, нисбат ба ҳамон забоне ки мо тавассути он андеша ва эҳсосоти худро нисбат ба якдигар баён мекунем, иброз намоед. ва чун гуфтем сомиёни арҷуманд, суҳбати мо атрофи қаҳрамонӣ ва диловарию ҷасорати яке аз чеҳраҳои мондагори тоҷик Нусратулло Махсум дар ҳифзи арзишҳои миллӣ, хусусан забон, доир гашта истодааст ва мо қабл аз он ки барномаи иттилоотӣ пешниҳоди шумо мешуд, андешаҳои устод Давлатшоҳ Маҳмудов, таърихшиносро дар бораи он ки чӣ гуна Нусратулло Махсум ҷуръат карданд ба хотири ҳимояи миллати худ ва ба хотири ҳифозати забони модарии худ ба Йосиф Сталин мактуб ирсол намоянд ки Тоҷикистон бояд ҳамчун ҷумҳури мавқеъ пайдо кунад. یعنی این جرأت را ببینید، این قهرمانی را ببینید، در صورتی که آنهای چون قبلا هم افسودیم که اگر ملت را جانبداری میکردند همچون ملتگرا حتی به قتل رسانیده میشدند، اما با این وجود نصرت الله مخصوم جرأت کردند، قدم برداشتند تا همچون فرزند فرزانه و همچون فرزند بوننگ و آر و وطن دوست رسالت خود را انجام دهند. که در ادامه صحبت استاد دولتشاه محمودوف هم همین نکته ذکر میگردد که وقت آنها یعنی به هدف خود رسیدند و تاجیکستان محبوب را همچون جمهوری اعتراف کنانیدند، البته دشمنانشون زیاد شد و رقابت ها در این میان زیاد گردیدند، یعنی باز امتحان های دیگر به سر این فرزندان فرزانه بار شد.
1: مرزی تاجیکستان واسه شد. انا اکنون وقتی که مرزی ما واسه شد، باز هم دشمنان ملت ما برخواستن به مقابل فرهنگ ما، عنعنه های ما. از جمله موضوع شما هم که وابسته به زبان است، زیدی زبان ما برخواستن. لیکن پیش از اون که بعد سال 1924 تلاش های در برای تلاش های نصرت الله مخصوم در حفظ فرهنگ ملی مخصوصا زبان تاجیکی صحبت کردم، یک چیز دیگر به معلومات شما رسونم که تا این مدت در آسیای میانه سه جمهوری تیپی شوروی تاسیس یافته. مثلا ما داشتیم تا انقلاب اکتبر، تا زمان شوروی در سویمونه با تاثیر روسیه پادشاهی، روسیه نیکلایی یا حدودی ماموری بود با نام جنرال گوبرناتور ترکستان. جنرال گوبرناتور ترکستان را برهم دادن شوروی ها بجاش تاسیس دادن یک دولتی نو سال 1918 جمهوری شوروی سسسی ترکستان. امارات بخارا را برهم دادن سال 20 بجاش تشکیل کردن جمهوری خلقی شوروی بخارا. بعد یک خانیگری بود، خانیگری خیوه. خانگری خیوار هم سال 1920 برهم دادن، بجاش یک جمهوری تاسیس دادن، جمهوری خلقی شوروی خوارزم. خلاصه اکنون حدودهای امروزه تاجیکستان ما، اینمی حاضره حدودهاش، در اون دوره به دو جمهوری داخل میشه، جمهوری خلقی شوروی بخارا، جمهوری مختار شوروی سسسی ترکستان. معنی مخصوصا شمال تاجیکستان و ناحیه مرغوب، مرغوب ولایت بدخشان به ترکستان داخل میشه. باقی مانده حدودهای تاجیکستان با جمهوری خلقی شوروی بخارا داخل میشه. علاکه با تاثیر دولت شوروی در قلمرو همین دو جمهوری، مثلا نظام مکتب و معارف و تئاتر و عموما فرهنگ، سایه فرهنگ رشد یافتن گرفت و در مکتب هایی که در اینجا تاسیس میدادن اکثرا مکتب ها با زبان، مثلا در دوشنبه مکتب تشکیل کردن، این همین اون وقت حالا مقایم پایتخت نگرفته بود. این گپی سال 1920 1924 در دوشنبه سال 1921 اولی مکتب رو تشکیل کرد، در غرم تشکیل کرد، در خوجند، در سمرقند، در دیگر شهرها یگان مکتب زبان تاجیکی نیست و اعلان کردن که در جمهوری خلقی بخارا زبان دولتی زبان روسی و زبان ترکی. انا بینه در خانه خودمون زبان دولتی ما کدام زبان، مثلا زبان ترکی. چرا ما مثلا وقتی میگیم زبان دولتی روسی ما گیله نمیکنیم و ترکی میشد گیله میکنیم، این سبب در چیست؟ گپ سر این است که این جمهوری ها را روس ها تشکیل کردن، اما انقلاب اکتبر با تاثیر اونها بود. درست است رهبری دولت شوروی اولین رهبرش لنین بود و اونها اکنون حق داشتن که زبان خودشون در اینجا زبان دولت اعلام کنند. لیکن سوال این پاید در اینجا است که همین زبان ترکی چرا در اینجا زبان دولتش؟ ترکی چی علاقه مندی دارد؟ او ترکو اینجا را تشکیل نکرد این جمهوری ها را. تاثیر اینا مو پان ترکستان بود. حتی عبدالرؤف فطرت تاجیک ترک شده که سال 1921 وزیر معارف جمهوری خلقی شوروی بخارا بود، فرمان میدهد که کسی مین بعد در قلمرو جمهوری بخارا، جمهوری خلقی شوروی بخارا در موسسه تعلیمی با زبان تاجیکی صحبت میکند، 5 سوم جریمه. در خانه خودمون با زبان خودمون گپ زدن البته جریمه بود. اون استاد لایق هم بسیار با علم میگه تاجیکان در وطن خیش چرا متهم سوال میگذارن. انا این چیزا بسیار علم آور بود. همین پدیده تا سال 24 ادامه یافت.
0: ببینید شنوندههای عزیز که واقعا یک لحظه های هستند که با چی قدر تلاش و زحمت و مشقت به ما آمده رسیدن زبان مادری ما را بازگو میکند. تصور کنید در یک زمان به قول استاد دولتشاه محمودوف که ما در جامعه خود حقی با زبان مادری خود صحبت کردن را نداشتیم. این در حقیقت درد است سامیانی عزیز. درد هست که تحملش نهایت سنگین. البته خوش به حال ما که در آن دوران نبودیم، در آن دوران زندگی نکردیم و ما در زمان حیات به سر میبریم که راهبر معظم کشور ما محترم امام علی رحمان اینقدر زبان ما رو، مقام زبان ما رو بلند برداشتند و اینقدر آزاد بیانی و آزاد اندیشه در جامعه ما رایج است. یعنی ما میتوانیم که با زبان مادری خود آزادانه حرف زنیم. البته احترام این به خود ما وابسته است. اگر ما از همین سبق های تاریخ درس بگیریم که هدف ما هم از بازگو کردن اون همان است که یعنی ما لحظه هم که باشد از این روزانه به دیروز زبان خود نظر کنیم و ببینیم که چقدر محدودیت ها در دوره های تاریخی وجود داشتند و چقدر فشار ها به سر زبان ما، به سر عالمان و دانشمندان و صاحب خیردان ما آمده بود و آنها چی رنج ها را تحمل کرده و چی ضربه های را به خود قبول کردند و مستحکم و استوار ایستادند همچون سپر زبان و معنویات و فرهنگ ما رو حمایه کردند. اینها باید برای ما درس باشند. ما از اینها باید درس بگیریم و تلاش نماییم که این زبانی که با این قدر رنج ها به ما آمده رسید حمایه کنیم. تصور کنید شنونده های عزیز در همان لحظه های متحشه که استاد دولتشاه محمودوف نقل کردن چند لحظه پیش که نصرت الله مخصوم وقتی که زبان مادری را همچون سلاح هستی ملت استفاده بردند و خواستند که تاجیکستان نه همچون کمیته بلکه یک جمهوری شناخته شود، خیلی دشمنان زیاد پیدا کردند که رقابت می بردند. از جمله طوری از پان ترکستان اینجا گفتند که می خواستند زبان ترکی رایج باشد در این کشور. و با وجود همه این، وقتی که همان هیئت مبارز، همان هیئت جان فدا و همان هیئت وطن دوست و قهرمان وقتی که به تاجیکستان می آیند و می خواهند که اعلامیه تاجیکستان را با تاجیکی یعنی به مردم برسانند و مژده بدهند از این اعلامیه تاسیس تاجیکستان و آن را با زبان تاجیکی برای مردم قرائت می کنند که این جسارت است شنونده های عزیز. جسارتی که تصورش حتی یک وهم را در نهاد بیدار میکند که چی با او جرأت داد، چی با او اراده داد و چی بود را وادار کرد که به همین اندازه مستحکم و استوار و قوی باشد در حمایه وطن. ما از زبان تاریخشناس دولتشاه محمودوف این بخش رو با هم میشنویم، سپس باز برمیگردیم به ادامه برنامه.
1: نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور، مثلا استاد صدرالدین عینی اینا رو میدونستان، چونکه اینها این چهره ها حلکه توسل از او سبیت شد در اداره های گناگونی سطح پایانتر کار میکردن. مثلا نصرت الله مخصوم و شنشو شدتون اینها حلکه سیاست زمان نبزی سیاست زمان تحلیل کردن، در میزان عقل خود برمکشیدن که چرا چونین است. و وقتی که سال 24 حلکه جمهوری تاجیکستان تاسیس یافت، بعد حکومت ما را تاسیس دادن در تاشکند. ولی من بالاتری رو تماشا گفتم که کمیته انقلابی مرکزی یعنی حکومت موزای ترکستان تاسیس در توشکان روزی 26 نویبر سال 1924 این حکومت باید که به دوشنبه کوچد، چون که دوشنبه را پایتخت اعتراف کرد. و یک پیش از اون که حکومت به دوشنبه کوچید، یک گروه به دوشنبه اومدن برای تشکیل کارهای آمادگی به خاطر استقبال حکومت زیر رهبری شنشا شاتیمور به همین دوشنبه اومدن. اون زمان دهه دوشنبه میگفتن. از بودجه دولت شوروی همگی براشون 10000 سوم مبلغ داشته بود. این مبلغ برای اون زمان خیلی مبلغ ناچیز بود. یعنی گفتم ممکن که نومدن از صفر دولت رو دارم این از دوشنبه سختان. یعنی توجیستانی عزیز مورو سختمانش سر کردن. وقتی که اینجا اومدن خوب در باره حفظ منفعت های ملت اینا در اینجا چیکار کردن سخن خیلی زیاد است. من فقط همینه با بسته با موضوع بگم که اینا اومدن در فکری نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور روانشان شاد بود. اینا برای ملت ما سخت خدمت کردن، بی نهایت خدمت بزرگ کردن. در روح و روانشان، در نقشه و در نقشه کارشان همین بود که اینها باید که مسئله تاجیکیت به بسیار توجه کنن، مقام تاجیکا بالا بردارن. ва ин чиза ошкор намекард. Ошкор агар мекардан, ҳатман болои сарашон мушкили пеш меомад. Мегуфтанд ки инҳо миллатгаро ҳастанд, ба истилоҳ нацист мегуфтанд, ки дар қонунгузориҳои замон ҷиноят дониста мешуд. از یک ملت بیشتر که پشتیبانی میکرد بالای سرت تو تهمت میزدن که ملتگراست. از این نقطه نظر آشکار نمیکرد، اما در عمل مقام تاجیکیات، فرهنگ تاجیکی، زبان تاجیکی رو بالا میبردشت. بعد همین حکومت تاجیکستان وقتی که اینجا میبیاد روزی 15 مارت سال 1925 در همین نزدیکی باغی رودکی حاضیرا در همینجا یک میدان چای اکنون تصور کنید که یک زمین خالی بود اون وقت. یک میدان تازه و تمیز میکنند از سنگ و شغل و تازه میکنند. یک منبری خود ساخت از چوب میسازند. و گردی همون از خانه از همونجا نزدیکی هیکل اسماعیل سومانی حاضرند. در پهلوی چپش یک ویدو تماشا تخمین 20 سال مقدم یک بینای یک آشیانه بیمارخانه کسلی های پوست بود. بعد اینا کندند. تخریب کردم. همون بیمارخانه سال 1913 ساخته شدگی بود. اونجا ایستگاهی یا که قرارگاه عسکران سرخ بود. اول عسکران روسیه پوشوی با عسکران سرخ یعنی گارنیزون حربی بود. از همون گارنیزون رفتن همین خیلی یک متای سرخ بخملی یافتند و گردی همون منبری خود ساخت با آویزان کردن به خاطر زیباگیش. بعد نصرت الله مخصوم بالای همون برآمد و اعلامیه تاسیس ترکستان رو با زبان تاجیکی بخوان. و مردم اون عکسش دست من به هست. بسیار عکس ها عجیب است وقتی که ما از بایگانی اینا پیدا کردیم. مردم بسیار خاکسارانه در اطراف هم خیلی دایره استودن. راهبرشان در بلندی اعلامیه را میخوند با زبان تاجیکی. مردم گوش دارند.

اسم جاویدان و نیست اسم جاویدان. زیری گردون با نیشان و به نیشان میرنده است. گر نیابد نسل انسان عمری جاوید از سخن، این تن و توش امانت به امان میرنده است. چون مرا هم نیست امکانی حیاتی جاویدان، می کنم جان را فدا بر جان جاوید سخن. تا زبان مادریم با نشان و زنده است، نیست باک از بی‌نشانی هزاران همچو من.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژب و هنگامی ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома муҳаммадҷон собиров сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии туркия содиқ имомӣ бо вазири саноат ва технологияи ҷумҳурии туркия ҳамраиси комиссияи муштараки тоҷикистону туркия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ меҳмед пати качир мулоқот намуд ба иттилои масъулони вазорати корҳои хориҷӣ дар рафти суҳбат ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои дуҷониба аз ҷумла раванди омодагӣ ба ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд дар қаламрави тоҷикистон маркази вокуниши башардӯстонаи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ таъсис дода мешавад ин масъала зимни ҷаласаи роҳбарони мақомоти ҳолатҳои фавқулодаи кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баррасӣ гардид бино ба иттилои хадамоти матбуоти созмон дар ҷаласа сохторҳои наҷотдиҳии беларус қазоқистон қирғизистон ва тоҷикистон иштирок намуда масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар самти пешгирӣ ва бартарафсозии ҳолатҳои фавқулодаро баррасӣ карданд ба таъкиди иҷрокунандаи вазифаи дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ валери семериков таҳкими заминаҳои ҳуқуқӣ ва институсионалӣ барои рушди минбаъдаи ҳамкориҳо муҳим буда таъсиси ин марказ дар тоҷикистон ба тақвияти ҳамоҳангсозии кӯмакрасонӣ ва баландбардоштани омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода дар минтақа мусоидат хоҳад кард ояндаи наздик дар тоҷикистон корхонаи муосири коркарди сурма бунёд мешавад тибқи иттилои кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлати ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ин байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи пахндара майнинг созишномаи сармоягузорӣ ба имзо расидааст лоиҳа дар ноҳияи айнӣ амалӣ гардида ҳаҷми сармоягузорӣ 35 миллион долларро ташкил медиҳад дар доираи он корхонаи муосири коркарди сурма сохта шуда беш аз 400 ҷои кори доимӣ таъсис хоҳад ёфт тоҷикистон ҳамкориҳои байналмилалиро дар самти амнияти биологӣ ва иҷрои ӯҳдадориҳои марбут ба конвенсияи манъи силоҳи заҳролуд густариш медиҳад тавре аз агентии амнияти биологӣ академияи миллии илмҳои тоҷикистон хабар доданд дар доираи ҳамкорӣ бо департаменти халъи силоҳи созмони милали муттаҳид баргузории курсҳои омӯзишӣ таҷрибаомӯзиҳои кӯтоҳмуддат барои мутахассисон дар озмоишгоҳҳои пешрафтаи хориҷӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки илмӣ ва таълимӣ ба нақша гирифта шудааст ин иқдом ба таҳкими иқтидори илмӣ ва техникӣ дар соҳаи амнияти биологӣ омодасозии мутахассисони баландихтисос ва рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар ин самт мусоидат хоҳад кард
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар
0: ҷумҳурии демократии конго 1528 ҳолати тасдиқшудаи эбола аз ҷумла 492 фавтро сабт кардааст ин дар ҳолест ки паншави нави беморӣ дар кишвар идома дорад тибқи иттилои расонаҳои ҷаҳон рӯзи шанбе аз ҷониби мақомоти тандурустӣ ҷамъиятии ҷумҳурии демократии конго дар маҷмӯъ 239 бемор шифо ёфтанд ва 628 бемори тасдиқшуда айни замон дар карантин ё дар беморхона бистарӣ ҳастанд мақомот инчунин аз 185 ҳолати гумонбаршуда иттилоъ додааст шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
2: дар гузориши мақомоти демократии конго гуфта мешавад ки шумораи ҳафтаинаи ҳолатҳои тасдиқшуда то рафт афзоиш меёбад ҳафтаҳои эпидемиологӣ то имрӯз шумораи баландтаринро нишон доданд ки дар ҳар як ҳолат аз 300 зиёд буданд ки ин нишон медиҳад сироядубӣ дар ин минтақа идома дорад инчунин дар гузориши якчанд мушкилоти асосӣ аз ҷумла иқтидори нокифоя дар марказҳои табобатии эбола бахусус дар вилояти шарқии кинӯи шимолӣ пайгирии номуассари тамос таъхир дар натиҷаҳои лабораторӣ норасои лавозимоти тиббӣ ва маводҳои пешгирии сирояд инчунин ноамнӣ ва дастрасии маҳдуд дар баъзе минтақаҳои зарардида зикр шуданд дар робита ба ин созмони ҷаҳонии беҳдошт рӯзи панҷшанбе эълон кардааст ки дар ҷумҳурии демократии конго барои озмоиши клиникӣ барои арзёбии усулҳои эҳтимолии табобати штамми эбола бунди бугиё ҷалби беморон оғоз шудааст дар айни замон бар зидди ин беморӣ ягон ваксинаи тасдиқшуда ё табобати мушаххас вуҷуд надорад гуфта мешавад муҳаққиқон озмоиши деринтизори ду табобати احتمالی ایبولا با امید نظارت کردن پنجشنبه بیماری در شرق کنگو را آغاز کردن و سازمان جهانی بهداشت آغاز جلب اشتراکی اول را اعلام کرده است. ویروس که بوندیبیگیون نام دارد نسبت به دیگر ویروس های ایبولا کمیابتر است و یگان تبابت مشخص یا واکسینا ندارد. با گفته دیرکتور ژنرالی سازمان عمومی جهانی تندرستی تدرس ادهانم گبریسوس، علاقه 5400 نفر تشخیص شدند و 438 دیگر فوت دیدم. در اظهارات خود تدرس قید کرده است که آزمایش امید واقعی میدهد که ما میتوانیم برای جامعه ها در مرکز پنجشنبه با نتیجه های مشخص نائل شویم. محققان میسنجند که آیا دو دارو میتواند زندمانی را بهتر کند. این تحقیقات عین زمان تنها در یک مرکز تبابت ایبولا در ولایت ایگوری کانگا گذرانیده میشود. این منطقه زورآوری از جمله از جانب کارمندان سوهای تندرستی که کوشش میکنند با ویروس مرگوار مبارزه برند ضرری جدی دیدند که توسط تماس با مویههای بدن بیماران پهن می شود. مقامات نقشه دارند که تحقیقات را به مکانهای دیگر نیز به محض بی خطر بودنش وسیع کنند. با اطلاع رسانه های جهان، جمهوری دموکراتی کنگو سالهای زیادی یکی از کشورهایی می باشد که بیشتر از خروج بیماری ویروس ایبولا ضرر می بیند. خروج کنونی از نوی بوندیبیگیون بوده باعث نگرانی جدی مقامات تندرستی و سازمان های بین المللی شده است. ایبولا بیماری شدید ویروسی می باشد که به آدمان و بعضی حیوانات سرایت می کند. بیماری می تواند خیلی وزنی باشد و در صورتی تبابت سری وقتی نشدن سطح فاوت می تواند بلند گردد. با اطلاع خبرگزاری سینخوا وضعیت کنونی در کنگو طبق معلومات آخری نگرانی کننده باقی می ماند. خروج بیماری در ولایت های شرقی کشور ادامه دارد. در این ضمن خبرگزاری اسوسییتد پرس اطلاع می دهد این یکی از بزرگترین خروج های ایبولا در سال های اخیر محسوب می شود. سبب های افزایش بیماری یکچند عامل ها به پنجشنبه بیماری مساعدت می کنند. ناامنی و درگیری های مسلحانه در بعضی منطقه ها دسترسی محدود دی اهالی به موایسه و ایتیبی. مهاجرت اهالی بین دیه ها و شهر ها، تماس مستقیم با بیماران یا جسد شخصان فوتیده هنگام مراسم دفن و بعضی حالات ناباوری با کارمندان سوهای تندرستی و خودداری از مراجعت به مرکز های تیبی می باشد. خروج کنونی نه تنها برای کنگو بلکه برای کشورهای همسایه نیز خطر پنجشنبه را زیاد می کند. از این رو سازمان جهانی تندرستی و دیگر سازمان های بین المللی به نظارت تشخیص مالیجه و محدود کردن پنجشنبه بیماری کمک می رسانند.
0: در روخی تحجیل مهم به وزی پرای آب و هوای کشور برای شبان روزی نزدیک در پیشنهادی همکورم خلوفتر شریف و
2: از اگینتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادن که شبان روزی نزدیک در دوشنبه هوای کم ابری بی بوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک سونه می وزد. هوا شبانه 22-24 روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون سوای کم ابری بی بوریش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک سونه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 35-40 درجه گرم می شود. در دومانکو شبانه 15-20 روزانه 28-33 درجه گرمی به قید گرفته شده است. در ولایت سوغنی سوای کم ابری بی بوریش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 شدنو که در بعضی اینو یا تا 10-15 متر در یک سونه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 8-13 روزانه 20-25 درجه گرمی در نظر است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای کم ابری بی بوریش شده. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک سونه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 13-18 روزانه حرارت به 28-33 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای کم ابری بی بوریش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 شدنو که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک سونه می وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 12-17 روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در شرق ولایت هوا شبانه 15 روزانه 17-22 درجه گرمی پیشگویی می گردد.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: با بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برآرد به هفتاد دست زمانی به باد و زمانی به میخ، زمانی به خنجر، زمانی به تیغ، زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چا. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد، ببد بس دراز است دستی سپهر، به بیدادگر بر نگردد بمیر، چوتوندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی تندی مکار، که تیزی نکاری سپه بد بود، سپه بد که تیزی کند بد بود.
4: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران

0: сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинаи аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.
1: дуруст шунавандагони азиз, дӯсторону дилбохтагони шеъру сухани воло. чуноне ки огоҳед, дар ҳар шумораи барномаи сафинаи сафед мо рӯ меорем ба ашъори ин ё он шоире. то аз ҷаҳони эҷод, илҳоми сухан, роҳи пуршебу фарози адабӣ ва андешаи онҳо дар бораи зиндагӣ, ватан, муҳаббат ва арзишҳои инсонӣ огоҳ кардем. зеро шеър оинаи рӯҳу андеша, таҷассумгари эҳсосу армон ва таронаи қалби инсон аст.
2: به شهر آرزوهایم رسیدم، هوای و نکهت آن را شمیدم، کشادم نامه شادباشی عمر، زی کلبار محبت نامه چیدم، دهد بر من کلید آرزوها، همان داده عشق آتشینم، زند زنگول زنگ مهربانی، درونی سینه مست و حزینم، پری آرزوهایم رقص سازد بر روی باغ عشقم پرپرانه کبوتر نامه و شعر دلم بر به دست یار خط عاشقانه همایون با دیدار دوشنبه شود شعر محبت در نگاهم صدا بنموده بر گوشم بگوید بیا شهناز عاشق در پناهم
1: шунавандагони азиз, шумо мисраҳои шеъриро дар қироати бонуи суханвар, шоираи нозукбин шаҳноз шарифзода шунидед. шаҳноз аслан омӯзгор аст. ӯ дар муассисаи таҳсилоти умумии рақами 18-и шаҳраки Бобоҷон Ғафуров аз фанни забон ва адабиёт ба наврасон дарс мегӯяд ва дар баробари ин дилбаставу вобастаи шеъру шоирӣ аст. то имрӯз чанд маҷмӯи шеъриаш низ рӯйчоқ омада ба дасти дӯстдорони каломи мавзун расиданд. ӯ аз ҷумлаи соҳибқаламонест ки бо эҳсоси нозук ва нигоҳи тоза ба зиндагӣ шеър эҷод мекунад. мегӯяд шеър барои ман як дарси сабр, як нафаси умед ва як нури нав дар роҳи зиндагӣ аст. ин шоири ҷавон чанд рӯз мешавад ки дар шаҳри Душанбе меҳмон аст ва мо аз фурсати даст дода бо ӯ ҳамсӯҳбат гаштем. суҳбатро ҳоло мешунавем. мо сар аввал шуморо хушомадед мегӯем. чанд вақт пеш омада будед ба ин шаҳр ва имрӯз вақте ки ба ин ҷо омадед чӣ дигаргуниҳо дидед?
2: салому дурӯд шунавандагони радиои тоҷикистон. сабаби омадани мо дар он буд ки мо рӯзҳои фарҳанги шаҳраки Ғафуровро дар ин ҷо ҷашн гирифтем ва ман аз ишқу муҳаббату эҳсосам ки бисёр Душанбеи азизро дӯст медорам тӯли чанд рӯз аст ки дар ин ҷо меҳмонам. рости ман ҳар сол ба шаҳри Душанбе сафар мекунам. ҳар сол ман пешравӣ мебинам. шаҳри Душанбеи мо хеле хеле зебо шудааст. гулгаштҳои зебо, биноҳои баланд ошёна, хеле ободиҳоро дида хеле хушҳол шудам. дар ҳақиқат Душанбе шаҳри ишқ аст, шаҳри вафо аст, шаҳри меҳрубониҳо аст, шаҳри дониш аст, шаҳри нишот аст, шаҳри сулҳу амонӣ ва ваҳдат аст.
1: аз баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳраки Ғафуров мегуфте.
2: мо дар он ҷо бисёр анъанаҳои қадимаи худро пешкаши тамошобинон гардонидем. калбониҳои мо якчанд таомҳои миллиро пешниҳод намуданд ва мо ҳамон либосҳои қадимаи тоҷиконаро пешниҳод намудем ва боз маҳсулотҳои худро пешниҳод намуданд. бисёр сокинон аз он баҳра бурданд ва мо бештар маҳсулотҳоро ройгон ба ҳамин сокинони шаҳри Душанбе тақсим кардем.
1: истиқбол чӣ гуна буд?
2: истиқбол хеле гарм буд, самимӣ буд, ҳавои бисёр ҳамборонӣ буд, ҳавои бисёр зебо буд. рости гап, ман хушбахт шудам ки Душанбе маро бо ҳамин гуна ҳавои зебо истиқбол гирифт.
1: акнун мегузарем ба дунёи шеъру шоирии шумо. чӣ гуна шумо ба ҳамин дунё ворид шудед, ба дунёи шеъру шоирӣ?
2: ман аз ҳамин овони мактабхонаам шеър мегуфтам. بیشتر من در آزمون‌های فروغ سوی دانایی اشتراک کردم که این آزمون بسیار هم الهام مرا دوچند گردان و مرا باز هم قوی‌تر گردان که تا به خودم باوری حاصل نمایم و خودم استوار باشم و یعنی با امید هیچ کس نشده تنها امید از قلم نمایم.
1: شده بود که یکم بار غالب آزمون شده باشه؟
2: بله بله، ما هر سال از ناحیه شهرستان، از شهری بستان، از همون شهرکی بابا جان غفروف من سزاوار جای اولین گشتم و خوشبختانه من صاحب کلیات شدم با امیدی که من به فروغ صوفی دانایی کتاب از اشتراک میکنم گفته یک کلیات هم آماده نمودم.
1: اولین شعر خود رو در یاد دارید؟
2: اولین شعر خودم را در یاد دارم که درباره شهرستان نوشته بودم، چون که طبیعت ما خیلی زیبا است، کوههای سربلند، ارچههای سبز، هوای فورم، آبهای شیرین، پرندههای گوناگون، البته مرا شاعر کرد این طبیعت.
1: اصلا میگن که مردمی تاجیک خود شاعر زادن.
2: بله.
1: در کدام موضوع بیشتر شعر میگید و اینجا کدام شعر خود رو برای شنونده پیشنهاد کردن میخواید؟
2: من عشق و محبتم، مهرم که به این وطنم بیشتر است، البته من میخواهم که شعری که من در وصف دوشنبه نوشتم به شما و به شنوندگان رادیوی تاجیکستان قرائت کرده باشم. دوشنبه شهری عشق و مهربانی، وفا و عشق در بیتش نهانی، همه جا گلشن و گلپوش باشد، سعادت آفری امری نهانی، به یک سوی منبری شعر و سخنگو، دیگر سوی حافظان جاویدانی، همه خورم در این باغ گلفشان، دوشنبه شهری عشق و مهربانی. بخواند شعری دریا رستم نور، صفا بخشنده عشق و جوانی، سنا بر دختران خوش جمالش، زهر سوی مثل باغ ارغمانی، چمن گلپوش با گلهای زیبا، بسازم سیر باغ گلفشانی، زفریاب و محبت آفرنده، دهد الهام دنیای جوانی.
1: شما که خود دلبسته و وابسته یعنی همین شعر هستید، با فکر شما همین شعر خودش چیست؟
2: این شعر برای من این عشق است، این حیات است، این زندگی است، این نشاط است، این بخت است، این همراه است، دوست است، این طبیب است، این حبیب است که تنها تو را درک میکند و دردهای تو را میبردارد، همراز تو است، تو را هرگز غمگین نمیسازد. اگر من باز دویون باره به دنیا آیم، باز هم شاعر می شوم. آدمی که شاعر است به فکر من که هیچگاه خسته نمی شود، او چون که همراه دارد، یار دارد.
1: شما از همین دنیای زیبا و همین دنیای شعر و شاعری برای خود چی افتید؟
2: من از این دنیای شعر و شاعری به خودم عشق یافتم، به خودم آزادی یافتم، به خودم بخت یافتم، به خودم سرور و شادی یافتم، با خودم امانی یافتم، نشاط یافتم، یعنی خودم را ساختم، استوار شدم در زندگی، پابند کسی نبودن، به هیچ کس باوری نکردن و یک زنی از یک شهناز، شهناز دیگر ساختم، یک زنی قوی اراده، با صبر و با تحمل، جسور و دلیر، ناترس، همه جانبه.
1: یعنی که شعر میتواند انسان را باز انسان تر سازد؟
2: بله البته. مقصد اساسی شعر و شاعری در جامعه تشکل دادنی تعلیم و تربیت دادن انسانی کامل است و اگر که خود شاعر شخصیت اگر انسان نباشد و خود شعرهای تربیوی گوید و شعرهای بلند گوید و اما خود انسان نباشد، خود شاگرد پرور نباشد، دست یک شاگردی را نگیرد و شاگردی را به پرواز بلند راهنمایی نسازد، این شاعری، این آموزگاری، استادی هیچ است. من در جامعه بیشتر انسان خوب را میپرورم، استادی شاگرد پرور را که خود مثال من یک نفر بیند استاد، اگر 40 نفر خواننده با اگر درس گوید، در بین آن 40 نفر 10 نفری آن اگر عالم شود، شاعر شود، نویسنده شود یا که منقد شود، در آینده انا گویم که از بین آنها عالمان و شاعران باید بینید، من علاقه موفق هستم که من خودم را خوشبخت احساس میکنم که من برای آینده تاشون، برای آینده یک شخص من راهی بلنده را کشودم و برای بلند رفتنی او سبب شدم.
1: بسیار اندیشه دارن که شاعر اون چیزی رو میبیند که دیگران دیده نمیتوانند. شما بله چی اندیشه دارید؟
2: وقتی که من روی 70 بودم و وقتی که من بر فروغ سپیدانای در دوری ولایتی سغد راه نیافتم، بعد همین خیلی روی 70 بودم، شعر بود که مرا باز هم زنده کرد، باز سبزان، باز پرواز کردم، چون گفتم به سوی عشق پروازم مبارک، کتابی گلشن رازم مبارک، همین گونه مصرها داشتم. باز ای خزان برخ سبزستان بشو، برگ گل در چادر باران بشو، سربیکش از دامنی خورشید صبح باز شب خندان و گل ایستان بشو. دسته گل تا به دستانی هوا آبی رحمت چیده گل پیستان بشو. باز شب بالا برو چون شب نمی هم نوای نای دل فهمان بشو. ای خزان برخیز و سبز و سرخ گرد بشکف و شاداب شب خندان بشو. سبز شب اندر کناری این زمین شهد بخش دامنی دستان بشو. شهر ناز نازنین گل روخان ای گل من سبزه بستان بشو. کان شهد و نور بخش دیدگان گل درخت سبز شهرستان بشو. سبز جامه اندرون منزلم دسته اندر بری یاران بشو. با صدای چکچکی باران دل سربرار از خاک مشکستان بشو. مشعلی نور اندرین دور و زمان با نوای خیشتن شادان بشو. با عطای چتر بام منزلم شهگل شهنازه شهبان بشو.
1: در مؤسسه که شما اونجا به طلبگان درس میدید، اما در منطقه که شما اونجا زندگی میکنید، همین هنر شعرگویی شما آگاه هستند؟ شعرهای شما رو چگونه استقبال میکنند؟
2: بله، شاگردان هم بسیار میخواهند که من در یک چند مؤسسه ها تعلیم و تربیت دادم. در مکتب اینترنت شهری بستان، در مکتب میونه رقم 10 تعلیم و تربیت دادم که در اونجا بسیار شاگردان هم در فروغ سپید دانایی کتاب است از آوارای جاهای اولین گشتن موفق گشتن و عین حال باشد. من در شهرک بابا جان غفورو در مکتب میانه عمومی رقم 18 به کار دعوت شدم و در آنجا فعالیت نموده ایستادم. من خوشنود شدم که شوق و رغبت همه خوانندگان را نسبت به شعر بیدار کردم. حتی که خوانندگانم با درس وارد نشده به گردی من جمع میویم میگن معلمه ما شعر از یاد کردیم، کتاب تازه نشر شما رو ما میخواهیم که خونیم. و من در ارزی اونم که در انامی 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان کتاب خود رو با نام سبیدرز به نشر رسانم و به خوانندگانم و به کل مردم شریف تاجیکستان تقدیم کرده باشم.
1: تو امروز چند مجموعه شعرتون روز چاپ اومد؟
2: تو امروز 3 مجموعه شعرم روی چاپ اومد: مهرنامه، اختر شبهای تنهایی و حالا سفیدرز در رفع نشر است.
1: اصلا ما که در اداره موسیقی فعالیت میکنیم، پیوسته که شعر و سرود شما در این باره چی اندیشه دارید؟
2: بینید چقدر شعر و سرود قدرت بزرگ دارد. یک انسانی که کیفیتش خوب نیست، بعدی سرود گوش کردن، بعدی شعر خوندن، علاقه به دیگر انسان مبدل میشود. این یک معجزه است.
1: شما چگونه سرودها رو گوش میکنید؟
2: من بیشتر سرودهای وطن دوستانه را گوش میکنم. عین حال بیشتر سرودهای عارفانه گوش میکنم. راستی گپ
1: در همین جای صحبت، از کدام سراینده سرود شنیده میخواهید؟
2: ها، عین حال من از افضل شو شدیف که وطن ای دل وطن ای جان.
1: اینجای سرود رو میشنویم، پس اون صحبتمون رو ادامه میدیم.

0: من دیگر نزد رقیبان زار و حیران نیستم، بی کس و بیچاره اندر چشم دوران نیستم. مثل کوهی با وقار و مثل خورشید سما، چون عقاب پرانم و افتان و خیزان نیستم. دست به دست عشق میبالم، محبت آفرم، عاشق شاهم، بله عاشق مستان نیستم. صف کشیده چون ستاره نور میپاشم بلند، شده مرجان دست اهل دستان نیستم. سربلند و سازگار و شادمان و بختیار، عاشق شاهان زمیرم، عاشق نان نیستم. شهر بختم آسمانیست، شهر دنیای قدیم، هم نفس با عشقم و خاری مغیلان نیستم. مست از معجزه های عالم افسانوی، مست عشقم، مست مست دین و دوران نیستم. شاه ناز شاه عشق در دامن خورشید صبح، صبح بخت و صبح جان، شامی اسیران نیستم.
1: واقعا شعر گوهو به ما امید می بخشد، گوهو برای روز هدایت می کند و گوهی دیگر به دردهایمون دوام می بخشد. خیلی که شنیدید، شعره جوان شهناز شریفزاده هم می خواهد شعرهایش مثل شمعی باشند که در تاریکی انسان را به سوی روشنایی رهنمون سازند، دل خسته را آرام کنند، روح شکسته را مستحکم نمایند و به انسان باوری دهند که زندگی ادامه دارد. ادامه صحبت ما را با این بانه سخنور می شنویم.
2: بندشه شما همه شعر می تواند که سرود باشد؟
3: همه شعر سرود شده نمی تواند. سرود خود یک آهنگ، یک ریتم دیگر دارد، یک آهنگ دیگر دارد.
1: یعنی که نمی تواند که همه شعر سرود شده باشد. تاثیر یعنی شعر زیاد است یا تاثیر شعری که علاقه در هوای آهنگ سروده شده است؟
3: تأثیری البته شعری که در هوای آهنگ سروده شده است، چون که تمام شنونده بیشتر سرود گوش میکنند.
1: یک سراینده میتواند که یک شاعر رو بین مردم معرفی کند یا اینکه برعکس؟
3: البته اگر شعرهایش پرمضمون باشد، تربیوی باشد، همه جانبه شعر باشد، و میتواند که انمین یک سراینده رو شاعر به سطح عالی رساند و انمون سراینده انمین شاعر رو مشهور کرده باشد.
2: خود شما یکون بار کوشش کردید که یکون شعری شما سرود شده باشد؟ یعنی که از جنبی یکون سراینده سرایده شد؟
3: نه، من کوشش نکردم. من خودم رو هیچ گوه مجبور نکردم که من وابسته به انمین آهنگ شعر نویسم، لیکن خودی انمون سراینده ها از کتاب خونه ها کتاب های مرا دسترس نموده، شعر های مرا یافتد، آهنگ بسته می سرایند.
1: در انجام صحبت به دوستداران شعر، به دوستداران سرود چی گفتن می خواهید؟
3: من به دوستداران شعر و سرود، به شنوندگان رادیوی تاجیکستان گفتنیم که همیشه شاد باشد، زندگانیتون پر از شادی و نشاد باشد، هرگز غمگین نباشد و هر لحظه خود را غنیمت دانید و به قدری انمین آروم و آسایشتگی، به قدری انمین آبادی ها برسید.
1: واقعا ما خوشبخت و سرفروزیم که جوانان سربلند تاجیک امروزها در همه ساحه و بخش های حیات دولت و جمعه فعالانه اشتراک کرده در پیشبرد حیات مملکت سهم ارزنده خود را میگذارند. میمونی برنامه امروزه ما شاعره جوان شهناز شریفزاده هم یکی از صاحب قلمان خوش‌ذوق است که با اشعار دلنشین و اندیشه های صمیمی خود میخواهد در عالم شعر و شاعری مقام خود را یابد. او شاعر است که با تمام هستی وطنش رو دوست می دارد. غرور بلند ملی دارد. با وجود جوانیش شعرهای زیادی دارد که پر وصف وطن و وطنداری رو تربر می گیرند. ما با او برای صحبت صمیمی و اندیشه های جالب بسیار سپاس می نماییم. بگذار قلم او همیشه روان باشد. الهامش پایان نیابد و شعرهایش به قلب دوستداران سخن نور بخشند.
0: خورشید به سوی من نظر کن، بر دست دلم کتاب زر کن، بختنامه من به دسته تو، پرداز سخن شبم سحر کن، دور از غم و درد میروم باز، عالم به کرامتت دیگر کن، پرواز بکن ملک بسویم، یک حرف مبارک سحر کن، با دست دعا بگو تو شهناز، شهناز زمین عزیز سر کن.
1: انجام برنامه نوبتی سفینه سفید با شما بوده مسئولی برنامه امید عبدالکبیر و کارگردان عبدالمنان رحمان. خوش باشید.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

ما نیت داریم که درباره یک دهه کوهستان یگان مواد نویسیم. سخن آغاز نمود نادر. برای همین هم با وضعیت شناس شدن می خواهیم. درباره تعلیم و تربیه شرایط زندگی معلمان نوشتنی هستیم. البته با کمک شما. ما آماده ایم به شما کمک کنیم. راستی گفت من خود در آیله معلم کلان شدم. زندگی و تشویشی آموزگاران را خوب می دانم گفت نادر و افسود. یک چیز را گویم. با کابینت دیرکتور مکتب شهردرایی گمان میکنی که با کابینت یگان دیرکتور زواد در آمده ای. کابینت شما و عموماً مکتبتان خاکسارانه است. از دهه شما چند نفر تاجیرانی نامدار تاجیکستان بر آمدند؟ آیا آنها به شما کمک نمی کنند؟ می دانم شما کی را در نظر دارید؟ نادیده مگر سیر می شود؟ انا کشتنش با خود چی برد؟ مردم بی معرفت و بی فرهنگ قدر علم و دانش را کجا داند؟ باور کنید که مکتب آن طرف استد برای آبادی همین دهه سنگی نمانده است. برایش در دهه خانه با هشمت ولی برای مکتب اقلا یک کمپیوتر نخرید. معلم اختصاص شما چیست؟ من معلم تاریخم. سال 1975 فکلته تاریخ دانشگاه دولتی را ختم کردم. پس با معلم تاریخ ما فرهاد شادی هم کورس بودگیستید. بله حالا شاگرد فرهادم گوید من به خانه آنها بسیار رفتم. او هم به دهه ما آمده است. دوست بودیم ما. بعد پراکنده شدن شوروی و این جنگ برادرکش علاقه ها کنده شد. دیگر به مثل پیش به دوشنبه هم نمی روم. ممکن در 4-5 سال با یگان کار نروم. دیگر در همین دهه پای بندیم برادر. گفته لحظه سکوت کرد. یوسف پولادوف و بعد پرسید. حالی همکورسی ما چه خیل است؟ به مثل همه معلمان. آن کس هم 10 سال باز دیرکتور مکتبند. چون او را دیدید حتما سلامی مرا رسانید. البته در مکتب شما یک نفر معیوب با نام سفرعلی کار میکند. سفرعلی نام معلم صنفهای ابتدایی داریم. یک پایش میلنگد. او پیش از دوستان نزدیک تبرعلی بوده است. ها پیش بسیار قریم بودند. من با آن کس هم صحبت کردنی بودم. حالا او نیست و مرکز ولایت رفته است برای راحت کرار دسترس کردن. اینجا در ناحیه راحت نیست گفته ندادند و او به ولایت رفت. پگاه باید تا نصف روزی برگردد. پس پگاه صحبت میکنیم. حاضر درباره فعالیت مکتب، کادرهای پدگوگی، سطح دانش خوانندگان گپ زنید. خواهش کرد نادر. چخیلی که دیدید مکتب ما 11 ساله است. در آن 1500 نفر شاگردان تحصیل میکنند. در شتتمان 50 معلم هست ولی بنابر نبودن آموزگاران تخصصی همگی 35 نفر کار میکنند. که آنها اساسا نفقه خور و سینی به نفقه نزدیکند. معلم از همه جوانی ما 50 ساله است. به این معاش کم یگان آموزگار جوان به مکتب نمی آید. بودن جوانان که یک سال کار کرده بعد برای مردکاری به روسیه رفتند. از دهه با کواته پریزیدنتی برای تحصیل می فرستیم که برگشته در دهه معلم شوند ولی آنها چون به شهر رفتند دیگر بر نمی گردند. بله این پرابلم ای تنها شما نیست. حاضر حتی در مکتب های پای تخت معلمان صاحب تخصص نمی رسند. یک چیز خوبی مکتب مادران است که معلمان فنهای اساسی ما پیرانسالانند و آنها صافدیلانه درس می گویند. از وزارت معارف امر شده است که معلمان نفقه خور را از کار آزاد کنیم. اگر آنها را جواب دهند که در مکتب کار می کند. سر این مسئله من در شعبه معارف ناحیه اداره معارف ولایت بحث کردم. با گپم گوش نکردند. به وزیر معارف مکتوب نوشته گفتم که اگر نفقه خوران لازم نباشند با جایشان معلمان جوان را تامین کنید. البته وزارت چنین امکانیت ندارد. از وزیر جواب آمد که بگذار نفقه خوران کار کنند. مکتوب را نسخه کرده به شعبه معارف دادم تا که دیگر گرنگ نکنند. گفت پولادوف و افسود. من می دانم که در بسیار مکتب های حتی شهر معلمان صاحب اختصاص فیزیکا و ماتماتیکا، خیمیا و زبان انگلیسی نمی رسند. ولی ما چنین معلمان داریم. بنابراین تعریف هم شود شاگردان ما چیزی را می دانند. بی سواد نیستند. البته دانش گرفتن شاگرد تنها از استاد وابسته نیست. اگر شاگرد خواهش آموختن نداشته باشد با او درس گفتن بیهوده است. امروز که قدری صاحب علم و دانشمند پایین رفت شاگردان هم کمتر حوصله خواندن دارند.
اگر اولی سالهای 92 عصر گذشته مکتب ما را 50 کس ختم کند، حتما 15-20 نفری آنها تحصیلات عالی

نشسته ایستید، من حاضر تشکیلاتچی را موظف میکنم. احسان با دیرکتور از کابینت برآمدند. نادر به تریزا که روبروی جماعت بود نگاه کرد. در نزد جماعت یک جیپ رفچار نقرفام آمده ایستاد و از آن جوانزن خوشقد و قامت فرامده وارد بینا شد. در قهر کو زنان ماشین سوار نیز بودند که به خود اندیشید نادر. همین زمان دیرکتور برگشت و نادر از فرصت استفاده کرده پرسید: این بینای روبرویتان چیست؟ اداره جماعت دهات، گفت دیرکتور و به تریزا نظر کرد. ماشینش همینجا. رئیس صبح به ناحیه رفته بود، برگشته است. جلسه رئیسان بود. زنی عاقل و دانا است لطفیه. پیش در مکتب معلمه زبان و ادبیات بود. افسوس که بر محل بیوه ماند. شوهرش از خویشاوندان زنی خوشاکوف بود. او هم با تبرلی تجارتی یک جایه داشت. 5 سال پیش ماشینش در اغبر چپه شده جوان مرگ شد. در برای این صدمه آدمان هر گب می گویند. گویا از این پیشتر بین او و تبرالی برای تجارت مناقشه شده باشد. این دنیای سربسته است. نمی دانی که فردا چی می شود. بله، هر کس از کردهش می بیند، گفت دیرکتور و افزود. رئیس فهمد که مهمان آمده است، حتما می آید. لحظه خاموشی فرا رسید. نادر درک کرد که باید حتما با رئیس صحبت کند. از او بسیار چیزهایی را که دیگران نمی دانند فهمیدن ممکن. خاموشی را پولادوف خلالدار کرد. بیایید من شما را با مکتب شناس کنم. با کمال میل، گفت نادر و از جای برخیست. دیرکتور یک به یک کابینت و لابراتوریه های مکتب را به نادر نشان داد. مکتب برایش آشنا می نمود. نادر آنها را دیده دوره مکتب خانیش به یاد آمد. او هم در چنین مکتب تحصیل کرده بود. یک چیز پرسم، خاشاکوف در مکتب چخیر تحصیل میکرد؟ من راهبر سینفشان بودم، بزور میخواند، خیلی بیادب بود. برای همین هم بعد ختم سینف هشتم من خودم حجتهایش را برده و آموزشگاه کسبی تکنیکی ناحیه سپاریدم. اگر جنگ شهروندی نمی بود و او سلاح به دست نمی شد، تا حال در آقلهای فرمه چلانگری میکرد. وضعیت آنها را دیگر کرد، به دستشان قدرت آمد، سرپول شدند، ولی چون انسان باطنشان تغییر نیافت. پادبان بودند، پادبان ماندند. انسان معرفت را طول ده ساله ها از خود می کند. شخص با گلسوگ بستن زیایی نمی شود. زیایی بودن در باطن انسان است، نه در ظاهر. ولی من با شما راضی هستم، گفت نادر و افسود. از شما یک چیز را پرسم، سبب کشتاری او چی باشد؟ مردم هر چیز میگویند، گویا از جمله برای پول کشته باشند، ولی من به این باوری ندارم. حالا دیگر برای پول این خیل ثروتمندان را نمیکشند. اینجا یگان سری دیگر هست که من نمیدانم. آنها صحبت کنان به کابینت دیرکتور برمیگشتند که روبرویشان همان زنی از جیب فرامده برآمد. معلم از دوشنبه مهمان آمدند نگفتید؟ گله‌گذاری کرد او از دیرکتور. نو آمدند اینها. شناس شوید، نادر امینپور ژورنالیست. این کس واقعا شاگرد همکرسی من بودند. من شما را می شناسم. نوشته هایتان را هم بسیار خواندم. در تلویزیون هم بسیار دیدم. نصیب بوده است و خودتان را اکنون می بینم. نامی من لطفیه، خود را معرفی کرد زن. این کس رئیسه ما، لقمه پرتاف، دیرکتور مکتب. خوب چی نقشه ها دارید؟ با شما صحبت کردنی بودم که خودتان آمدید. شما هر وقت می توانید به کابینت من آید، صحبت می کنیم. هر روز از دوشنبه مثل شما ژورنالیست به سرخ کمر می آید. نصف روزی شد. من این کس را برای خوراک خوری به خانه دعوت کردنیم. شما هم بیایید. نه تشکر. یک پیاله چای را ما هم می توانیم تشکیل کنیم، گفت لطفیه. مهمان اول به خانه ما آمدند. شما شب می ایستید؟ شاید. پس مهمانی ما می شوید. پس از نصف روزی وا می خوریم. من شما را انتظار می شوم، گفت لطفیه و از مکتب برآمد. ما به خانه می رویم، خوراک تیار است. خوب نمی شود. شما مهمان، من بوز یا گوسفند کشته ضیافت نمی دهم. کدبانوی ما مرغ شوربا پخته است. یک کاسگی می خوریم و از پای کار می شویم. حالا شاگردتان را می گیریم و می رویم. خانه ما دور نیست، یکان 50 متر دورتر از مکتب. تشکیلاتچی مکتب و احسان را از معلم خانه پیدا کردند و همگان به خانه دیرکتور رفتند. برای آنها در مهمانخانه دست

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: фаришта модарам,
2: фаришта модарам,
1: башар эй дури ман, дурдонаи туст, самар эй нури ман, аз донаи туст, ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст, биҳишти орифон дар хонаи туст. در این دهری که بامش آسمان است، فرشته مادرم حالا چی سان است؟ درود شنونده گرامی، تا جهان باقی است، مهر و محبت مادر به قلب و روح و روزگار ما گرمی و روشنی می بخشد. امروز هنرپیشه خلقی تاجیکستان عبادالله مشرب توصیف مادر می نماید.

از دست دادن مادر برای همه دشوار است و برای خوالش ما مردی بر کمال باز دشوارتر.

خودم بعض مادرهای ما میبینم در کوچه کودکوشون رو میگیرم کودک امول اینقدر خوب روح رفته نمیتوند خیلی برای کودک از میدن میرود میفتد همون کودک در سر دادگی خودش با کار خودش اندرمون کودک میفتد من دیدم هم خیلی حالتا با بجای اون که کودک خیر بردارد دو یک بای کند با همونه بود شفاتی میزند که تو هفته دیگه گفته همین خیلی چیزا مرد عشق ششما ما میرزند گلوگیر میکنند منا من اومن در کار در زندگی بسیار سخت گیرم کاری که من از روی اختصاص هم بجا بیارم به نیهایت من داده میشم به همون چیز سخت گیرانه این خیلی نکنی کار پیش نمیره باید بعد که همین کار تمام میشه بعد همین فرض کنیم من برنامه هم میسازم من هم برنامه هم بعد میبینم بعد که تیار شد بعد جرایان همون کار نتیجه همون کار را در اجرای هنرمندو دیده من از این کار راحت میکنم و برای بعضی لحظه هایی که در جرایان کار شد یا که اجرایشی همون خواه سرود خواه موسیقی خواه رقص باشد خواه یک صحنه تئاتری باشد اگر موفق باشد همه من میتوند گریاند عشقم میریزد برای همون که انم خیلی هفت چیزه که بسیار زیبا شد من دیدم که مادرم گریه کرده است دیدم بارها دیدم لیکن من خیال میکنم که مادر من بسیار زنی فردیل بدم سخی بدم هر کسی که باشه کمک میکردم مثلا خانه ما در رنز بیمارخانه است از چند این سال است بیمارخانه یکم سوید از تمام گوشه و کنار امین کشور میگم برای تبابت یا فرزندان شما میارم پدر و مادرشون همینجا خواب میروند همونو کسل های وزنی بیمار های وزنی کمپیر مادرم اونا مثلا مهربانی میکرد همه خیلی خصلت های نجیب داشت مادر من ما پنج برادریم چهار خواهر یک مادر همه فرزندش دوست میدارد همه شدیدم لیکن من میدونستم که سمشان دیده بیشتر یا هر یک فرزند آخر حس میکند که مادرش از همه بیشتر او رو دوست میداره شاید لیکن من میدونستم چون که مادرم میگفت

فرزندی خوشبختم. خب اون چیزی که کردیم برای پدر و مادر یک قطره از بحر نیست، لیکن هرچی که توانیستیم براشون کردیم. نور فرزندیم و همه در خدمت پدر و مادر بودیم، همه ما.

همیشه نوشتم که نیت کردم که اگر نصیب باشد در سنگ بالای منزلشان همیشه در کتیبه کنیم. ای مادری مهربان و دلبند، پرورده به مهر نوح فرزند، چون حافظه حیث کردی ما رو، ارزنده رحمت خدا را.

گویا از پرده عکسی روی یار آمد برون، اشک شادی از رهی مژگان قطار آمد برون. طایری روحم چو برگی باد می لرزد بخیش، شهریاری من مگر بحری شکار آمد برون. بشکند مشاطه را دستی که با آن زولف بود، پیش پیشی شانه دل جای غبار آمد برون. قصه فرهاد و شیرین محو زیر خاک ماند، تیشه ما را صدا از کوه سار آمد برون. خامم را گلخنی غیر از خموشی چاره نیست، در فنی شعر آن فرید روزگار آمد برون.

با آتش افکند لعلی لبت لعلی بدخشان را قدی سروی تو بین شاند زپا سروی گلستان را مرا سودای زلفینی تو آخر کرد سودایی پریشان خاطرم تا دیدم آن زلفی پریشان را ماهی افلاک هر شب از روخی ماهی تو می گردد بتاب افکنده خورشیدی روخت خورشیدی تابان را شود مشکی خطا ناچیز پیشی زلفی مشکینت کند خاموش شمعی آرزت شمعی شبستان را نه تنها گلشنی از حجرتی گل داغ در گلشن برنگی لاله از عشقی تو دیدم لاله رویان را

چون میهر بیا چادری زرین به سر انداز بینشین و سر انداز زی سرگیر و سر انداز در نسخه بینشین و سر انداز سری خود زی سر انداز بود چون میهر بیا چادری زرین به سر انداز بینشین و سر انداز زی سرگیر و سر انداز بین ما روخی چون مهر و فکن غلغله در شهر صد مشعله نور به دیوار و در انداز این مصرع صد ولوله در خاور و در باختر انداز بود اما گلشنی این دو مصرع را تصحیح کرده بود بران وچ نوشته شد بین ما روخی چون مهرو فکن غلغله در شهر صد مشعله نور به دیوار و در انداز لب را برسان بر لب آن جامی لبالب جای گزک از نقل لبانت شکر انداز در صحن چمن گشته چمان نوشی چمانه شمشاد و گلی باغ سی خود بی خبر انداز چمانه نیم کدوی منقش به صورت پیاله است که بدان شراب نوشند این مصرع نیز مصحح است در صحن چمن گشته چمان نوشی چمانه شمشاد و گلی باغ ز خود بی خبر انداز بیدار تو تا چند جفاهای تو تا کی ای خانه ز بنیاد کنو خانه برانداز گر شد تلف از حجری تو صد گلشنی امروز غمگین مشو اصلا به قضا و قدر انداز

صادق خواجه گلشنی از حساب و جغرافیا خبردار بود. مملکت بخارا را سر تا سر مساحت کرده به زبان فارسی جغرافیای مفصلی نوشته بود. مسوده این کتاب را بعد از وفات گلشنی از وارثانش نصرالله قشبیگی گرفت. همانا در سال 1918 تلف شده است که حالا در میان نیست.

زی حرف زینت دنیای فانی گشته کر گوشم، ندارد از گرانی منت باری گوهر گوشم. جهانی عافیت از بی تمیزی

چو سروی قامتش از گلشنی ایجاد برخیزد به استقبال او سرو از زمین آزاد برخیزد.

ندارد آب و رنگ نوبهاری گلشنی امکان، برنگ و بوی گل زین بوستان دامن فشان بگذرد. دامالله حاجیبای در بخارا کسب کمال کرده و در آنجا متوتین شده، در منصبهای علمی تا ریاست بخارا رسیده است.

بیا ای رشک خورشید و قمر رخسار زیبایت چمن از کمترین خدامی روی جنت شاید قیامت می کند آن قامتی حشر آفرین تو اگر باشد قیامت راست باشد قد بالایت اثر پرورد داغم گلشنی جنت نمی خواهد مبادا از سری شوریدگان کم داغ سودایت جمال یوسف مصری بود یک شمه ای گل زی حسنی عالم افروزی ازاری ماه سیمایت اگر چند کریزد خون مردم چشم قتالت تلافی می کند لعلی لبی همچون مسیحایت نبا لطفیست جور و ناز و استغنای تو جانا هزاران همچو او در هر طرف افتاده رسوایت

ملا نظرالله لطفی را تقریر از تحریر خوبتر، حسن خط از حسن بیان مرغوبتر بود. موما الیه بغایت با ایهام حرف می زد. در سخنان مصاحبانش نیز مطلقا ایهامی دریافته برخلاف معنی مقصوده شرح می داد. و فقیر شناسای دیرین بود. حقوق سابقه دوستی را این ابیات در تاریخ وفاتش انشاد شده بود.

فاضل کامل که در شیرین کلامی تاق بود صحبتش را هر که بود از جان و دل مشتاق بود انجمن از نطق شکر ریز او پرشور بود اجتماع از لطف هزلآمیز او براق بود جان اهل مجلس از طرز کلامش سور داشت طبع اهل محفل از لطف بیانش چاق بود لطف ها می کرد اندر هر سخن از ذهن صاف لطفیش زان رو لقب مشهور در آفاق بود حیف یک باره رهی معوای خاموشان گرفت توتی طبعش که در هر انجمن نطاق بود گفتم این فاضل کی بود و سال تاریخش چی بود کلک عینی زد رقم نظر اللهی اوراق بود.

اوراق نامی درجه و درجاتی رسمی است که لطفی بدان رسیده بود. گفتم این فاضل کی بود و سال تاریخش چی بود کلک عینی زد رقم نظر الله اوراق بود.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان محترم یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که رستم به ایرانیان خواسته بخش کرد و به کیخسرو نامه نوشت و 40 روز با دشمن رزمیدنش را ذکر کرد. نامه را فریبرز به کیخسرو برد. کیخسرو نامه رستم را خوانده به او پاسخ نوشت و در نامه رستم را آفرین ها خواند و با فریبرز به رستم هدیه های گرانبها ها فرستاد. همچنین تأکید کرد که از دست افراسیاب آرام و خورد و خواب نیست تا زمانی که سری آن شهریاری بلند به خم کمند رستم نیاید. فریبرز از پیش شاه به نزد رستم برگشت، پاسخ نامه را به رستم آورد و اینک ادامه داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، بیرنگ کهدامنی، نظر یزدانی، گلنسا زمانی و کمینه.

یای آب زیکاموس منشور خاقان چین شکست اندر آمد به توران زمین از ایران یک لشکر آمد به جنگ که شد چرخ گردنده را راه تنگ چهل روز یکسان همه جنگ بود شب و روز گیتی به یک رنگ بود زیگردی سواران نبود آفتاب چو بیدار بختن در آمد بخواب سرانجام از این لشکری بیشمار سواری نماند از دری کارزار بزرگان و آن نامور پهلوان ببستند یک سر به بندی گران بخاری فکندند بر پشت پیل سپه بود گرد آمده بر دو میل ببردند از ایدر به ایران زمین بزرگان هزاران و خاقان چین زکشته چنان شد که در رزمگاه کسی را نبود پای رفتن برا وزان روی پیران براهی خوتن بشد با یک نامور انجمن کشانی و چینی و هندی نماند که منشور شمشیر رستم نخواند پر از خون همه مرز بیش از دو میل تهی شد زمین از بزرگان و پیل وزین سوی تنگن در آمد سپاه تهمتن به پیش اندرون کی نخواه گرایند زیما بجنگان گروه تو هامون شمر کوه و هامون چکوه چو افراسیاب این سخنها شنود دلش گشت پر درد و سر پر زدود همه موبدان و ردان را بخاند زکار گذشته سخنها بران کز ایران یک لشکری جنگ جوی بدین نامداران نهادند روی شکسته شدند آن سپاهی گران چنان ساز آن لشکری بیکران زی اندوه کاموس و خاقان چین ببستند گفتی مرا بر زمین سپاه چنان کشته و خسته شد دو بهره زیگردن کشان بسته شد چی سازیم و این را چی درمان کنیم نشاید که این بر دل آسان کنیم گریدون که رستم بود پیش رو نماند بر این بوم و بر خار و خو یکی کودک بود بر سان نی که من لشکر برده بودم برای بیامد چنانم ززین برگریفت که ماندند گردان بدان در شگفت کمربند بوکسیست و بندی قبا بیافتادم از

چو این بند بد را سر آمد پدید فریبرز نزدیک رستم رسید به دل شاد با خلعت شهریار بدو اندرون تاج با گوشوار از او شادمان شد گوی پیلتن بزرگان لشکر شدند انجمن گرفتند بر پهلوان آفرین که آباد بادا بر رستم زمین از او جان شاه جهان شاد باد بر او بوم ایرانش آباد باد و از آن جایگاه نیز لشکر بیراند بیامد به سغد و دو هفته بماند به نخچیر و گور و به می دست برد از این گونه یک چند خورد و شمرد و از آن جایگاه لشکر اندر کشید به یک منزل بر یکی شهر دید کجا نام آن شهر بیداد بود دیجه بود و از مردم آباد بود همه خوردنیشان زی مردم بودی پری چهره هر زمان گم بودی به خانی چنان شهریاری پلید نبودی به جز کودکی نارسید پرستندگانی که نیکو بودی به دیدار و بالا به آهو بودی از آن ساختندی به خان برخوریش بدین گونه بود شاه را پروریش تهمتن بفرمود تا 3000 زرهدار و برگستوانور سوار بران دیش فرستاد با گستهم دو گردی گران مایه با او بهم یکی بیژن گیو و دیگر حجیر که در جنگ بودند با داروگیر مرین شاه را نام کافور بود که وی را بران شهر منشور بود چو بشنید کامد ز ایران سپه بود یکی نامور کینخواه بپوشید کافور خفتان جن همه شهر با او بسان پلنگ کماندافگن و مرد میدان بودند بر از من درون سنگ و سندان بودند براویخت کافور با گستهم درامیختند آن دو لشکر به هم یکی رزم کردند بر سان شیر که پیش گوزنند در آید دلیر زیگردان ایران بسی کشته شد سری رزم جویان همه گشته شد چو گستهم گیتی بران گونه دید جهان در کفی دیو واژون ندید بفرمود تا تیر باران کنند بریشان کمینی سواران کنند چنین گفت کافور با سرکشان که سندان نگیرد زیپیکان نشان همه تیغ و گرز و کمند آورید سری سرکشان را ببند آورید زمان برانسان براویختن که آتش زی دریا برانگیختن فراوان از ایرانیان کشته شد به سر بر سپهری بلا گشته شد و بیژن چنین گفت گستهم زود که لخت اینانت بباید بسود بگویی برستم که چندین مایست بجنبان اینان با سوار دویست بشد بیژن گیو برسان باد سخن بر تهمتن همه کرد یاد گران کرد رستم زمان رکیب ندانیست لشکر فراز و نشیب برانسان بیامد بران رزمگاه که سیل اندر آید زی کوه سیاه به کافور گفت ای بدی بی هنر کنون رزم را بر تو آرم به سر یکی حمله آورد کافور سخت بران بارور خسروانی درخت بینداخت تیغی به کردار تیر که آید مگر بر یلی شیرگیر به پیشندر آورد
Рустам сипар, нашуд теғи ӯ бар сипар коргар. Каманде биандохт бар пуризол, ҳамон аз камандаш бидуздид ёл. Хурӯши баровар чун пил тунд, фурумон кофур бар ҷой кунд. Амуде бизад бар сараш пуризол, ки бар ҳам шигасташ сару таргу ёл. Зибини фуруд омадаш мағзи сар, биафтод кофури пархошгар. Чунон тодари диж яке ҳамла бурд, бузургон набуданд пайдози хурд. Дари диж бастанд аз бора тир, фуру рехтанд аз паи доругир. Бигуфтанд кей марди бозуру ҳуш, бар ин гуна пили палангина пуш, падар номи ту чун бизоди чӣ кард? Камандафгане ё сипеҳри набард? Дареғ аст ранҷанд дар ин шорсон, ки донанда хонадш пайкорсон. Чутури фаридун аз Ирон биронд, зи ҳар гуна донандагонро бихонд. Яке бора афганд аз ин гуна пай, зи сангу, зи чубу, зи хишту, зи най, бароварда з ин сон ба афсун ранҷ, биполуд ранҷу тиҳӣ кард ганҷ. Басе ранҷ бурданд мардони мард, каз ин бораи диж бароранд гард. Набуд кас бар ин бора бар подшоҳ, бар ин ранҷ бурдан надорад баҳо. Силеҳ асту эйдар басе хӯрданӣ, ба зерандарун роҳи оварданӣ. Агар солиён ранҷу разм оварӣ, набошад ба дастат ба ҷуз доварӣ. Наёмад бар ин бора бар манҷаниқ, зи афсуни туру дами ҷосалиқ.

چو بشنید رستم پرندیشه شد، دل رزم جویش چو یک بیشه شد. یکی رزم بودش نبر آرزوی، سپاه اندر آورد بر چار سوی. به یک روی گودرز و یک روی توس، پس پشت او پیل با بوق و کوس. به یک روی بر لشکر زابلی، زرهدار با خنجر کابلی. ز بالا هم از سنگ و باران تیر، فرو ریختندی بران گرد گیر. چو آن دید رستم کمان برگرفت، همه دژ برو ماند اندر شگفت. هر آن کس که از باره سر برزدی، زمانه سرش را همی در زدی. ابا مغز پیکان همی راز گفت، به بدسازکاری همی گشت جفت. پی بارز آن پس بکندن گرفت، ز دیوار مردم فگندن گرفت. ستونها نهادند زیرندرش، بیالود نفت سیاه از برش. چونیمی ز دیوار دش کنده شد، به چوبندر آتش پراگنده شد. فرود آمدان باره تور کرد، زهر سو سپاه اندر آمد بگرد. بفرمود رستم که جنگ آورید، کمانها و تیر خدنگ آورید. گوان از پی گنج و فرزند خیش، همان از پی بوم و پیوند خیش. همه سر بدادند یک سر ببا.

به تاراج و کشتن نهادند روی از ایشان بکشتند بحری بتیر دگر بهره کردند گردان اسیر بس زر و سیم و گرانمایه چیز ستور و غلام و پرستار نیز از آنجا ببردند ایران سپاه به سوی بنه برگرفتند را تهمتن بیامد سر و تن بشست به پیش جهان آفرین شد نخست ز پیروز گشتن نیایش گرفت جهان آفرین را ستایش گرفت به ایرانیان گفت با کردگار بباید نهان بهتر از آشکار به پیروزی اندر نیایش کنید بران نیکویی ها ستایش کنید بزرگان به پیش جهان آفرین نهادند یک رویه رخ بر زمین چو از یاد یزدان بپرداختند بران نامدار آفرین ساختند که هر کس که چون تو نباشد به جنگ نشستن به آیدش با نام و ننگ تن پیل و این زهره و چنگ شیر زمانی نباشی ز پیکار سیر تهمتن چنین گفت کین زور و فر یکی خلعتی باشد از دادگر شما سربسر بهره دارید از این نه جای گلست از جهان آفرین بفرمود تا گیو با 10,000 سپردار و برگستوانور سوار شود تازیان تا به مرز ختن نماند که ترکان شوند انجمن چو بنمود شب جعد زلف سیاه از اندیشه خمیده شد پشت ما بشد گیو با آن سواران جنگ سه روز اندر این تاختن شد درنگ بدانگه که خورشید بنمود تاج برآمد نشست از بر تخت عاج ز توران بیامد سرافراز گیو گرفته بسی نامداران نیو بسی خوب چهره بتان طراز گرانمایه اسپان و هر گونه ساز فرستاد بهری به نزدیک شاه ببخشید دیگر همه بر سپاه وزان پس چو گودرز و چون توس و گیو چو گستهم و رهام و شیدوش نیو ابا بیژن گیو برخواستند یکی آفرین نواراستند چنین گفت گودرز کی سرفراز جهان را به مهر تو آمد نیاز نشاید که بی آفرین تو لب کشاییم از این پس به روز و به شب همیشه بزی شاد و روشن روان همیشه خرد پیر و دولت جوان تو را داد یزدان به پاکی نژاد کسی چون تو از پاک مادر نزاد پدر بر پدر تا پسر بر پسر مبادا که این گوهر آید بسر همی بی نیازی و نیکختری ابر مهتران جهان سروری خداوند گیتی پناه تو باد زمین و زمان نیک خواه تو باد ز نام تو تا جاودان یاد باد زمانه به تخت تو آباد باد کسی کو بپیمود روی زمین جهان دید و آرام و پرخاش و کین به یک جای از این بیش لشکر ندید نه از

موبد سال خورده شنید ز شاهان و پیلان و از تخت آج ز مردان و اسپان و از گنج و تاج ستاره بران دشت نظاره بود که این لشکر از جنگ بیچاره بود بگشتیم گرد دلی در بسی ندیدیم درمان این از کسی خروشان بودیم از دم اژدها کمان تو آورد ما را رها توی تاج ایران و پشت سران سرفراز و ما پیش تو کهتران مکافات این کار یزدان کناد که چهره تو پیوسته خندان کناد با پاداش تو نیست من دست رس زبان من پر از آفرین است و بس تهمتن بر ایشان گرفت آفرین که آباد بادا به گردان زمین مرا پشت از آزادگان است راست دل روشنم بر زبانم گواست رخم تازه از زیب چهر شماست روانم فروزان ز مهر شماست وزان پس چنین گفت کی در سه روز بباشیم شادان و گیتی فروز چهارم سوی جنگ افراسیاب برانیم و آتش براریم زاب برانیم لشکر بران بوم و بر بسازیم یک باره زیر و زبر بر این برنهادند و برخواستند میو رود و رامشگران خواستند.

چو آگاهی آمد به افراسیاب که رستم سوی جنگ دارد شتاب، دلش زین سخن پرز تیمار شد، همه پرنیان بر تنش خار شد. همی گفت پیکار او کار کیست؟ سپاه است بسیار و سالار کیست؟ که یارد شدن پیش او رزم خواه که از تف تیغش نگردد تباه؟ وزان پس بلشکر به آواز گفت که با وی که داریم در جنگ جفت؟ ز ترکان نبینیم همتای اوی که در رزم گیرد همی جای اوی. چنین گفت لشکر به افراسیاب که چندین سر از جنگ رستم متاب. تو آنی که از خاک آوردگاه همی موج خون اندراری به ما. سلیح است بسیار و مردان و گنج، دل از کار رستم چه داری برنج؟ ز جنگ سواران تو غمگین مشو، نگه کن بر این نامداران گو. چنان دان که رستم هم از آهن است، اگر چه دلیر است هم یک تن است. سخنهای کوتاه از او شد دراز، تو با لشکری چاره او بساز. سر او ز ابر اندر آور به خاک، از آن پس ز شاه و ز ایران چه باک؟ نه کیخسرو آباد ماند نه تخت، به ایران نه بوم و نه شاخ درخت. نگه کن بدین لشکر نامدار، جوانان شایسته کارزار. ز بحر بر و بوم و پیوند خیش، زن و کودک خرد و فرزند خیش، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. چو بشنید افراسیاب این سخن، فراموش کرد آن نبرد کهن. ز بوم نیاگان و از بحر خیش، یکی تازه اندیشه افکند پیش. چنین داد پاسخ که من ساز جنگ به پیش آورم چون شود کار تنگ. سر زابلی را به روز نبرد به جنگ دراز اندر آرم به گرد. نمانم که کیخسرو از بخت خیش بود شاد و پدرام بر تخت خیش. نبیره زندیشه چون کم شود به مرز نیا هدیه رستم شود. نبیره نمانم نپرخاش جوی به شمشیر بنشانم این گفتگوی. برو سرکشان آفرین خواندند، سرفراز را سوی کین خواندند که جاوید شادان و بهروز باش، همه ساله با بخت پیروز باش. سرفراز و کاماور و تندرست، تو با زور بادی بدندیش سست. بفرمود تا لشکر آراستند، به کین نو از جای برخواستند. یکی شیردل بود فرغار نام، قفس دیده و تیز جسته زدام. سپهبد از او جنگ ها دیده بود، به هر جای او را پسندیده بود. ز بیگانگان جای پردخته کرد، به فرغار گفت ای گران مای مرد. همکنون برو سوی ایران سپاه، نگه کن بدین رستم رزم خواه. سپاهش نگه کن که چند است و چون، که دارند از این مرز ما رهنمون. دگر نامداران پرخاش جوی، نگه کن چندند و بر چند روی. سلیحاور و نیزدار و سوار،
ز ناماوران کیست اندر شمار؟ ز پیلان جنگی و مردان کین، بد و نیک گردان ایران ببین. چو فرغار برگشت و آمد به راه، به کاراگهی شد به ایران سپاه. غمی شد دل مرد دیهیم جوی، به بیگانگان هیچ ننمود روی. فرستاد و فرزند را پیش خواند، بسی راز شایسته با او براند. بشیده چنین گفت کی پرخرد، سپاه تو تیمار تو کی خورد؟ چنان دان که آن لشکر بیشمار، که آمد بر این رزم چندین سوار، سپهدارشان رستم شیردل، که از خاک سازد به شمشیر گل. چو کاموس و منشور و خاقان چین، گهار و چو فرتوس با آفرین. دگر کندر و شنگلان شاه هند، سپاهی ز کشمیر تا رود سند. به پیروزی رستم شیرگیر، بکشتند و بردند چندین اسیر. 40 روز با لشکر آویز بود، گهی رزم و گه روی پرهیز بود.

چون هزار سال پیش سری پاده جایست که سهر صاحبی ما گاو و گساله بوز و بزغالهش را برده با پادبان یا آنه که امروز نوبتی پادبانیش آمده است می سپارد و بیگاه در همین جای برابر سپاریدن مال مردم پادبان نوبتی از وظیفهش سبب دوش کرده می شود. اصلا آدمان نه تنها برای مالشون به سر پاده می برایند. گردران که مردمی دهت در سر پاده امکانیت مبادله افکار دارند و به ایوزی به پادبان سپاریدن مالشون صاحبی یک دست اخبار نو می گردند که اون چون هزار سال پیش از آوازه و تهمت و اغبای و واهمه های بردروفت خالی نیست. چی ایلاچ؟ فعلمان همین خیل. به اغبای و تهمت زیسته نمی توانیم. اینش را هنوز یاد نگرفته ایم. پودجای این قشلاقچه خوردی کوهی در بیرونتر دیه جایگیر شده است. یک چند خرسنگ کلان گویا محض برای آن از کوه غیلیده به این همواری فرامده است که زنان و دختران دیه اشیای خامی در همین پادجا جمع کرده اشان را تپک ساخته به تنی این خرسنگ ها بیزنند. حالا تیرما هست. شاید برای همین در تنی خرسنگ ها تنها ایزی مهنت زنان و دختران دیه باقی مانده است. آنها وقت یافته اشیای تیار را از ترس باران کنده به خانه بردند. به این میدانچه بغیر از آواز حیوانات خانگی و شرفه دریا شمال گاه گاه صدای رادیوی را می آورد که صاحبش خاموش کردن اون را کیها فراموش کرده است.

0: саҳарӣ барвақт. Мардуми деҳа ягон ягон молашонро ба сари пода мебароранд.
1: мувофиқи хабари обу ҳавосанҷҳо имрӯз дар ҷумҳурии бебориш дар назар дошта шудааст. дар айваҷ гарм, дар комир аз он ҳам гармтар. дар вилояти
0: халачубе дар даст ғур пайдо мешавад.
2: نمیماند که همون گوی بیچاره قضای حاجتش به حضور کرده گردهی ترو خوشکش رو به زمین نرسیدن نمیماند تهاره رو به تک تو بس میدماند و راست از هوا دوشتن میگردی یک بک بلا
1: با هم هوای نامساید نگاه نکرده کوشش دارند که هرچی بیشتر خاشاک درشت جمعوری نمویند
0: شبچه رو بازی کنم کاج میآید
3: من میکاشتم
4: غور چی خود با خود غرغور میکنی
2: هاو رو میگویم ویرون میشودگی بری
4: ها تیرامو ممکن باران بارد حالا نیسفی علفم در دشت
2: وای بی
4: نمیماند کی به زمین رسید او وای کی به زمین رسید نصیب دختران تو میشود تا پول داده خر چهار نل کردن با دختران بیچاره سه چهار تغاره نو خریده دی جون تنگی میکنه
2: تو کجلا فکر خواهد هم بینیت بر این یگان جای راست
4: نداره
2: حاضر دور دوری خر تو میدانی حاضر نرخ این جانور چند سوم من همگی یک خر دارم دختران باشن خدا با شکر هشت نه تا
4: راست میگویی غور تو سیر دختر
2: این قدره چی بازده باشدم سهر قطی این قدر سراسیمه
4: وای همیشه سراسیمه
0: گورانه در دست هده ها پیدا میشود
5: باشه هم را مرده باشه
4: ای یلغت بلند کو سهر قطی گاوی بیچاره از دواندن سوزاندی تینجی هست؟
6: تینجی میده همین شب کنایه کی دید؟ همین شب احوال خروزی بیچاره چی شده باشد؟
2: احوال خروزی کی؟
6: خروز نه غور کروز از کنایه سانتا باربرا شب پیشنگی دست و پای او رو بسته به کدام غار پرتافته بودند
4: اگر به چکوری پرتافته باشند دست و پایش شکسته مردگیست
6: به چکوری نه به غار تو حده هم مردگی بیچاره نکش
4: او غار کی باشد
6: گوش کن چکوری این خیل می شود چا غار هنه این خیل برکی فهمیدی؟
2: خودت را چی بلازدی ندیده موندی یا آن وقت در تلویزیون توی یانگا دیگر چیز نشان میدادم
6: من با پایان با قشلوق همسایه رفته بودم کنسرت میشود گفتند رفتیم که کنسرت نیو تئاتر بود است تا یکیسی شب شیشتیم بعضی ها را خواب برد کری شرف پینک میرم گفته کلاهکی از بالای استاش آمده به زمین زد
2: کری بیچاره توی چیز رو تلاشا چی میموری در خانه چینی گوش های از بالای هم نمیشنم
6: بعد به خیالم یک ارتیستش همراه معلم به قشلاق ما اومد از اوی گفتی مردم شکار را دوست میداشته است و جوره معلم بوده است ای گفتگی بریم یا رفته کینو رو از معلم پرسم
2: معلم در نام جانم خودش هم از یکان ارتیست کمی نداره
4: راست
2: اگر به خودش هم صحبت یافته باشد سهر در خوب موندگیست وای بعد این گفت سر کردن تا تاریخی تازیکان برن نکنن هیچ کس را از جای جنبیدن نمیموند
4: خوب وقتی از اون یا як ту мілтіка кі ба тарві ку ме рафтан. Хайолам муалиму мехмона шуданд.
7: А ту дар тарікі вахті аз он читар он хора шнахті?
4: Ман дар рошані мо дідам.
7: Рошані мо. О, ана, дар барай хрузат аз ну пурс. Вай дідайдіст.
8: این نوهی ما ساعت ده از خواب خیزدم کواقش گیراندگی هده یکان کار یافته سری مردم گرنگ می کند
9: گفتارمون را از سلسله تاریخ نیاگان آغاز می نماییم حالا ما به شما از باب تشکل نشونما و شکست دولت زمان پور اقتدار گذشتگانمان صحبت خواهیم کرد
0: دسته بیلی در دست نوه می آید
6: شنید یا حضرت نو چی احوال داری؟ گوش کن تو شاید در خانت بودی همین کنایا
10: امروز پاده نوبت کیست؟ چرا هیچ کس مالها را جمع نمی کند؟
4: دینه نوبت من بود امروز نوبت تاج خروس باید باشد
7: تاج از کجا میابی؟ تاج دو هفته پیش با اسسر با مردکاری را
8: کجا؟
7: با فسر
4: Сефесе,
10: ба Басарат. Россия. А, Россия. Точ мардикор шуда бошад, подаро имрус ки мебонам?
8: Джик. Точ не бошад, джик. Охир, вай, вай, икроми джик-джик.
4: Ну, чаро кавокат овезон? Йо боз боянга ягон раунда?
10: Ба кавоки ман чи кор дори? Ту кошу кавоки хаворо бин?
4: Дидам.
10: تابستانی دراز 20 بار با مردم گفتم که اوی مردم بیایید هممان جمع شده ساحلی همین دریا رو سم چینیم نباشد این دفعه سیل آمده تنها آقیل کاهدان ما رو نه تمام کشلاق را شسته میبرد یک کس دوپا نشد اکنون هوا رو بین
7: خب بله الان من برای همین هم الان با بلندی با بالای الان تپه برامده خانه ساختم کسی که خانهش در لب آب باشد خودش حسابش یابد
11: قید گردیده است که سالهای 819-820 نبیره های سر اولاد سامانیان به یک قطار ولایت های آسیای مرکزی از جمله نوح به سمرقند احمد به فرغانه یحیی به چاچ و استراوشن الیاس باشد به هرات صاحب شده
10: خیر سرتان و روغنتان من مرده و شما زنده حالا میبیند که با این قومی که امروز در کشلاخ مانده است این ملک هزار ساله را در سگجکیش اول سیل میبرد من گفتم شما شنیده من میرادم
8: ایستایست را تو حده این قدر وردی من نکن نو کنی یک دم صبر کن مردم جمع شوند حده ها واهمه کرده رفتن چی در کن
4: درست دو
0: شاخه چوبی در دست واهمه پیدا میشود
4: شما واهمه کردم ها؟ شما واهمه کردم یا از بغل زنتون نخسته در رب گتی من رو گم میزنی
8: تو هم واهمه نکن واهمه حده ها نشو من واهمه نو را گفتم
4: کنی کنی یک بیر یا یک چسبانی ما رویسته دیگه درست
10: دینه در پوده گواد نمیتوفت بعد شنیدم که وای از پوده گریخته است
12: کجلا دینا پودبان تو بودی و گریختنی گوی منا از دهانی دیگران نشنوی ها توبه با کسافتی تو با مکران خوب زنوزنی کردیم
4: وای ما مکران چی گناه داشت
12: مکران نه گو بعدی از پاده گریختن به حولی مکران در آمده دو سه دونه پامدورش رو زیر کرده است مکران برای همون دو بوته پامدور قریب عالم رو به سرش برداشته انا به خانه من آمده است
8: انا
12: کنی
8: مکران خودش هده ها به طرف ما آمده است تو واهی ما به امید شاخچه دستت نشو که یاقی دشتی مکران دیدی اگر وای با تو باز نیتی زنازنی داشته باشد تو بهترش خوزر گریز
11: گردیدن حاکمیت مطلق و برهم خوردن جنگ های بین خودی داخلی اسماعیل با تامین آمدن بی خطری دولت از هجوم دشمنان اجنبی مشغول شد
0: پیاقه در دست مکرون آمد.
12: او مکرون؟ اما تو را آدم خدا ترسی خوب گفته میگشتیم و تو برای دو بوتا پامدورت رو زیر کرده دی گو آدم کسی میکنی؟ از نه آخر وای گو آدم نیکن
8: آمان کی را گوشتم؟
12: واهیما رو آمده در روی خانهش بیچاره رو
13: من گوی واهیما رو از حولی نیه؟ از دنش از نزدی علفی درویده میافت آوردم ای پسرش مرا به خانه تکلیف کرد خیلی در آمده چای نشیدیم یکان گفی پس دو بلند نگفتیم واهیما خودش در خانه نبود سلام علیکم تو کجا آمدی واهیما؟
14: علیکم السلام گو کوی رفته بودم زور مونده شب شاخبندش رو کنده از حولی برامده رفته است
8: تو واهیمه تگی گپ و کار ندانسته حده یک واهیمه میکنی که
14: ای خیلی کن
15: زن گنجش خوره شلاق بدونه
14: خیلی شد
15: گوهر خودش از حولی برامده رفته است و تو از نوبتی پوده ای من دست و دامنگیره واهیمه
16: گوش که مکران گپی من به این مردم نگذاشت بیا همین کورا تو رو بری کن
13: کلام کورا؟
16: آخر همین لبی دریای خودمونه
14: ای تو حضرت نو دفعه گذشته وقتی که سیل آمد از اوغیل و کهدان و گاو و بزد خلاص شده بودی این دفعه اگر دریا خیزد توی همسایه هایتا سری باد شسته میبرد ها حالا هم سری وقت کچنه ها بالاتر برا
16: خدا نشان ندید این دفعه سیل بیاید نصف قشلاق و لنگار می شود
11: مشغولیت اساسی مغولان کوچمنچی، چارواداری و شکار بود قبیله های مغول همیشه برای تاخت و تاز، تیار و منتظر فرمان آقانشان چندس خان بودند
0: رسانی دراز و تیاق در دست بنگی می آید
17: برزگاه من، این شب در آقل کدامتان بود
8: تو حده ها عصبی نشو بنگی بوقت در اوغلی من بود من به وای یمی نغز هم دادم در خانه خودت وای
17: من ده بار به همتان فهماندم گاوی کدامتان که بوقت طلب شده برزگاو رو از پزش به خانه اتان برد آمده به من خبر دیه من بهوده کافتم نگردم این مردم قدری نیکی را نفهمید که نفهمید

0: جان نوزنگیم رو
1: قش ماست چی بلا برا؟ یه شکل سماد بینو این آدم طرف های ما نیست یه باز در خوشی زینش دو پنج تیرا آمیزم
2: من نمیفهمم با یک آدم این قدر تیر و کمان چی لازیم
3: یه آدم تا یافتی کاج وای دیوی تا با تا یافتی
4: من چند بار گفتم که همین پادجای من پیشتر مزاد بود هیچ کس باور نکرد
5: اردوی چونگیسان به کسی رحم نمی
6: آنها یکسر همه را از دم تیخ میگذراندند شکمی زنهای حامله را چاک کرده طفلشان را سر میزدند

0: نهایت پس گوست و پس از لحظه مردی تنومندی در لباسی سرباز چنگیز خان آمد موی سری سرخشتابی و با کلاه مغولی اطاعت نکرده چون سیخهای جایره و بیرون زده برامده است ریش تارتاری کوسر و قاشهای تنک و قواق وزنین این مردی از این جسه را با کدام یک قهرمان افسانوی مانند کرده است در میان شافی دراز و کج در یک دست میتیق پنج تیره و در دست دیگر همچینی رقص و دراز دارد مردی ناشناس برابری پیدا شدن با چشمان تنگش زود همه را از نظر گذراند و بنگی را به نزد خود خواند
1: من به شما میگم زمان وقتی که خداوند به مردمان رزق روزی و نصیبه‌اشان را تقسیم میکرد قوم در سر عبادت تا پیشین لقیده غیبت همدیارانشان را کردند از همه دیرتر برای گرفتن روزیشان آمدند خداوند با آنها گفت شما دیر ماندید من به قوم عقل و خرد به دیگر علم و معرفت به سیوم دین و دیانت ثروت و دولت عموما هر چی در اختیارم بود دادم دیگر چیزی نمانده است که به شما دهم بعد ناامیدی آنها را دیده چوبی که در دست داشت شکسته به مردم نو آمده تقسیم کرده داد و فرمود که شما من بعد با این چوب ها چون خران لوند و ناکاری همدیگر را خلا میزنید و نجاست یک دیگر را کافته بویش را بیارید یعنی همه دست چوبدارش را بردارد
0: همه اطاعتکارانه چوبهایشان را برداشتند
1: انا همان قوم درمانده شمایی تو و تو زود میان بندتان را کشاده دستهای آن سه کس را بندید مستحکمتر من بعد خودم تفتیش میکنم اگر سست بسته باشید کلاتان را کله گوسفند برید میگیرم اکنون تو دستهای آن دو کس را بند از جاد خیز تو دستهای او را بند با رسمانت پای های همه اشان را بند اکنون خودت به نزدی من بیا
2: انا همین طور
1: رفته به نزدی دیگران شین انا این طور من پای های تو را می بندم پادبانتان کیست؟ این مال ها را من برده به ارواح پدری شما بی پدرها خدایی میکنم تا آمدنی من اگر یگان تاعتان از جایتان جنبید دیگر از زن و فرزند اهل آیله و خیش و تبارتان امید نکنید کسی یگان نیتی بد داشته را من خودم گو بر این کشته بد پوست میکنم
3: عموما از روی گفته ابن خرداد به عبدالله طاهری بغیر از پول زیاد 13 اسب تازی 2000 گوسفند 4000 بز و گاوی زیاد است.
1: خوش

0: نمون که اقلان دهان کشویم حدا همه رو بست
1: میچ خیلی آن نکس کدیم بلو بانگی وای اوچا جان میبرم گفتو
2: گفتو کم
0: بانگی همین ریسمانی دراز رو من از همین روز اوارده تو شرط بود
1: همه گرب زنن تو خبشین جهل ما نبیون اگر همون مادگاوی کنچقد برزگاوی مرا نمی برد حالا با این رسمان هم همون را بوز بری کلکن نمی کردن
3: ماهای همون را این مردک ناشناس برد کشلاق را سیر می برد های مردم بیوید یکون فکر کنیم
1: توی هم امید بر امید فکر کنی نشاو نه بای از زن و کودک و خانه و درد بمانی وای دیو بود دیو بلا بود ها. چی گفت؟ خودش شنیدی کن
2: من ده بار به شما گفتم که همین جای ما بستگی ششتگی پیشتر مزار بود تبگاه هم میگفتن که اینجا ها جای شهید اعلاست بیا یک دم جاغتان را بندید یک آیت برای روح ارواح خانه
1: راست راست در نام پاکت جانم مکرام همین تو نباشی ما را شب در صحرا گرد میخورد سر کن مکرام جان برای ارواح گذشتگانمان یک آیتی بزر بگیر
4: اعوذ بالله

0: ихрам нарасон.
1: Хуб фарз кардем оята хонди. О дастҳоят бастагӣ бо қабри падарат муъмин мекунӣ.
2: Э, рост.
3: Рост, э.
2: Рост, дасту пои ҳамаамон, дасту пои круз барин бастагӣ. Воқеан, макарон, ту хабар надорӣ крузро чикор карданд?
0: Хабар дорам. Кроз гофт ки шумо падарларатон санқаи оянд шавед.
4: Аз рӯи гуфтаи чанд чӯй, пас аз тохтутози муғул, аз чор се ҳиссаи мардумро гадоён ва бинавоён ташкил мекард.
5: Ҷои камчин сӯхтаест ол аз банги?
0: Албатта месӯзад. Тарапосаша тамоми қишлоқ шудиду?
2: Ту ҳам ҳадҳаи қадар воҳима накун, воҳима.
0: Ҳадҳа?
2: Ҳа.
0: Ту ба гумонам хавотирӣ ки банги алами исҳоро аз Мусо мегирад. Сабабгор гови ту кӯ? Агар дастони банги кушода мебуданд, ҳоло ҳамон таёқи йирғаӣ пушти туро ҳам анча сила мекард.
2: Алай кироҳи тамошо кардан мешуд. Аз зиқиям мурд.
1: Ҳамин гапҳоям беҳударо монетон мардум. ба ҳар ҳол кӣ медонад ки ин мардаки омадагӣ кӣ буд?
0: Одам буд, ҷин буд, парӣ буд, чӣ буд?
1: ҳамон риояте ки ба мо гуфт ай чӣ маънӣ дошт?
0: медонӣ макарон, ба гумонам чӯбҳои дастамон ба вай маъқул наомад.
2: чӯб набошад, молатро бо чӣ ҳал карда ба сари пода мебароӣ? аҷаб мардуме! барои чӯби дастатам одамро камчин корӣ мекунанди?
6: мардум, мо то кай инҷо мешинем? дили ман танг шуда истодааст. вазъияти ҳаво вайрон.
0: вазъияти ҳаво вайрону вазъияти мо соз. як гапҳое мегӯӣ ки хар нохуна мешавад. носата ин тараф парто воҳима. ба куҷоям? зӯр бошӣ худат омада аз кисаи ҷелакам гир.
2: носфурӯси қишлоқ худат банги. як умр носи дигаронро мекашад.
1: як мардак аз ҳамсояаш пурсидааст. ҳамсоя, равғани зарди кӯҳна донӣ? ан донам, гуфтааст ҳамсоям. охай камтар де, пурсидааст мардак. намедиҳам, гуфтааст ҳамсоям. он чаро? ҳайрон шудааст мардак. агар ман онро ба ҳар кас додан мегирифтам, ин равған кӯҳна намешуд.
2: ай, банги мо ҳам аз рӯи ҳамин гуфта амал мекунад.
0: деона ба кори худ ҳушёр.
2: банги аз вай ҳушёртар.
1: як нос пурсида ба бало мондем кӯ? нисфи қишлоқ аз мо нос қарз мебарад. чизе нагуфтем. барзаговамон дар хизмататон. барои як даҳон нос танаю ривоятгӯй ябину.
2: язда ҳамин хер банги.
1: дунё, дунё.
0: банги, охир носа чӣ хер мегирӣ? ана, боз вай зор мондаам дар каду не, дар халта. худи мароам кайфи нос гаранг кардаию, лекин чӣ кор карданамро намедонам.
1: тобистони дароз ту макарон. ҳамидор об медиҳию, як бор фикр намекунӣ ки ҷӯборат аз ҳавлии ман
4: мебинад. дар осиёи марказӣ инчунин каду, бодринг ва хелҳои гуногуни харбуза, ки дар он замон беҳтарин ҳисоб меёфтанд, парвариш карда мешуданд. рӯстои насо бо боқилаи худ
1: шӯҳрат пайдо карда буд. кай парвои памадурҳои ту дошт? ҷӯборатро кайҳо об шуста мебурд. ту боши язна шуда истода, дар ҳаққи мо ривоят бофӣ мекунӣ.
2: банги, туя ягон касалкапӣ. о, макарони бечора фақат як латифа.
1: латифа нагӯяд. ҳамин ки латифаҳои безеб ба кӣ дар кор? чӣ, ман ягон бор ба хонааш равған талабӣ рафтам? шукр, равғани худам ба чанд пуштам мерасад.
6: пушти худатро ҳам аз хотир набарор, банги. мегӯянд ки равғани зарди кӯҳна барои пушти
5: خمچین خورده فایده کلان دارد.
3: کل هم زد و کر هم زد، پس مانده کلوخ هم زد. به تو گبزنیا کی مانده است؟ دو بوز از خش و تباره تلبیده گرفتی؟
7: تو چه بدانی همه میزنی؟ چه در این معرکه کی خوش این کرد؟ اکنو یک بنگی در سر ما هم...
3: من حالا...
7: کی حالا؟ ای تو همه را با چی گونه را کردنی؟ جویبار یک جویبار من نه. نیست خشنات از آن جویبار استفاده میبرد. انگر مهران شود هم فقط از دست کودکانی هم بسری تو مهران میشود. نویدی دراز آب را حرام کرده میگردن؟ مردمی بشاره از دست آنها بداد آمده از خود دریای کنار رفت آب میبیارد.
4: در دوره سامانیان با آب تامین نمودن بخارا خیلی عجیب است. در روز زر در غاتی ساخته بودند که به واسطه آن سطح معین آب نگاه داشته
2: میشد. لیکن همین گپت راست مکرم. من در خانه به همه فهموندم که روزانه هدها از جویبار آب نگیرم. فقط شبانه بعد قرار پای مردم.
0: دیگر شبانه هم نگیر. اگر آب گرم کنی فراموش شده باشد، بانگی خودش هم همراه ینگه در همان جویبار شبهای یک کلخود زده برامده رسان بود که خصوصا بگاه جمعه.
2: من گفتم
3: تو یگان بار قبیدی هده ها؟
2: نه، من آخر یک آگاه.
3: حالا صبر کرده ایست؟ من توانی بوقه رو از تو میگیرم.
7: تو بنگیه برای همان بوقه هم میانه در نکرده است. رحمتی پدرت مادگاهی که من به سخم خواهرت برده بودم گرفته جانگاه کرده و مردم باید گوشتی یک گوه ساله تیریقی گوزیلان. اما بوقه که تو حالا از روی آن کتگی میگونی از اولاد همان سخم من بردگی هست.
3: همان رحمتی هم از بیامکی خر امه گفته تو رو داماد کرده گیری.
7: اگر رحمتی همین کار را نمی کرد تو فلاکت همان دختر را بابای می زدی یا در قمار بای می دادی.
0: گب چکر رفت نوچان بیا با دهانت بگیری با دندانت بگیری همین نسخلت را از کسی جلی که من گیرم. دهانی این مردمی ما را اگر همین نس نبندند اینا هم دیگر را می خورند.
8: من از نست هم بیزارو از نس کشت هم.
0: من میگیرم. من بیا طرفی من خوابشو. من میگیرم.
9: وای رنگی دست و پایم خواب برده است. چنان هم دیگر را سخت بستیم که گویا یکوم دشمن یک دیگر
0: میشه. دشمن نه از ترسی جان. بینیم با کیسات نمیدراید. بیانگه نگفتی همین کیسات رو کلانتر دوزد.
2: وای بینیم در نام از جونم بینیده زاغنولی فرهاد کوهکن بریم یک طرف خمزده گیم.
10: آخر فرض کردیم ناس رو گرفتی. بعد ناس کشو همان رو چی خیل با دهانش رو میریزم یا با خلطاز میخورم
0: پوه میکشم.
9: الله اکبر. این چه بلا بودن؟ یا قیامت قایم شد؟ خیالم نیمی قشرا بر بادرم.
10: گریزه مردم گریزه.
2: من که کار ندارم لیکن خیالم آواز از آن طرف دریا از نزدیکی خانه گروه اومد.
3: یا مکتب را ترکاندند یا زمینی کشتی مرا.
5: زمینی کشتی تو در کجور بود؟
3: از مکتب خیلی بلندتر و در بالو.
0: ایستو بانگی تو چی کاری دا بودی؟
3: من؟
5: وای هیچیست.
7: من هیچ چیز نکاریده از تو گوه ها پامدوری من رو پامول میکنه.
0: دمت تگیری از نه
10: این مردم کشلاق رو چی بلا زده باشد که یکان ترش به این طرف توب نمیخورن؟
8: به فکر من هیچ جای را نترکندن. به گمانم این تندر بود رد
0: در تیر ما رد برد
7: تندر چیکار میکنم؟ آغازیر بغار نیکو؟
11: من نگفتم این رد و برق ای مردم از ششتن ما هیچ فایده ای نیست خیزید یکون راه یافته از این بلا خلاص شدین از پس کارمون رویم
12: کجا می رویم؟ مردنی؟ تو هم من برای دو سه قمچین می خوردی عقلت می دارم
7: بعد خوردن قمچین در آمدن عقل تو نهرم معلوم شده این زمان
12: مکرم قهرم نبیار می گویم
7: خشد جان
13: سراسیما زنی می آید
7: تو از کجا پیدا شدی؟ ایستا که دست پای تو رو هم بستن؟ باز چی کار کردن؟ سیا سلامت هستی؟ کودک ها چه هوا دارن؟ در قشلاق چی گفت؟ این طرق هستی چی بود؟
14: ایبوی گفتی مردم راز بود هستی باز من باور نکردم بازنی باهی من خلی بود که جه کردم
7: آن کدام گفتی مردم؟ کنی درستر فهمان در قشلاق چی ما خیم؟
14: تنها گفتن که در سری پادر شوهر رو عقد گستان بر این بسته پرداختن بایی
7: اگه مردی ما رو نیکو خیم
14: بایی چی
4: اونها بیزاری
14: بوده؟
4: آنها روح غلامی را از خود دور کردن نتوان
7: یکم آنقدر بیزار نبودند و لیکی ما ترسیدیم ترسیدیم که با وید دیگرانشان
14: میگویند که باقی مولده هاشون در طرف دیگری قشلاق بودن همه را علاق زدن مول و حالشان را بردن معلم را با اهل اویلش با کجای بدرده کردن یا کشتن اینش حالا امیر نمیدونه بای دادیم
12: اینها معلم را کشتگی عمیق کشتگی تو باز وحیمه را سر کردیم

0: шукр, тиж, тиж.
1: Ҳоло ба тарафҳои мо наомаданд.
0: Мардум мегӯянд, ки касе, ки шуморо аз банд озод кунад, онҳо дасту пои занашро баста ё мебурданд. Ҳамин гапҳо рӯз бошад. Дастонатонро кушоянд.
2: Лозим не. Мо ҷоям онсоз. Шукр, тинҷем. Чаро халас хона баромадӣ? کجا روانه ای؟
0: گفتم که هم شما رو خبر گیرم و هم کودکان اکم رو رفته بینم.
2: چی؟
3: برکایو بیانگا از کسی جلکی واهی من نوسش رو گیرو یک کافی بدهانی شوی تو اکات ریست. اول از جنجال آنو خلاص شده.
2: من نوسه میکشم.
4: میکشی لیکن حاضر حده از جنگ ترسیدی.
5: من نوس میکشم لیکن یک کسی نیست که همین کدویم رو از کسام گرفته یک کف به دهانم پرتوید.
6: ما هم در همین خیالیم یا امیرالمؤمنین.
4: هده ها باش ینگا کیف این پدرلانت از عذاب گور هم بدتر بوده است.
0: چی؟ همه تو معتل آمدنی ما بوده تو؟
5: ای آخیر دست و پا نداشته باشیم چکار کنیم؟
6: بیا همین ناسی ما رو گرفته با مردم ده کشم.
2: مایلش تیز زنک با هماشون تی کشن میگه بغیر از اکات اک بانگی خودش ناز فروش
6: جنی؟
0: دهانت رو کشو همی قدرش بس؟
6: کم تری دیگه اینو بکن ینگا
4: بارتو
6: اگر باشش نیده ینگا با حضر رو
0: حده دهانت را کشو
4: آنه
0: غور توی هم تیار شم حاضر به دهانی تو میریزن
4: ای برکه یا بکلین همی قدر کارو حده ها گرم شده موندیم
0: غور کشو
4: چیا؟
0: دهانت رو
4: دهانم ها اما نه
0: من میریزم
4: آریز
6: همه آدم اگر دست نداشته باشم نوزکشی هم دوشورتن میشونه
3: اصلا خوب کلای زور داشته ای غورو لیکن دیر دیر کار میفرمایی
0: اکا؟
2: با من ننه گفتم من خودش ایلو جا جاسه کشد اگر باز یک کلمی دیگر به اکا نزدیک شمی من تو رو
6: چی کار میکردی؟ تو کسافت صدقی میکل زن شمی
0: یا توبه آش شمایان رو باز چی بلا زد؟
6: من دست پایم کشاده می شد که با این شوهر نیمچه ملایت دیگر خیلی گم می زدم لیکن افسوس خودی مکران هم از همین استفاده برده استفاده برای همین هم هوایش برم که دست پایی تو بستگی
2: راست راست
6: نباشد موشی برده بر این دمش نمی برام
0: چی دیگر وقت جوی جنجال میکردگی نیافتی؟ کدوی خودتان کنیکن؟
6: نه آوردم آدم اگر مردنش را میدانیست
2: بگاه ناس اسمان این درانج را گرفته بسری پردن نمی آمد که هم امرو رو کلو کرده بنده
5: شد تو هم بسیار تیزی نکن مکران بیا های کسی من کدوی ناسم را گرفته اول به دهانی خودم ریز و بعد برده با اکرده
2: مالا با کاش چه؟

0: پیمونه کنه شده تون
1: مایلش تو حالا از پی این کار نشب خواهد من بعد علاج هر دویشان رو میابم تو بهترش رفته کودکانی مرا خبر گرفته بیا
2: اگر به طرف خانه تو قدم مانند من پایه زنم میشیرم یا در خون همین جا استغفرالله
1: دیگه نکن مکران های نیمچملای مکران دوست اگر دست و پایم کشاده میشود از بیازنگی مورم هم تو را بوغی کرده میکشم
0: ای فلک زند چموه ای خونه شیرون میدان غریبه چی بلازه چموانه ای
3: شهر را نابود کردند. کاسبان و زنان و دختران را به غلامی بردند. در غات آمو را شکسته شهر را زیر آب.
1: ینگا جان برکه یا بیو بیو همین دستای ما را کشو من دیگر با این دیوانه ها در یک جا نشسته نمیتوانم من میرم
4: ای تو با کجا میروی؟
1: به خانه میرم من دیگر نهایل دارم و نمال ها دو سه بوزی تلبیده داشتم که آنها را هم وی مخلوق با ارواح پدرم بود رفته کودکانم را از آب دورتر میبرم اگر برای همین آمده مرا کشد اختیارش شما پروای پیشلاق نداشته باشید
5: تو حدها نشم نو این کاری آسان نی
6: وای دیو آمده بیند که تو نیستی باز همه ما رو از دمی تیغ نگذرم
1: راست نمعقول کردی حضرت نو یعنی که تو کشیاغ دوست به حضور رفته در بغل زنت خواب میکردی و وید بلا آمده ما کشیاغ ندوستان را میکشته از باز یک خودی مرا نه وید به آینه همون هم
2: آی نو تو بیشان از خون نرم گردنی خم را شمشه نمی برم ما هم آیله روزگار داریم زندگی داریم خواتیریم دیگه هچی آقا من تو خط کرده شدیم کن
5: درست
2: و سنگ وزین را آب نمیبره
1: نشکری زندگیتان من به شما چی کار دارم ده بار گفتم که علاج همین دریا را یابیم شما به جای علاج یابی خانهاتان را از قشلاق گرفته گریختتان اگنون هر کلان چوز برین سری تپه را با خود وطن کرده گشتتان سنگ وزینتان همین است حتی بگاهان از ترس راه خانهتون به مسجد آمده نمیتوانید گردن شمشیر نمیبریدگی باید چون سغور از آب گریزد
4: در راه همه را برابر گناهکار نکن نو شخصا من اگر شب ماهتاب شب باشد و بعض باران نبارده باشد فرامده به مسجد میآیم کو باز چی میخواهی
2: آی زنک راه تو بلغلق اینها گوش نده بخانه را او کودک و شدک گیرده به کوه برام
4: من در پیشانی همون چیزی نویشته شده باشم همون رو ببینیم
1: در پیشانی شما اون چی نویشته شده است که حسنی خطش علکه در پشت بنگی هست های نو با دهانت نگاه کرده گبزن چی در پشت من گل شکفته است که همه تون به های چسبیده تون
0: چرا دمی تو نمی براید کج کم یافت جوغت بستگی؟
7: آفرین ما قریب مسئله جوغ رو از خاطی بداورده بودیم گیش کن مکارون زن وای آخی زنی مکارون اگر در روح و خونه ما یکان کسا رو خودی گوی که با ما یکان کوزه آب بیارن گوشنگی هم مرزیم
2: یک خیریت در بین ما یک آدم بود است که عقلش به همین کار میرسیدن راه زنک اگر در قشلاق یکان مرد مانده باشد گویه که به ما یکان چیزی خود در این جمع کرده بیارم اخلم پیش از مردن شکم ما را سیر کرده گیریم
0: من گفتم که کچ کم یافت نوسکدویشم زود
2: راه کم کم کن
0: زود
2: انا بارون هم آمد
8: در جمهوری هوای گرم به بارش در نظر داشته شده است.
1: واه! از گریبون جلکم تا دمغازم آب در آمد.
2: خدا زر! بیایید هممون خودمون رو با پوش بطاییم ها؟ اخلا با تکمون آب نمی
1: برایم. آیا! انا!
2: انا! وای دیو!
9: барои ба пушпартои моро ҷанг намекардагист ту
4: мон воҳима
9: якдам беҷанҷол шудем о беҳтар аст ҳана манбари гарданатонро ба даром кашӣ дигар ба гиребонато чизе намедарояд
6: ҳеҷ кас аз дӯяш наҷунба он гоҳ тагамон ҳам ҳадатар намешавад олам гулисто
9: кани разна ҳамон ояти медонистаги тахо шояд дар болои сарамон ягон палатка пайдо шавад
10: худо гӯед ки мо худозадаоя замини поямон накӯчад
11: мардум ба гумонам охир замон наздик омадааст аввал дева пайдо шуду молу ҳоламонро бурд акнун дар тирамо ин хел раду барха килида буд
12: касе даст бардошта омин карда натавонист ҳафт марди ҳозар дар байни подаҷо чун сангпушт гардан ба дарун кашида нишастаанд борон ҳамоно меборад

0: نصفی روزی باران مانده است. اکنون آفتاب تیرما با غیرت تمام این همواری بیدال و درف را می سوزاند. سنگ تصف کوهستان گرمی آفتاب را دوچن کرده این موضع را به بو خانه تبدیل داده است. مردم در همان حالت پیشتره با دست و پای بسته نشستند. فقط اکنون در نزد هر کدام کاسه نیز گذاشته شده است.
1: همه بعد شاخباران سوزاندگی هوایی بیده گویا در درون تنور نشسته باشه.
2: لیکن از این تنورتون بوی شوشنگو میوید.
3: آخانده تپکچه علاو
1: چی؟
3: من میگویم که ما در درون تنور نشسته ایم که سرگین علاو کردن. همین را هم نمیدانی؟
4: همه این معجزات پروردگار است.
5: مکرون اگر همین آدم یگان کاری حده داشته باشد به طهارت نماز خواند می شود؟
4: نمی شود.
5: و من خواندم شد
3: وقتی خواندن این نماز در زیر زبان یگان میسکولکت ناس هم بود؟ واقعاً بعدی خوردنی تاون فراموش کردیم فرمویم که به دهانمون یک کف ناس هم پرده
2: پرتفتن کو؟
3: ایو بعد باز یک باری دیگر می پرتفتن خوبتر می شده
1: کنه دو مکرون با من فهمم برای چی این خیلا او دادو وای و نرازگیه کو نوه برداشت همه همونه سیر می برم پیسلا جزیر می شود گفتن پیوانو با ایلا کن او من خوشستم سی و دو دندا سفید نکردم لیکن بر خونه ای نرازم ندن روزد است بلکه سازاده با خاکستر یکسان کردن
3: آخه برای چی ها؟ برای چی؟
4: این هم معجزات پروردگار است غور
1: من این را خودم به تو هم می دانم که معجزات لیکن تو سببش را با من فهمون؟
4: سببش همین که تو غور یک بار بسیار با بلندی بر آمدی بلندی برش هم فایده نداره
1: عجایب که در پایان خانه سازی سیل برد در بالا برق زند ما چیکار کنیم ها؟ چیکار کنیم؟ سرمانه گرفته از این قسمت بر آمده رویم می؟ یا تاز بر این رفته به یکان گبری نامزلمان مردی کار زمین؟
3: ای غور و رفتن چی در گار؟ و یکان کمری شمالپنوی کوه یاب و خانه انداز؟ اون وقت نه سیل میبرد، نه برق میزند، اولم گلستان؟
4: اگر ترما پچه کرده نگذارد
5: سن پرتوراشه نمیگویی، مرده تا سگای شکاری هم نمیابد
1: این در روی زین برای خانه سازی ما دیگر جای نمانده بود است در؟
6: خانه سازی چی در کار گر؟ خوراکش کمسیری زدی دست و پایت خوش رو یکت بستگی تقد خوش مردشی؟ وای مرده که آمد کشته می پرتاید اما من جانت خواهد
5: حده نمی کشته گیسته؟ او ما از گپش نبر آمدیم یکش رو دور نگفتیم

0: масъала муҳаққиқи қарияҳои деҳот Ниразик чунин менависад. Донистани он ки иқоматгоҳҳои кишоварзон аъзоёни оддии ҷомеа чӣ гуна буданд ва дар куҷо сохта мешуданд аҳамияти калон дорад. Аммо таассуфовар аст ки то имрӯз дар ин бора маълумоти нест.
1: Бачаҳо, ай ҳами қанд даш аз занат бангӣ қай ҳами дунё дорад чунон калаи хам карда хоб азадааст ки рагаш намеҷунбаде
2: қаламчи нахӯр аз ҷазнааш гапа шунид шикамаш шер агар занаш пас аз хӯрок пинҳони ягон порчаакак аз ҳамон зормонда ба зери забонаш партофта бошад дигар чӣ ҷои ғами дуньёро хӯрдан
3: ну чаро ту ғами дарьёро мехӯрию ғами хонаи маро не барои чӣ ба мардум намегӯӣ ки ой ҳама қислоқиҳо охонаи ҳамин бечораро барқ задааст зимистон кӯдаку чӯдакай дар берун мемонад биёед ҳасар карда ба камбағал ягон хона сохта
4: диҳедчӣ маро задааст ки намегӯӣ ё баробари дасту поятро бастан забонатам аз кор баромадааст
3: не аз кор набаромадааст лекин
2: метарсад ки банги барем чанд қамчин насибаш нашавад
1: гӯш кун хур ту беҳтар аст барои хонаандозӣ ба бангӣ муроҷиат кун вай аллакай қамчин хӯрда одат кардагӣ як қамчин зиёд як қамчин кам ай чӣ фарқ дорад ту дили бангира ёб
5: монед ҳамин бангии бечора якдам хоб равад ҳадаҳа бедор накунед бетақдир говкови баромада ҳам шата хӯрду ҳам гап шунид ту хур агар зинда монӣ бо муаллим гапа пазон вай бо талабаҳояш дар рав
2: гӯш кун кадом муаллим дар рӯи қабри муаллим аллакай сабза рӯӣ ман ба шумо гуфтам ку ба гумонам дар тамоми гирду атроф ба ғайр аз мо ҷонзоди зинда мондагӣ
3: нестдоим ҳамин хи навбати хонасозии мо ки омад ҳамаро бало мезадам ё одами зинда намемонам ҳатто ну
4: майлаш ором шав агар зинда моне ман ба мардум мегӯям
5: ҳамин гавҳои беуне монедон оғат барои худо одама бедаранг зик накунед
0: ноороми замона зулму ситами бераҳмона ва харобиҳои мамлакат тараққиёти фарҳанг ва маданиятро боз доштанд вале
5: нақлкун динашам дар вай театри омадагиат чӣ кам буд
6: як аҳмақӣ як даҳмардаи бузбала дар кӯҳ бо як занаки бегонае аз ким куҷо омадагӣ во мехӯрдаасту вай ҳеч кор
4: намекардаст боя чӣ кор мекард
1: о худат мешудӣ чӣ кор мекардӣ ну
2: вай занак соҳиб надошт
6: ман соҳиб доштан ё надоштанашро нафаҳмидаму лекин худи ҳамон занака дилаш кашол буд
2: тоба ту аз куҷо медонӣ ки дили вай занак турчӣ мекашид
6: ин худаш ҳадаҳа маълум шуда меистодааст лекин даҳмардаи говландӣ
1: гӯш кун ҳадаҳа овай бечора изо кашидагист одами бисёр
6: ҳамаи гап ҳам дар ҳамин ки ҳардуяшон танҳо буданд дигар ҳеч кас набуд
2: худат гуфти ку одам бисёр буд ким кия хоб буд
6: ба ин мардак гардану мавлод шудам мо одам не тамошобин будем дар саҳна ҳамагӣ ду одам буд як даҳмардаву як занаки аз ким куҷо омадагӣ вай мардаки гранг ҳеч кор накард
1: вай ягон даҳмардаи касали мурданӣ будагиста
6: инашавин ба ту гуфта истоданд ки як даҳмардаи хирс бар ин бузбала о одами касалӣ аз кӯ хеста ба ким куҷои дуньё ба мамлакати бегона хонаи ҳамон занаки кофтанӣ меравад
2: хуб мардаки бало будааст занака бурда дар хонаи худаш
6: неда занаки бечора ҳатто зорӣ кард ки аз роҳи дур омадӣ ё як бегоҳ меҳмон шав ин даҳмардаи гаранг ду поя дар як мӯза лағат карда не меравам бачаҳо хавотир мешаванд
5: اگر خواهی بیو همراه من رویمو در قشلاق من توی نکاح کرده میگیرم میگویم نیست خوده ابلا
4: آدمی مومین مسلمان بودن است
7: بر آدمی خیلی مسلمانی اکنه خواهی زندگی تیاره آوی دامده این بیچاره از پسی ما گشته اخلن این یک تماما اخلش کم شده گیده آوی من میبودم
1: سیاه کردی یزن مکران بازشان دعوای ملاقی و مسلمانی دارد
8: تو اول حسابی همان زنی خودت یا هر سهر دویده پیش زنی من شکایت کنی نه آیان
7: من چی کار کردم؟
8: همه ای گب در همین کی هیچ کار نکردی
4: بیا همین گب های ما بنگی
0: در این بین ماجراهای آیلوی آغاز شد مادر محمد خوارزمشاه ترکان خاتون اهل دربار و سرلشکران را بر زید پسرش شور می انداخت
1: یک بار مگزین چیگی پرتافته ملا شدن بی بلا نبوده است
3: من گفتم وقتی به ما خوراک دادن زنهایمان دم به دم ناز کردی کاس کشد گفته دست به کیسه وی زدن ینگه یکان سبب داره
4: بسیار نگفت من خانه نگاه کرده
3: گفتم چه خور در قشلاق تو بر این دو ملا باشد دیگر دشمن در کار نیست پمدار آب میماند باز من اونو حیران میشیم که خانه امان را سیل میبرد و برق میزنم این قشلاق را کیها باید بلا میزد
1: با کسافتی شما بلای آمدگی کار از من سر
4: بنگی این چی نامه پایی کرده بود و همین گرد به گوشی زنی واهی مرسد آیله هر دمو شرمنده می شود و تو اصل دانی ها نه
1: ای دو آیله نه سه آیله شخصا زنی من اگر ماجرای ناس کدو را فهمد همه چیزم رو کنده می پرداید
5: کاش به گمانم کاری تو تمام واهیمه در همین جا همه را شنید زنش دوگانه زنی تو باز به گمانم هر دیاشان شیر نوبت هم هستم این خبر تست فهم می شود حالا که دیر نشده است ناز کدویت را به مکران تو فکر
2: خور دیگران کنند و دغدغش به سری موکو باز زنی من را به بند در آورده گناهگار کرده نیستید چه من یکان بار دروغ گفتم یا یکان کس را بیهوده تهمت کردم چرا شما گناه خودتان را به سر دیگران بار میکنید
4: دین من گاوت را از دست یافته آوردم و تو به جای رحمت به چهان اقلیم جهان جان انداختی که من با تو زنازانی کردم این تهمت نیست
5: خیلی سگ هده به صاحبش معلوم میشه
2: کی سگ
1: تو این سگی از همه بلند آوازی همین قشلاق اساسا تو هستی
2: قومی فلاکت زده با شما گب زنی گنده شدید گب نزنی آدم رو خر بر این سوال میشمید اوی بنگی بی هنری یزنت را نوز کدو کابی خوهرت را خدا در بین مردم اعلام نکنی یو گناهگار انمی واهیمه یو زنه حالا گب نزده استم شما فرو رفتن خانه غور را هم از من ببینید
3: واقعا خبری بر زدن خانه مرا همین زنی واهیما
2: ها در بالا هست خودش خوب میداند که کی را چی طور جزا دهد
1: درست واهیما فقط علاجی توی زنتا نیافته استاده است نمیداند که با کدام را جوغی شما را بنده
5: خبری در هیچ جای نبودگی حده در کشلاقوی همسای پهن میکنی تو علاقه از عنوان کشلاق واهیما بر آمدی با تو اکنون کمش رای واهیمه یا آبل واهیمه نموندن در کار
1: اشکال این بزنش ناهیه واهیمه نموندن
4: ای مردم اشکمتان که سیر شد با کی در افتادنتان را نمیدانه در همین حالت ما وقتی هست که با هم دیگر دست بگیری بان شده
7: امان نوهی ملاحبه شیخه ها بالای باب همی خبکان کارش تمام گفتگی برین تو هم وقت و بی وقت مردم را نصیحت کرده به جانشان میرسانی چی میدانن؟ ممکن سبب همین بدبختی ما هم تو باشی تا این مردم را میشورانی نمیمونی که یک نفس در عالم یک دمی بیغم زنی؟
1: راست؟
9: ها ها
1: ها کیمی لای خوراک برین جک اون کلان از دست تو به زمین نفتی که نفتی
3: باز به همه وعده میدید که خانه اشون داره ساز کرده میدید تو اول همان عاقل و کادان خودت را از دست برا
1: ها؟
3: بعد غم دیگران رو
7: دیگران رو نصیحت کرده به مسجد و مدرسه دعوت میکند با اگران در یک کشنام یک ملا بست که هیچ کن در مسجد دیجور نی نمانده است های کاری خودت کن
3: بیچاره مکرون مسجد گفته از خانه از بخبر مانده است تو باشی نان حلال او را نیمت کرده میخواید چرم داره شرم داره
5: نانی مکرون را نوه نه کاج نیمتا کرده می
7: بودیم من آنچه این نیمتا می کرده
3: گیم انا باز مسئله نسکدو بر آمد توبه اکنون همه اتون با کاج بیچاره چسبیده
1: چرا من؟ چرا من؟ من چی گناه کردم؟
8: می مردی همون نسکدوی زرمانده تا همین روز نبیاری من هم گپ نمی شونیدم
10: نو زور زده دست و پایش را آزاد کردنی می شود
7: آنی که دست و پای مرا بستن از این سگون پتافتی بر پدرت لعنت اگر زور باشی بیا مرا کش تو فناکت از کدام نمودی آدم هستی که یک کشلاق کلان را چپا و راست کرده رفتی
3: داد لازم
7: چه داد لازم
3: اگر وای بلا فهمیده باند باز آمده کبی همه مادر نکنه
1: ها
7: ما شوخی کرده
1: شوخی شوخی
9: شوخی
1: کی تو شوخی را هم نمیفهمی ما همه همون میدونیم که تو مردکی زور، کارگر، خدمتگار دستت به همه میرسد فقط تو نسد کارت رسو نکن
3: این قدر زور ناترس باشی به خانه رفته در آنجا دادزم و در اینجا ما را به بلا گرفتار نکن
1: راست
3: ما به همین زنده ماندن همان هم شکر میکنیم
9: راست
3: حال ما را تباه نساز
8: از این تباهتر باز چی حالی هست
7: تمام این داد را تمام عالم شنیده خانه همون شد همه مهنت خواهوشی صادقی همون برباد را

0: در چاچ و ایلاک ناآرامی بود. در چاچ بسیار پیروان مقنع پنهان می شدند. برای حکومت مخصوص دسته های غازیان خوفناک بودند.
1: باز چی بلو سوگ می گویم؟
2: ایلی گابل هست هست؟ ایلی گابل هست هست؟ کسی کاش شکار شده نوزکادو هست افتاده هست. شوی تو نوزکادو را یافته با یک دهمده از شهر اومده که داده است که وای اون را برده با کدام یک زنه که کسلی از کو فراموده گی دیهند؟
3: بچه اگر همون تیاتری اومدگی همین بیانات غورشونه بود دیگر حیات النبی قدمش را باید طرفا نمیموند.
1: کدوم ده مرده؟ او کدوم زنه؟
4: باز میگویم که فقط من واهیمه میکنم.
5: زنک تو بلغلق این آهمیت نده. کنی خبرهای آخری را نقل کن.
1: های ملای گرسخته تو کی باز بزرهای کسلی نوس برک شدی؟ یا بگمانت زنهای صحت علکه از قدمهای تو گل میچینند؟
5: زنه اگه این درازی عقل کن تا تو حالا تگی گبه نرمیه دادو با اینجا گرد دیگر بود.
1: من تگو تاری توی خوب میدانم. تو فلاکت اول حسابی خونده خودت یا؟
5: نیست
6: یانگا تو هم درو بسیار بلند نرو. گپی شوهرت راست وای گناهگور نیست. وای خود اما خورگورت از سرت ماند. هنری فهموندن که نداری اقلا خفیست.
2: من طرفی مکرانه گرفتم.
7: همی طرف گیریت سرت کورم. تیاتری هده ها بناسکدوی من چیکار داشت؟ نموندی که واهمه همین گفت درست حرف فهمانه.
1: تو باز ناز کشیدنی کاج خپک؟ نگفتم که احتیاط شو ناسکدویت را گم میکنی.
7: با من نزدیک نشو. من بهترش نوزگدوی بشوی تو پدرگه میکنم. این هم در قطار مالی بردگی صدقه این سرم. با چی قدره که خواهی کیسه شوهرت کب.
1: در کیسه شوهری من کیک با چگست میگرده. دست زنی چنگش به هوا میبراید.
0: سلاگران زود حس کردند که ثروت غارت کرده و جبران ستانیده را به حرکت نگاه داشتن خوب نیست. با این ملاحظه آنها به خریدن زمین، امارت های شهر و استاخانه ها سر کردند.
7: کیسه شوهرت هم شکاف بوده گیست.
1: همه ای گپ هم در همین که نیدم.
5: تو لغلق کم کنو خبرهای آخری را گوی. در پیشنام چیگم؟
1: چی گب میشد زنی غور بعدی در گرفتنی خونش کودک و چودکش گرفته با کشلاق بلو به خونه پدرش رفت. میگوین که خونی نوفش در همون جو ریختگی. یک قسمی مردم به کو گریخته. بعضی ها به اوغیل و تهدانهایشون در اومده پنهان شدن. این نسیم دوز را خدا داد است. وی با دو سه بی پدر همراه شده خونه ها را به قبل خودش چیز کرده گشت.
6: از خونه معلم بگون خبر هست؟
1: از خونه معلم دود می براید دود. لیکن یک بان کس جرعتی به اون طرف رفتن رو ندارد. در این مکتب بستگی.
4: نگفتم. این ها معلم کشتگی و اکنون خونه اش رو آتش می زنید.
1: واقعی اکا بقیه شما همراه مدگاوی هده گریخته به حوی ما اومد. تو من خبر شدم که تمام پمیدارها را پایمال کرده.
2: پایمال کرد؟
8: مالی ناز قصد صاحب باشم میگیرم. مکرام من با تو نگفتم که با بانگی سنو من نکنم. اکنون از پمیدار هم خلاص شدی.
5: چرا به حولی یکون کسی دیگر نیو مز به حولی من می آمده است؟ پمیدارهای من چگونه داشتن؟
9: همه این معجزات پروردگار است.
3: او برزگاه بیچاره به حولی اولادیش آمده است. او خودت گفتی که او چکلانش از همین طرف ها بود. سرکومی بزنت بردگی. اما وای هم هده ها عروسش رو آورده به خیرش تبارش نشان دادنی شده است. اکنون هر دیما خدا بشه.
7: اگر وای دیو با کفتن مالی گم شده به حولی خدا بیاید در. تو دیگر به خانه نرو. برو با خیه اکل در بجو.
1: من هر دویشو با اوغل در آورده محکم کرده بودم. لیکن آنها دری اوغل رو زده شکسته برامده رفتن.
4: انا خدا صد. وای پایی گاو رو گریبته راست به خانه ایت می آید. مکرون دعایت رو خواهد.
8: قسم چی می شود ملو مکران؟ اگر روی پایت رو می شنم یا باز چی نامعقول می کنم گفته یکی بود؟
5: من قسم قسم نخوادیم
7: راست خوهر کودکایت رو گیرو به بالا به خانه ای من رویتون من اگر زنده مانم توانی بوکر رو از هده می گیرم
3: وای گوی من نبوده گیسته
10: انا اکنون همه چیز جای خودش رو گرفت. زنی غور بعد سوختن خانهش به وطن خونی نوفش ریخته برگشت. زنی مکرون هم به حولی پدری برمیگردد. بوقه اوغلی اولادی رو خبر گرفت. جنگ بنگی و مکرون پایان یافت. عالم گلستان.
4: فقط بینی تو یگان جای معین نیافت. دایم خودش رو کج و کلیب کرده با یکان جان میکلانده
10: گوش کن بایما و بینی من کارتا نباشد دیگران همین قدرش رو هم ندارن
6: یک روزی درازه بیهوده کور کردیم اوی مردم از روی فهمیش من بغیر از همون مخلوق آمده ما رو بستگی دیگر هیچ کس چیزی رو ندیده است فقط اوزه دروازه بیساری هست و خلاص بیایید با سر یگان فکری سالم بیایید
8: چه فکری های ما کسلی بودن؟ یا تو هم میخوایی که از خانت مثل خانه معلم دود براید؟
4: خانه نوح نمیسوزد اون قدر آمزده شده ای که دیگر در نمیگیرد برای همین هم زبانش در راست
0: حاکمان ولایت های مختلف این دفعه هم نخواستند با هم متحد شوند. حسی ناباوری، اغوا، سوی قصد و خیانت آشکارا زمینه های مساعد اصلاح را فراهم کنند.
1: خدا اومد.
7: چی؟
1: خدا من اومد. انا چند رو میبینی؟
4: بلازد. این چندی پاده نیست. با خیالم همان دیو. با تمام لشکرش برگشت و اکنون چندی ما را به هوا میبرارده
5: دمک یارده کچون گریه
11: کجا گریزم تلخکف ها آبای لشکر پشکر نیست
1: او انا پیش پیش سرکه از امکش تلبیده نوهو از قفایش مادگاه هدههی سور کرده بوقه اکم آمده ایستاده است این پاده خودمون
7: هده این گاوی تو سیرشوی ندارد؟
3: بوقعی تو گاوی بیچاره از پاده به کشلاق و از کشلاق به پاده سر کرده گشته است تو؟ حالا گاو اگر از دویدن سوخته باشد توانی گاو رو تو ندیدی فهمیدی؟
5: زنگ، پادبان رو بید؟ پادبان حالا هم همان دیمه یا همان مخلوقی دیگر؟
1: پادبان حالا نمی نماید انا یک کس توفت دو کسی؟ آوای معلم همراه کودکانش تو؟
7: چیدار؟
1: معلم و بچه های خدا همون رو آورده استادن
8: هم همون فراموش کردیم که امروز نوبت پاده معلم بود
5: وای بلا چی شد؟
1: اما بلای می گفتگیتون هم نمودار شد وای با اسب معلم هیزون بار کرده است خودش اون رو ایتا کرده میارد
4: با فکر من وای معلم و کودکانش رو از سیر گرفتگی و اکنون حاضر آنها رو آورده در پیش چشم ما قین و عذاب میدهد
8: اول واهبه کرده که معلم کشته اسبش رو گرفت اکنون قین و عذاب رو گفته براوردی بید وای دیو به تلفن ما نمی آید جنگا
1: غلونه وای حاضر در نزد معلم استاده چیزی میگوید و به سوی ما اشاره میکند معلم نوروزیانه سر میجنبوند انا کنون وای لجام اسب رو به معلم دو یراقش رو هم به بالای هیزم پرتافت و خودش تنها به سوی ما میآید
4: تا
7: کمچین دارد؟
1: ها کمچینش در دستش
2: کمو کلمتون رو گردانه
12: وای عمیق با کشتنی ما به
2: آید زرک گریز گفتم گریز
1: نمی گریزم وای خودش تنها با یک کمچین شما هفت خوکی میری در همین جا زورتون با یک کس نمی رسد من حوزی دشت پای همونی
2: زنک تو میدانی وای آدمی دست پا میکشادن چیکار میکنم
6: میدانی
2: بسار بابدارانی نکن تو ایران نمیدانی ها ضرب کمچین یو ایران از اکان فورس دستان ما از گریه رای ریسمانش تماما برام کرد
6: دستان ما رو وینه خودمان بسته
8: آی نو تو چی ما رو پشتگیری میکنی ها تا حالتو تو ما رو بچوری شده
2: کلی حبت آسود جا بجا شده کاری کنیدیم که وی به غذاب ما گمان کند که ما همه حاله که وی بسته بود همه نشسته
6: آی مردم و همین جنگه همون روست میگوید اوخه ما بسیاریم
0: در لحظه های حل کننده یکی از سرکرده ها به منتصر خیانت نمود و این تقدیر محاربه را حل کرد

0: پاس در آمده با دقت همه را از نظر می گذراند.
1: شما کی هستید خانم؟
2: من زنی مکارون و خواهری بنگی.
1: شما چی قومی هستید که حتی نام هایتان به نام آدمان مانند نیست؟ کی در اینجا به ترتیبی کرد؟ کی نیت خودش را نجات دادن یا کشتن مرا داشت؟ تو؟
3: نه وای ما رو از راه زدنی شد، ما رو با بی‌هنری طعنه کرد.
4: وای ما رو بیکار خوجا بزدل کن تحقیق کن
3: ما رو حقیقت هر تانجا درست
4: بابا اخلی آدادن نشده گفت که مسجد و مدرسه رو فراموش کرده.
5: سن خونه وای رو برده است تو؟ وای باشد ما رو مجبور کردنی که لبی دریا رو انوای سندیوار کنه.
6: با من همینه شلا میکند که کمچینم من خوردم و وای مردم رو بیره ها کردنی. لیکن ما با گپ نیوی ندر آمدیم.
1: جوی کمچین درد میکند؟
6: کم درد میکند.
1: دروغ میگویی. خواهر این کمچین رو گیره و چه قدره که دیلتان خواهد بسر و روی و پشت و پهلوی من زدن گیرد. گپ در این که این قمچین از لطه ملایم ساخته شده است. درد نمی کند. تمام یراق دیدهتان هم چوبین بود. لیکن شما از ترس با آن درست اهمیت ندادید.
7: نو بسته به دور و زمان نژاد و ملت را آنهای نگاه می دارند که در رفتار و کردار از توده، از پاده، از رمه فرق میکنند. شما آزادید. من از همه شما برای حضل خنوکی امروزم عذر میپرسم.
8: یو نوزم بلو او این همون ده مرده دیروزه کو
9: همون نمرده
8: او همونه که تو کسلی و گولندی گفتی آرتیست همونی که وای زنه که هیچ کار نکرد.
1: بله من همون هنر پیشم اکتیور. من امروز با شما اون کاری را کردم که 700 سال پیش لشکریان چنگیز خان با اجدادان ما میکردن. یک سرباز خودش تنها به دهه در آمده می توانست مردمی به ترس افتاده را بوز و گوسفند بر این بسته به صاحب خود برد. کسی به آن سرباز مقابلیت نشان نمی داد. همه در ترس و جان اموال خش بودند. دیشب من مهمان معلم بودم و با این مرد دانا بحث دور و درازی داشتم. من به معلم گفتم که محض حسی ترس ما را بارها بی دولت و بی صاحب گردانده است و از زمانهای قدیم تا امروز همین ترس حاکم فکر و عقیده و عقل و دل ماست. معلم به گفته من راضی نشدند. آن کس به من گفتند که از آن وقتی که انسان از درخت فرآمده در روی زمین زندگی کردن را آموخته است در وجود او تغییرات زیاده به عمل آمده است. ولی متاسفانه شما اثبات کردید که گفته من نسبتا راست برآمد. شما با واقعی که صد ساله ها پیش روی داده بود اینن آن بهایی را دادید که اجدادان ما و شما داده بودند. من و شما می توانیم درباره خری همسایه همان ساعت های دراز بلقیم که وای به پلیسی کی در آمد و خری کی را خورد. ولی همین که صحبت از باب قوم و نژاد وطنداری و وطندوستی رفت خوابمان می برند. ما روز تا روز با آن مره نزدیک شده استاده ایم که از نو به درخت براییم. من بار دیگر از شما معذرت می خواهم که شما را از کارتان باز داشتم. هرچند گمان می کنم که شما بغیر از غیبت و وهمه کاری دیگر هم نداشته اید. از افتش بیش از همه من در نزد شما گناهکارم. نو اگر مرگ امان دهد آرزوی با شما هم صحبت شدن را دارم. الحال مرا ببخشید که یک روزی عمری شما را دزدیدم. من میروم. خواهر به نوح مدد کنید دست و پای بنگی و مکران و لاق و پوست های دیگر را کشوید. هم دیگر فروشی و یک دیگر پسزنی را کمتر کنید. با این احوال از آدمگری برآمدن ممکن. در امان خدا باشید.

0: ناشناس میرود.
1: در نتیجه دولت سامانیان سست و ضعیف گردید و با تصدیق ترکای قراخانی ایستاده
2: گردید. وای دیوانه بود، کشار بود، چی بود؟ همه را مانده نه را تحریف کردی؟
3: کنی دست و پای مرا خوشمه؟ من وای متهم را دستگیر کرده با وای یک نغزکک صحبت کنم؟
0: نو به نزد مکران آمده دست و پای او را کشادنی می شود.
2: نکشو نو نکشو. ای خدا گیرد شما پهلوان های سری دیگه آشایی. اگر در دستم قمچینی حقیقی می شود به نوح می فرمودم که همه تان را تا مردنتان قمچین کاری کنم. آخر همه اینها شیران میدان غریب به خاک پایتون نمی ارزن نو. همین حاضر در پیش چشم خودت اینها تو را چون گوسفندی دزدیده شده با نرخ ناچیز فروختند و باز تو دست و پای اینها را میکشایی؟ من گمان کردم که تنها شوهری من از سایه خودش میترسد. اینها همه کل دادری کور بودن. پس به کاری خودت شد اونو رفت دمی رهی سیل رو گیر که قشلاق بیرانه شود. من رفته همهش رو بزنی باهی من نختیم میکنم. بعد بگذار هر کس آمده حیوانات خودش رو از سری پاده بخونش برد. شخصا من حال و وقتی با اینها سرگردان شدن رو ندارم. مالهایم از پاده آمدن رفتم اونها رو جا بجا میکنم.
4: صبر کنی انگر، من سببی کار و ایتابه تو را میفهمم، لیکن از آقل خالی گای شاخزن بگفتند.
2: نینو همه گفت در همین که اینو حتی گای شاخزن هم بودن نمیتوانند. غیرتشان کمی میکنند.

0: حافظان عصر ده ابن حوقل در میدانهای سمرقند مجسمه های اسبا برزگاه ها کوهی را دیدی از چوب سر تراشیده شده بودند.
1: رفتیم به خانه معلم از وی مصلحت میپرسیم. حالا به ما معلم نوزیم این
2: حالی نگفتم نگفتم همش عیبی همون معلم
1: میلقدو
2: مردم را بیپا میکنن بعد جزایش را ما میکشیم.
3: در معرکه شدی با آدم گم نمیدید من با دولت و دولتداری چکار دارم؟ با دخترهایم برای سرگین جمع کنی تاوره خریده نمیتوانم.
4: آقور لیکن خره چارنال میکنی.
3: آقای خر چیزی درکاری؟
5: اصلا گیریم همین معلم با کی درکار؟
3: دو این بحث کرده همه رو بشور میادونی؟
6: با ماشین میایدو؟ همین درم که با از حافظو های خیام سر میبرم.
4: راست
7: میگه؟
5: واقعا امروز احوال کروز چی شده باشه؟
6: از من خلاص شدم برابر رفتم معلم را از کشلاش پیش کردم لازم
3: کنم.
6: این بعد همین خیلی مهمان های دیوانه فیل را به طرف های ما دعوت نکنم.
3: ای مردم ما را از من خلاص کنه. ما معلم را از کشلاق میرانه.
6: خلاص میرانه.
5: حالا اون وقت هده ها آلم گلستان میشه.
3: راست بودی.
0: نصر ایلاق بخارا را اشغال نمود. عبدالملک مقابلت کردن نتوانست.

0: шумо моҷарои сариподанум радиопесаи Нурулло Абдуллоевро шунидед. Дар он ҳунарпешаҳои театри академи драмавии ба номи Лоҳутӣ, театри ҷавонони ба номи Воҳидов ва театри Оина иштирок карданд. Таҳиягар ва баранда Хайруллоҳи Иброҳим, ёвари таҳиягар Сангинмурод Қурчиев, муназзими овоз Маърифат Холиқова, муҳаррир Уруни Назар. Ин радиопеса соли 2003-ум ба лентаи овоз сабт шудааст.
1: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: با بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برارد به هفتاد دست، زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر، زمانی به تیغ، زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چاه. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد، ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمیه، چوتوندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی توندی مکار، که تیزی نکاری سپه بد بود، سپه بد که تیزی کند بد بود.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносию худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳам садою ҳам наво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал бо забони чанг. ҳикояте аз рисолаи мусиқии дарвешалии чангӣ тӯҳфату сурур дар бораи хуниёгари бузург Борбад ва овои сози ҷангро чун паёмрасони ишқ донистани муаллиф. фасли дуввум дар паноҳи мусиқӣ, нақши мусиқӣ дар зиндагӣ ва таъсири он ба инсон вобаста ба як ғазали шоири дилдодаи мусиқӣ Ғуломризо Рашиди Ёсамӣ. фасли саввум Маҷнунбет дар оҳанги ишқ نمو کردنی مجنونبید و یک لوحه نظمی شاعر توانا غفار میرزا در این باب. فصل چهارم چشمه جان از روزگار بانوی صاحب دل عایشه سمرقندی و نقش او چون شاعری که حیات خیش را در دنیای سخن پیدا نموده. فصل پنجم قصه دوتاری اکا شریف جورایف از نگاشته پیشینی شاعر نواسنج حق نظر غایب در باب آن که چی سان دوتار آن خونیاگر معروف اکا شریف جورایف دسترس حافظ خلقی آدینه هاشیموف می شود. فصل ششم ترانه های دلانگیز سخن چند در باره ربایات امیر خسروی دهلوی که با صنعت سوال و جواب گفته شده است. با زبانی چنگ با امر تقدیر هر ساز در دست مطرب چیردست با زبان می دراید شرح دل عاشقان را می کند با تارهای روح و جان پنجه می زند دلارام چنگی دلارام بود با پیش نکیسا و را نام بود در هر دور زمان مطربان نامی تاریخ می سازند با ساز خود حکایت عشق و محبت را در آهنگ زمان افشا می کند. نکیسای چنگی یکی از چنگ نوازان معروف زمان خسرو پرویز بوده که با صدای چنگ خود صد لشکر دل را افسون و دلبسته خود نموده. از همین رو در ویشلی چنگی در رساله موسیقی تحفت و سرور در قطار هفت چیزی بی‌بها نامی نکیسو را هم گرفته. از راه کرامت با شاه خسرو پرویز هفت چیز عنایت فرموده بود که به هیچ پادشاهی از پادشاهان خصوم او ممکن نبود. اول شاپور نام نادیمی داشت که در علم تصویر به نظیر زمان و به عدیل انوان خود بود و در شناختن جواهر به بدل روزگار و دوم گنجی باداور و سیوم تلای دستی افسر و چهارم شیرین و پنجم لالی بویرک ششم شبدیز نام اسبی و هفتم ریوهینزار و دیگر نکیسا نام چنگی داشت. ما آگهیم که شکوه و شهامت دربار و زمان خسروی پرویز با شرافت خونیاگری بمیسل باربد با هفت آسمان برآمده. در آن جایی که خونیاگری صاحب نام بوده دیگر هنرمندان را حاجت سخنگویی نوازندگی نبوده. او شاه هنرمندان و خونیاگران دوران شماریده می شد. اما ما را حیرت آور آن است که در ویشلی چنگی در هوای افسانه چنگش باربد را چنگ نوازی شیرین دیده که با زبان چنگ اظهار عشق آن بانوی
ماهلقه را به خسرو حکایت میکنند. اما ما را حیرت آور آن است که در ویشلی چنگی در هوای افسانه چنگش باربد را چنگ نوازی شیرین دیده که با زبان چنگ اظهار عشق آن بانوی ماهلقه را به خسرو حکایت میکنند. از روی نقل در ویشلی چنگی چون شیرین از نقش کشیده شاپور خسرو را میبیند و میگوید و چی سیرت این که جانم را به صورت میکشید. یکی از روی نقل و دیگری از عکس آن مردی مصور شاپور چنان دلداده همدیگر میشوند که به گفته شاعر از تو یک لحظه جدایی خوش نمی آید مرا.

овози чанг дар барангехтани ишқ кори худро мекунад ки ӯ чунин нигоштад. Чун онро шунид, басе хушҳол гард. Борбад ном чанги дошт, фиристод, ки авҳоли маро ба нолаи чанг ва ба оҳанги рангоранг ба арзи хусрав бирасон. Мутриб омада аҳволи ширинро ба он хусрав бо тамкин расонид. چون خسرو خبر یافت از آمدن شیرین او را نیز زوقی غریبی دست داده نکیسای چنگی را او نیز فرستاد که اوحال مرا با آن بانوی شهر و فتنه دهر با آهنگ چنگ برسان. چون او آمده نیز با آهنگ چنگ عرض کرد چنان که از هر دو جالب بیتاقتی شده شیرین خسرو را طلبیده مجلسی خاص و بزم اختصاص را مهیا ساخت و از وصال هم برخوردار گردیدند و از ایشان این واقعه در روزگار یادگار ماند. عجیب آنکه در ویشلی چنگی باربد را در دربار ملکه ارمن شیرین دیده. در این باب هیچ باوری کس نمی آمد که در ویشلی چنگی در زمان زندگی مولانا عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی زیسته آگه نباشد که از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی آن روایت درباره باربد

در پناه موسیقی موسیقی زبان احساسات است هماوای روح است که کس را در حالتهای غم و شادی در پناه خود میگیرد چون دل نالد در عشق پیچد آهنگی به داد آن رسد همان آهنگی که به تارهای دل ناخون میزند و تو را به نوا میآورد خاموش میگیری و یا با درد از الم با موسیقی قهقه میزنی از این روی گویند موسیقی زبان گویای دل است تنها موسیقی ما را به شناسایی خداوند راهنمایی میکند گفتن شاعر فرانسه آلفرد دوماس به همین مراد است موسیقی ما را به ما میشناساند و با کارهای بزرگ هدایت میسازد آخر موسیقی بافته عشق است از رشته محبت بافته شده وصل و جدایی آهنگ دارد آه دارد که از دل سرچشمه میگیرد اگر غم را سبک سازد از وجود کس رها نماید در هنگام شادی فرحمندی باز خورسندی و شادمانی زم کند که به اختیار چون عقابان بال کشاده به رقص می درایی آن نغمه که دلنشین و زیباست موزون و متین چون موجی دریاست

است میزند در خانه بختم بال و پر الله جانم الله جانم الله الله تفلکی شیرین زبانم الله

دیگر طفل شیرین پیک فردای منی الا جانم الا جانم الله الله طفلکی شیرین زبانم الله الله طفلکی

مجنون بیت مجنون بیت آن را با هر رنگ و آهنگ می دانیم می شناسیم یک نمودی بیدی که نوده های خمیده و پریشان دارد خودی کلمه مجنون بید را ما در فرهنگ ها دوچار نمی آیم ولی وقتی خود کلمه بید را می یابیم چونین معنی داد شده بید یک نو درخت بیمیوه سایدار که شاخه های بلند و راست دارند و بیشتر در جایهای نمناک می روید بید خیلهای گوناگون دارد زر بید، سیاه بید، مجنون بید و غیره این نکته را ما از کتاب فرهنگی اشعار رودکی عالم و لغتشناس معروف اما نوروف آوردیم و یک بیت بسا جالب هم برای تقویت کلمه بید از استاد رودکی استفاده شده بلبل همی بخواند در شاخ سار بید سار از درخت سرو مرو را شده مجیب در فرهنگ زبان تاجیکی شبه به همین گفته های بالا دیده می شود ولی ما را عباره بید موله به خود کشید آن چنین توضیح شده بید موله مجنون بید نوی از بید که شاخهایش آشفته و به زمین مائل آویزان است ما را عباره شاخهایش آشفته به خود می برد می آییم بر کلمه موله موله واله و شیدا شیفته و دیوانه شده هر جا که مولهی چفرهاد شیرین صفتی برو شمارد بیتی از شیخ سعدی برای تقویت موله آورده

мо маълумоти каме равшан ва арзандаро аз китоби энсиклопедияи советии тоҷик метавонем пайдо кард. маҷнунбей дарахтест аз бетҳо. баландиаш 10-15 метр. намуди зебо химчаҳои зардча ё сурхтоби барику дарози тозамин овезон. барги дароз рӯя ё ништар шакл. гули майдаи сабзчаи заъфаронӣ ва тухми хеле майда дорад. ватани онро Ирон ё минтақаи рутубатноки Хитой медонанд. дар аксари мамлакатҳои ҷаҳон чун дарахти ороишӣ парвариш мекунанд. маҷнунбе дарахти равшанӣ ва намиталаб буда дар лаби ҷӯй канори дарёву обанбор наз нашъу намо мекунад. тибби халқӣ дар сояи маҷнунбед истироҳат ва фароғат карданро барои узвҳои танаффус муфид медонад. андар шинохти маҷнунбед ҳамин нигошта кофист. беди ки сархаму олудаи дарду ғам, яъни мувалла. пас маҷнунбед бо ҳамин маъност. беди ки аз ғаму нола دیوانوار گیسوهای خیش را سر داده. همین معنی حالت را شاعر صاحب سخن ما گل رخسار در شعر چونین به لوح قلم کشیده. رود با دیوار سنگی در سیتیز کاکلان بید مجنون ریز ریز. خیلی زیبا و شاعرانه که آن را تنها شاعر اصیل تواند دید. اما شاعر توانا و دانای ما غفار مرزا یک شعر دارد با نام مجنون بید. آن یک لوحه بسا زیبای و دلربایی که تنها دید شاعر رنگین خیال است برشته نظم کشیده شده. در این لوحه گویا بید مجنون از آه و ناله از عشقهای بی آخری مجنون تولید شده با امر الهی در صورت لیلی پدید آمده. ما را این شعر به سیر آن داستانهای بزرگ شاعران لیلی و مجنون میبرد، هماوا میکند، قصه لیلی و مجنون را در خیالمان ورق گردان میسازد. حالا برای تقویت این گفته های خیش میخواهیم آن شعر را پرره بیاوریم. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورت لیلاست میگویند آن. بس که مجنون در بیابان عرب داشت از درد و غم لیلا فیغان. موی چون روزی از آن بافته بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستان ورا. صورت لیلا خود را اینچنین در نظر آورده مجنون میگریست. در بیابان غمستان عرب عاشق بیچاره دل خون میگریست. اشک او در یاد در چشمان او در نیشی منگاه آن عکسی حزین با خودی لیلا شده آمیخته بعد می افتی در روی زمین. اشک مجنون در بیابان سبز شد، شرفه سبز ورا بشنید او. سر که بالا کرد مجنون بید دید، صورت لیلای خود را دید او. موی چون روزی از آن نابافته بر سری کتفش پریشانی ورا. قامت موزون رخ محزون او ناعلاج افکنده دستانی ورا. بر سری مجنون حمایل کرده موی در بیابان سایه اش افکند آن. هیچ مجنون بید مجنون بید نیست، صورتی لیلاست میگوید آن. پیش نظر آرید لیلای موی پریشان و چشبراه مجنون را، لیلای در غم عشق از خیش بیگانه و تنها را.
او را عشق به شکل بیت چون مجسمه آورده و یا بیت حال زار و در آتش عشق سوختن لیلا را دیده با او هم نوای و هم درد گردیده. ما آن بید کاکل پریشان را میبینیم، در زیر آن سایه اش میشینیم، ولی چون شاعر تصویرگر غفار میرزا با آن همراز و همساز نمیشویم. عشق معجزه است، از آه و ناله عاشقان تواند طبیعت با آنها هماهنگ گردد. بید شاخهایش آشفته و ریز ریز همین منظره را پیش نظرها جلوگر ساخته.

با نام مجنون بیت در صنعت نقش و نگاری و یا رسامی نیز نام موجود است. مجنون بیت یک نوع نقش است که در روی دیوارهای خانه، مینیاتورها، صنعت عملی، گچکاری، گلکاری، چینی و سفالکاری استفاده می شود. آورده شده است در کتاب انسیکلوپدیای ادبیات و صنعت تاجیک. این نمود صنعت تاریخی قدیمه داشته، نقاشان و رسامان ما وسیع استفاده می نموده اند. مجنون بید بیدی از عشق سرازیر شده، از آه مجنون تولید گردیده، صورت لیلا را به عاشق عاشقان نشان داده. به گفته استاد لایق شیرعلی، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. و یا فانی کشمیری گفته، روزی که کرد مجنون جان را فدای لیلی، دامان دشت تر شد از گریه های لیلی. مجنون بید از گریه های لیلی سبز است. در عشق و از سوز و آه جگر ریش مجنون سرخم و نالان. همین است یک کلمه در عشق و عاشقی و نگاه شاعران اصیل و مشاهده کار. مجنون بید کاکلان خیش را به دست آه مجنون داده که چون کاکلان لیلی پریشان و در دشت تفسان، سایبان سر مجنونی بی سر و سامان. چون داغ لاله سودا گرگول کند عجب نیست، شد سبز خار صحرا از گریه های مجنون.

چشمه جان چشمی تو بوتا با جادو استان ماند بی چشمی تو چشمم با بدخشان ماند رنگی روخی تو با نقد ایمان ماند کنجی لبی تو با چشمه جان ماند چشمه جان عباره شاعرانه ولی دلبرانه آن لبی یاری که جان بخش است جان تو را شاداب سازد این روبایی عایشه سمرقندی است همان بانو که از قهر عصرها با چند روباییش شرح حال میکند از خود درک میدهد و از استعداد فطریش ما را آگاه میسازد اولین بار نام این شاعره را ما در کتابچه 23 ادیبه تاج عثمان دوچار آمده بودیم تاج عثمان مرد فاضل و دوراندیش نام ادیبه های فارسی زبان را از سرچشمه ها جسته یافته منظور اهل ادب و عالمان دانشمندان نموده او در سرسخن کتابش می آورد که این مجموعه برای نشان دادن نام و ایجادیات مکملی همان شاعره و ادیبه ها از عصر 10 تا 20 دعوا ندارد ما خواستیم از جمله شاعره و ادیبه هایی که در ظرف 1000 سال عمر دیدند فقط 23 نفری آنها را یادآوری نموده با کمی شرح حالشان بعضی نمونه های شعرهایشان را مثال آوریم از چه سبب باشد که درباره بانوان ایجادکار و شاعران نامدار در تذکیره ها یگان یاد می شود همان بانوان آتش نهاد و معروف که در تاریخ شعر و سخن نقش خیلی شایسته دارند و باید در این یا آن تذکیره جایگاه خود را پیدا کنند صرف نظر

0: زر شده.
1: تاج اسمان در باره آیشه سمرقندی چنین معلومات آورده: آید به این شاعره با مهارت و هزین نوا در آتش کده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است. از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچونین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید. از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد: اشکی که زی چشم من بر رو غلطیده است، در گوش کشیده ای که مروارید است، از گوش برون آر که بدنامی توست، کان را بر روخت تمام عالم دیده است.

با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن به صد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن و گفته آن دانشمند شاعر با مهارت و حزین نوا از این دوروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظرف در انسیکلپیدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفانی المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین تفسیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است تاج عثمان در باره عایشه سمرقندی چنین معلوماتی آورده آید به این شاعره با مهارت و حزین نوا در آتشکده آذر نوشته شده است که وی از اهالی سمرقند بوده است از مخزهای دیگر نیست که به ما دسترس بودند تاریخ تولد و وفاتش اینچنین نام و نشانی از اولاد و اجدادانش معلوم نگردید اشکی که زی چشم من از آثار وی فقط این دو روبایی زیرین به نظر آمد اشکی که زی چشم من به رو غلطیده است در گوش کشیده ای که مروارید است از گوش برون نار که بدنامی توست کن را به روخت تمام عالم دیده است با من چو شبی وصل تو بکشاید راز نا آگهیم به شام کند سوپ آغاز با این همه در عوض کنندم ندهم کوتا شبی از آن به صد عمری دراز انا همین است آن معلوماتی که پس از جستجوی و زحمت ها از زندگی نامه یک بانوی صاحب سخن به گفته آن دانشمند شاعری با مهارت و حزین نوا از این دروبایی استعداد بانوی دلداده و عاشق به خوبی احساس می گردد عالم و شاعری آتش نهاد عثمان نظیرف در انسیکلپیدی ادبیات و صنعت تاجیک کمی از شرح حال شاعر فراتر معلومات داده عایشه سمرقندی شاعره فارس تاجیک عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده در همین جا علم و ادب آموخته است مؤلفان المعجم آتشکده نمونه ادبیات تاجیک و غیره به ایجادیات عایشه سمرقندی بهای بلند داده او را ادیبه نازک بیان و فرد نیک بین تفسیف کردند از او میراث کم باقی مانده است که در سرچشمه های ادبی محفوظند جستجوی شاعر و عالم عثمان نظیر تنها در عصر شاعر و در کدام سرچشمه ها معلومات میتوان پیدا نمودن است و باز همان دو روبایی آورده شده است و مصرع دویم یک روبایی را با کمی تغییرات میبینیم بجای ناگاهیم از شام کند صبح آغاز آورده شده ناگاه هم از شام کند سوپ آغاز چی گوییم که خدمت های شاعر و عالم عثمان نظیرف را نباید نادیده گرفت او باز نام چند شاعران را پیدا نمود و آنها را به ما آشنا ساخت اما وقتی که به دست ما تذکیره واله داغستانی ریاض و شعرا رسید
در برابر چند جمله درباره عایشه سمرقندی دو ربایی دیگر چون گنج بدخشان و طلای سمرقند آورده شده. نخست همان ربایی که در آغاز آوردیم، چشمی تو بوتا با جادو ایستان ماند. بعد ربایی دیگر این است: دیشب همه شب ای بغمت جانم شاد، بدگویانت که هیچشان نیک مباد. از اهل بدت حکایتی می گفتند، وانگاه دلم نیز گواهی می داد. و باید بگویم که ربایی سوم: با من چو شبی وصل تو بگشاید راز، ناکام هم از شام کند صبح آغاز. با این هم اگر ایواز کنندم ندهم، کوتا شبی از آن بسد عمری دراز. مصرع دوم تغییرات دارد. بجای ناگاهی هم ناکام هم آورده شده است که مصرع دوم از جهت وزن و معنی پره گشته. ولی ما را آن معلوماتی که در چند جمله درباره عایشه سمرقندی جای داده شده است آنقدر فهمای و روشن نیست. ببینید، بعضی گفتند که وی در سمرقند مقریه بوده و بعضی گفته اند که آشی سمرقندی بوده، بنابر اشتباه عایشه مذکور شده. به هر تقدیر این سه ربایی را از وی نوشتند. والی داغستانی باوری ندارد که او سمرقندی است. وزیر سوال برده و گویا خود هم نمی داند چی گوید. در سمرقند مقریه یعنی قرآن خان بوده، آشی سمرقندی اشتباهاً عایشه مذکور شده. به گفت شیخ سعدی، یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفت بجای سمر قند داشت. همین را ماند آن نگاشته که کس نتواند از آهنگناکی سخن چیزی را بردارد. لیکن آوردن دو ربایی دیگر این بازیافت است. یک پاره دیگر ایجاد شاعر را بازگو می سازد. ریاض و شعرا بزرگترین تذکیر است که خدمت سنگینی والی داغستانی را بازگو می نماید. او خود شاعری خوشبیان و تذکیر نگار نامی است. به گفته خودی او، اگر قدری ندارم پیش یاران، ولیکن قدری یاران می شناسند.

عجیب آن که این سنت سخن به شاعر هنگام تنهایی، بیقراری و شیدایی رخ می دهد. شاعر عاشق آن یار را همیشه در گفتگو با خود می بیند و از پیش نظر دور نمی کند. به یاد یار زیستن، سیمای عزیز او را در آهنگ سخن کشیدن خود هنر است، عشق سوزان است. از روی تدقات ها سوال و جواب در ادبیات و فرهنگ فارسی تاجیکی سابقه کهن دارد، مثلا در منظومه پهلوی درخت اسوریک. ولی برای ما همان ربایی مشهوری استاد رودکی نمونه است و در صنعت عالی جناب گفته شده. خود شکل ربایی گویی را اگر اساسگذار و نخستین شاعری که گفته آن استادی سخن باشد، در پایه آن کی تواند چنین ربایی سرایت. ما به چند ربایی امیر خسرو دهلوی توجه نمودیم و باز همان ربایی استاد رودکی را با شور و شوق زمزمه نمودیم. از همه حیرت آور همان است که در چنین صنعت ربایی را دوچار آییم، به شبهه از یک ربایی آن استادی استادان رودکی یادآور می شویم. امیر خسرو دهلوی در شعر و شاعری و علم موسیقی نیز دادی سخنوری موسیقی دانی را داده، چون اختر تابان نظم در آسمان صنعت سخن درخشان مانده. با چند ربایی سوال و جواب آگاه شده می توان که او در کدام پایه شاعری قرار دارد. در هر ربایی ما آهنگ بس و استادانه سوال و جواب را برخوردار می شویم. گفتگو با خود، با آن یاری غایب و حاضر، تنها به شاعری توانای عاشق و از درد عشق آگه بسیار طبیعی دست دهد. دل نتپد، گم نزند، از عشق نسوزد و آوا ندهد، کجا نالد، کجا فیغان سازد. دی می دیدم به یاری خود پنهانی، می ریخ زیدیده لولوی امانی. گفتم که نترسی آخر از گریه من، گفتا که مرا زی گریه می ترسانی. در ساختن و تولید نمودن هر صنعت، عشق سوزان و دل از درد لرزان و استعداد فطری لازم. این همه را ما در ربایی های امیر خسروی دهلوی دیدیم، یافتیم. شنوندگان گرامی، این بود گفتاری آزادازادگان. در آماده نمودن گفتاری آزادازادگان اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، ثناور رحیم‌زاده، طالب محمود.

خونیاگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیاگر، هموویی و همصدایی با صوت و نوای دلپذیر. خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگران نیک دل و خوش نظر و آینده بین.

همی وقت آهنگ عروس بیاران نواخته شد و شب توی سر شد. آوازخوانان با نوبت و صحنه می برآمدند و سرود می خواندند و حاضرین را به رقص می در آوردند. جامی چشم از در حجره ای که دختر گاه گاه از آن بیرون می آمد نمی کند. همی وقت موسیقی شوخی رقصی بلند شد و کدام یک دوگانه دختر او را کشاله کنان به صحنه برآورد و با او به رقص در آمد. جامی با بهانه رقصیدن به صحنه برآمد و پی جسته به آن دختر نزدیک شد. دختر دید که جوانی ناشناس به او نزدیک می شود، از بحر رقصیدن برآمده راه گریز جست، ولی دوگانه دختر پیش راهش را گرفت. دلبر، دلبر جان، نرو، بیا برقصیم، هر روز توی نمی شود کو. دختر زاری های دوگانه اش را شنیده از راهش برگشت و دورتر از جامی رفته باز رقصیدن گرفت. این منظره را از دور دیده داماد یعنی دوست جامی به نزد آنها آمده کمی با جامی رقصید و او را به نزد دخترها برده شناس کرد. دخترها کمی استید من گپ دارم، این دوست دیرین و بسیار صداقتمند من جامی نام دارد، می خواهم با شما شناسش کنم. خیر، این خواهری من سعادت است. انا این باشد دوگانه او دلبر است. اکنون من می خواهم که همه با هم برقصیم. امروز توی من است و باید گپم رو بگیرید، نباشد از شما می رنجم. گفته خندی داماد و همه برقصیدن شروع کردند. پیت جسته جامی می خواست با دختر هم گپ شود که موسیقی با آخر رسید و دلبر صحنه را ترک کرد.

عشق آن دختر دهاتی جامعه شهرنشین را آنقدر بقرار کرده بود که دیگر او بود و کوی آن دلبر خوب رو، او بود و سری راه آن زیبا صنم دهاتی. با هر بهانه دیگر به سراغ دوست خود و آن دهه می رفت و با دلبر وامی خورد و به این منوال قریب سال از میان گذشت و دلبر هم صداقت و عشق واقعی جامعه را دیده گرفتار او گشت. قلب دلبر هم به یاد جامی در سینه بتابی میکرد و هر ماشین رنگ سیادار را از دور بیند دلش سخت ته میکشید و به تپیدن میدر آمد. وقتی جامی به مادرش که هم به جای خود بود و هم به جای پدری بر وقت اثر رفته او بود خواست درد عشقش رو بیان سازد، مادر حتی شنیدن نخواست و گفت گپ یک تو دختری خالت رو میگیری. گفتم شد گپ تمام. خواهری من وقتی جان دادنش از من بعده گرفته بود که دخترش رو مادری میکنم و از خودم دور نمیسازم. اونقدر آبی دیده کرد و اونقدر نالیش کرد مادر که قلب جامی به سختن در آمد و به مادرش وعده کرد که از گپش نمی براید. با همین جامعه راه دهه دلبر را فراموش کرد، اگرچه آسان نبود برایش. درد عشق دلبر جوشن جانش را نیزوار شکافته بود و خونچکان کرده بود، اما علاج نداشت. سری احساسات بلند پیش مادر سوگند یاد کرد که دختری خواهرش را به زنی می گیرد.

از میان نیم سال گذشت. جامی دختری خالهش رو به زنی گرفت. در این میان به قول پرده های چشمان دلبر در راه دلدادهش آب شدند. دلش پیوسته سوزش میکرد و نهایت بیماری بستری شد. چند او را تبابت کردند و از بستری بیماری برخاست. بار دلبر زنجیری حیا را از پایش برکند و به نزد همون دوست جامی که در توی شناس شده بودند رفت. دوست جامی که در توی او شرکت نموده بود و چشمان دلبر راست نگاه کرده نتوانست و دروغی پیشکی تیار کرده اش را بیان کرد. گفت جامی را ناآگاه از جای کارش به خارج کشور فرستادند. آخر چرا یک بار به من زنگ نمی زند؟ پرسید دلبر. نمی دانم، به من هم زنگ نمی زند. شاید چنین امکانیت را در دست نداشته باشد. اما خواهر دوست جامی طاقت نکرده همه اش را به دلبر گفت. همچنین گفت جامی تو عهدش را شکست و تو چرا غم او را میخوری؟ صدقه دوستداری تو شود و نامرد. این قدر مردهای خوب جوانان پیش دی همون در غم عشق تو دیوانه شدند. تو هم یکی از آنها را انتخاب کن و خوشبخت شو، مصلحت داد دوگانه اش.

دلبر این حقیقت تلخ را شنیده با بال شکسته و پایهای بیجان خود را به لب دریا گرفت. دور و دراز به دریا نگاه کرد. زندگی را که به جامعی تصور کردن نمی توانیست برایش دیگر ارزشی نداشت. همین وقت صدای دریا به گوشش رسید که ترانه خوانی می کرد برایش. دلبر، ها دلبر، تو در آغوش من راحت خواهی یافت. بگریز از این دنیای پر دغدغه و خود را به آغوش من انداز دلبر. دلبر، آغوش من از جای راحت و بیغمی برای تو. دلبر از جای خود برخواست و جانبی دریا روان شد. چند قدم انداخته بود که دوگانهش گریه کنان از دست او سخت داشت و او را کشاله کنان از ساحل دریا دورتر برد. دلبر، ای دختر نادان، مگر چونی نامردانی احچکن ارزش یک قطره آب دیده ای تو را دارند یا ارزش مرگ تو را دارند؟ نه، هرگز نه. دیگر برای دلبر فرقی نداشت که زنی کی می شود و شوهرش کیست. او را به یک جوانی که آرزوی او را در دل می پرورید و شوهر دادم. چند سال از میان گذشته باشد هم دلبر کودکدار نشد و با همین عیب او را شوهرش طلاق داد و زنی دیگر گرفت. جامی هم با دختر خالش خوشبخت نشد، چون او را به زنبازی و توجه به او نداشتن گناهکار کرد زنش و از او طلاق خواست. قریب از میان 20 سال گذشت. هر دو دلداده به سین میان سالی رسیده بودند. هر دو هم مجرد. باری جامی باز هم با دوستانش با دعوت یک رفیقش به دیهه رفتند که توی دامادی پسر آن رفیقش برپا گشته بود. جامی با امر تقدیر در میان دوستانش نشسته بود که چشمش به جوانزن زیبا اندامی رسید که قریب تمام رویش را با گوشه روی مال پوشیده بود، اما دو کاکلی سخت بافته شده او از زیر سربندش بیرون شده و پشت پایهایش دکه می خوردند و قلب جامی را به تپیدن وادار می کردند. زن را جامی شناخت. آخر این دلبری او بود، دلبری عزیزی او بود. جامی برای باوری خود را سنجیدن کودک را فرستاد که آن زن را به نزد او دعوت کند. دلبر به جانب نشان داده کودک نگاه کرد و گوشه سربند خود را برویش گرفته و چشمانش باور نکرد. نه خود آن مرد جامعه او باشد. نزدیکتر آمد و عاشق دلداده خود را شناخت، اما غرور دامنگیرش شد و رو تفته از آن معرکه برآمده رفت. جامعه آسیم سر از قفای دلبر روانه شد. در نیمه راه جامعه به دلبر نزدیک شده از آرنجش داشت. دلبر، دلبری من، آخر تو نمیدانی که هر دوی ما قربان وضعیت شده ایم. وضعیت چنین سازگار آمد و ما از هم جدا شدیم، اما تقدیر باز هم ما را به هم آورد و ما دیداری هم دیگر دیدیم. اینجا حکمتی هست، این واخوری ما بیهوده نیست. آنها هر دو به لب دریا رفتند و نشستند. هر دو خاموش چنده به دریا نگاه کردند. دیگر چیزی از همدیگر نپرسیدند و گیله و آزار هم نکردند. جامی به دلبر نزدیکتر نشست و کتفانی از هیجان در لرزه او را آغوش کرد. هر دو ترانه دریا را بر علا شنیدند که اکنون دیگر خیل می گفت. مبارکتان باد این عشق و این صبوری در راه دشوار گذر عشق. مبارک باشد، مبارک باشد، می گفت دریا. اینک چندین سال است که آنها با همان صاحب فرزندان شدند و باورشان این است که اگر در دنیا یک جفت خوشبخت باشد، آن جفت هم آنهایند.
گویند که هر چیز به ایام بود خوش. ای عشق چی چیزی که خوشی در همه ایام؟

0: қиссаҳои шумо
1: бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
0: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
1: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
0: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
3: сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. дар ин сафина дафинае аз шеъру аз суруд овардаем. барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.
4: дуруст, шунавандагони азиз, дӯсторону дилбохтагони шеъру сухани воло. чуноне ки огоҳед, дар ҳар шумораи барномаи сафинаи сафед мо рӯ меорем ба ашъори ин ё он шоире. то аз ҷаҳони эҷод, илҳоми сухан, роҳи пуршебу фарози адабӣ ва андешаи онҳо дар бораи зиндагӣ, ватан, муҳаббат ва арзишҳои инсонӣ огоҳ кардем. зеро шеър оинаи рӯҳу андеша, таҷассумгари эҳсосу армон ва таронаи қалби инсон аст.
5: ба шаҳри орзуҳоям расидам, ҳавою накҳати онро шамидам, кушодам номаи шодбошии умр, зи кулбори муҳаббат нома чидам. диҳад бар ман калиди орзуҳо, ҳамоне дода ишқи оташинам. занад зангӯла занги меҳрубонӣ, даруни синаи масту ҳазинам. парии орзуҳоям рақс созад, ба рӯи боғи ишқам парпарона. кабутар номаву шеъри дилам бар, ба дасти یار خط عاشقانه همایون با دیدار دوشنبه شود شعر محبت در نگاه هم صدا بنموده بر گوشم بگوید بیا شهناز عاشق در پناه هم
4: شنوندگان عزیز شما مصرع‌های شعری را در قرائت بانوی سخنور شاعره نازک‌بین شهناز شریف‌زاده شنیدید. شهناز اصلاً آموزگار است. او در مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 18 شهرک باباجان غفاروف از فن زبان و ادبیات به نورسان درس می‌گوید و در برابر این دلبسته و وابسته شعر و شاعری است. تو امروز چند مجموعه شعریش نیز روی چاپ آمده به دست دوستداران کلامی موزون رسیدند. او از جمله صاحب قلمان است که با احساسی نازک و نگاهی تازه به زندگی شعر ایجاد میکند. میگوید شعر برای من یک درس صبر، یک نفس امید و یک نوری نو در روی زندگی است. این شاعر جوان چند روز میشود که در شهر دوشنبه مهمون است و ما از فرصت دست داده با او هم صحبت گشتیم. صحبت را حالا میشنویم.
6: ما سر اول شما رو خوش آمدید میگیم. چند وقت پیش آمده بودید به این شهر و امروز وقتی که به اینجا آمدید چی دیگرگونی ها دیدید؟
5: سلام و درود شنوندگان رادیوی تاجیکستان. سبب آمدن ما در آن بود که ما روزهای فرهنگی شهرک غفوروف را در اینجا جشن گرفتیم و من از عشق و محبت و احساسم که بسیار دوشنبه عزیز را دوست میدارم طول چند روز است که در اینجا مهمانم. راستی من هر سال به شهر دوشنبه سفر میکنم. هر سال من پیشروی میبینم. شهر دوشنبه ما خیلی خیلی زیبا شده است. گلگشت های زیبا، بناهای بلند آشیانه، خیلی آبادی ها رو دیده خیلی خوشحال شدم. در حقیقت دوشنبه شهری عشق است، شهری وفا است، شهری مهربانی است، شهری دانش است، شهری نشاط است، شهری صلح و امانی و وحدت است.
6: از برگزاری روزهای فرهنگی شهرک غفوروف میگفته.
5: мо дар онҷо бисёр анъанаҳои қадимаи худро пешкаши тамошобинон гардонидем. Калбониҳои мо якчанд таомҳои миллиро пешниҳод намуданд ва мо ҳамон либосҳои қадимаи тоҷиконаро пешниҳод намудем ва боз маҳсулотҳои худро пешниҳод намуданд. Бисёр сокинон аз он баҳра бурданд ва мо бештар маҳсулотҳоро ройгон ба ҳамин сокинони шаҳри Душанбе тақсим кардем.
6: استقبال چگونه بود؟
5: استقبال خیلی گرم بود، صمیمی بود، هوای بسیار هم بارانی بود، هوای بسیار زیبا بود. راستی که من خوشبخت شدم که دوشنبه ما رو با همین گونه هوای زیبا استقبال گرفت.
6: اکنون میگذاریم به دنیای شعر و شاعری شما. چگونه شما به همین دنیا وارد شدید؟ به دنیای شعر و شاعری؟
5: من از همین اون مکتب خانی هم شعر میگفتم. بیشتر من در آزمون‌های فروغ سوی دانایی اشتراک کردم که این آزمون بسیار هم الهام مرا دوچند گردوند و مرا باز هم قوی‌تر گردوند که تا به خودم باوری حاصل نمایم و خودم استوار باشم و یعنی با امید هیچ کس نشده تنها امید از قلم نمایم.
6: شده بود که یکم بار غالبی آزمون شده باشه؟
5: بله بله، ما هر سال از ناحیه شهرستان، از شهری بستان، از همون شهرکی بابا جان غفورپ من سزاوار جای اولین گشتم و خوشبختانه من صاحب کلیات شدم با امیدی که من به فروغ صبح دانایی کتاب از اشتراک میکنم گفته یک کلیات هم آماده نمودم.
6: اولین شعر خود رو در یاد دارید؟
5: اولین شعر خودم را در یاد دارم که درباره شهرستان نوشته بودم، چون که طبیعت ما خیلی زیبا است، کوههای سربلند، ارچه‌های سبز، هوای فرام، آب‌های شیرین، پرنده‌های گوناگون، البته ما را شاعر کردین طبیعت.
6: اصلا میگن که مردمی تاجیک خود شاعر زادن.
5: بله.
6: در کدام موضوع بیشتر شعر میگید و اینجا کدام شعر خود را برای شنونده پیشنهاد کرده میخواهید؟
5: من عشق و محبتم، مهرم که به این وطنم بیشتر است، البته من میخواهم که شعری که من در وصف دوشنبه نوشتم به شما و به شنوندگان رادیو تاجیکستان قرائت کرده باشم. دوشنبه شهری عشق و مهربانی، وفا و عشق در بیتش نهانی، همه جا گلشن و گلپوش باشد، سعادت آفری امری نهانی، به یک سوی منبری شعر و سخنگو، دیگر سوی حافظان جاویدانی، همه خورم در این باغ گلفشان، دوشنبه شهری عشق و مهربانی. بخواند شعری دریا رستم نور، صفا بخشنده عشق و جوانی، سنا بر دختران خوش جمالش، زهر سوی مثل باغ ارغمانی. چمن گلپوش با گلهای زیبا، بسازم سیری باغ گلفشانی، زفریاب و محبت آفرنده، دهد الهام دنیای جوانی.
6: شما که خود دلبسته و وابسته یعنی شعر هستید، و فکر شما همین شعر خودش چیست؟
5: این شعر برای من این عشق است، این حیات است، این زندگی است، این نشاط است، این بخت است، این همراه است، دوست است، این طبیب است، این حبیب است که تنها تو را درک میکند و دردهای تو را میبردارد، همروزی تو است، تو را هرگز غمگین نمیسازد. اگر من باز دویون باره به دنیا آیم، باز هم شاعر می شوم. آدمی که شاعر است به فکر من که هیچگاه خسته نمی شود، چون که همراه دارد، یار دارد.
6: شما از همه دنیای زیبا و همه دنیای شعر و شاعری برای خود چی یافتید؟
5: من از این دنیای شعر و شاعری به خودم عشق یافتم، به خودم آزادی یافتم، به خودم بخت یافتم، به خودم سرور و شادی یافتم، به خودم امانی یافتم، نشاط یافتم، یعنی خودم را ساختم، استوار شدم در زندگی، پابندی کسی نبودن، به هیچ کس باوری نکردن و یک زنی از یک شهناز، شهناز دیگر ساختم، یک زنی قوی اراده، با صبر و با تحمل، جسور و دلیر، ناترس، همه جانبه.
6: یعنی که شعر میتواند انسان را باز انسان تر سازد؟
5: بله البته. مقصد اساسی شعر و شاعری در جامعه تشکل دادنی تعلیم و تربیت دادن انسانی کامل است و اگر که خود شاعر شخصیت اگر انسان نباشد و خود شعرهای تربیوی گوید و شعرهای بلند گوید و اما خود انسان نباشد، خود شاگرد پرور نباشد، دست یک شاگرد را نگیرد و شاگرد را به پرواز بلند راهنمایی نسازد، این شاعری، این آموزگاری، استادی هیچ است. من در جامعه بیشتر انسان خوب را میپرورم، استادی شاگرد پرور را که خود мисолман як нафар бинед устод, агар 40 нафар хонанда ба агар дарс гӯяд, дар байни он 40 нафар 10 нафари он агар олим шавад, шоир шавад, нависанда шавад ё ки мунаққид шавад, дар оянда ана гӯем ки аз байни онҳо олимон ва шоирон бинед, ман аллакай муваффақ ҳастам ки ман худамро хушбахт эҳсос мекунам ки ман барои ояндаи тоҷикистон, барои ояндаи як шахс ман роҳи баландеро кушодам ва барои баланд рафтани ӯ сабаб шудам.
6: بسیاری اندیشه دارن که شاعر آن چیزی رو میبیند که دیگران دیده نمیتوانند. شما بله چی اندیشه دارید؟
5: وقتی که من روی 70 بودم و وقتی که من بر فروغ سپیدانوی در دوری ولایتی سغد راه نیافتم، بعد همین خیلی روی 70 بودم، شعر بود که مرا باز هم زنده کرد، باز سبزون باز پرواز کردم، چون گفتم به سوی عشق پروازم مبارک، کتابی گلشنی رازم مبارک. همین گونه مصرها داشتم، باز ای خزان برخه سبزیستان بشو، برگ گل در چادر باران بشو، سر بکش از دامن خورشید صبح، باز شو خندان و گل استان بشو، دسته گل تا به دستان هوا، آبی رحمت چیده گل پستان بشو، باز شو بالا برو چون شب نمی، هم نوای نه دل فهمان بشو، ای خزان برخیز و سبز و سرخ گرد، بشکف و شاداب شو خندان بشو، سبز شو اندر کناری این زمین، شهد بخش دامنی دستان بشو، شهر ناز نازنین گلروخان، ای گلی من سبزه بستان بشو، کان شهد و نور بخش دیدگان، گل درخت سبز شهرستان بشو، سبز جامه اندرون منزلم دست ده، اندر بری یاران بشو، با صدای چکچکی باران دل، سربرار از خاک مشکستان بشو، مشعلی نور اندرین دور و زمان، با نوای خیشتن شادان بشو، با عطای چتر بام منزلم شهگول شهنازه شهبان بشو.
6: در مؤسسه که شما اونجا به طلبگان درس میدید، اون من در منطقه که شما اونجا زندگی میکنم، از همین هنر شعرگوی شما آگاه هستن؟ بله. شعرهای شما رو چگونه استقبال میکنن؟
5: بله، شاگردان من بسیار میخواهند که من در یک چند مؤسسه ها تعلیم و تربیت دادم، در مکتب اینترنت شهری بستان، در مکتب میونه رقم 10 تعلیم و تربیت دادم که در اونجا بسیار شاگردانم در فروغ سپی دانایی کتاب از آوارای جاهای اولین گشتن موفق گشتن و عینی حال باشد، من در شهرک بابا جان غفورو در مکتب میانه عمومی رقم 18 به کار دعوت شدم و در آنجا فعالیت نموده ایستادم. من خوشنود شدم که شوق و رغبت همه خوانندگان را نسبت به شعر بیدار کردم، حتی که خوانندگانم به درس وارد نشده به گردی من جمع میویم، میگن معلمه ما شعر ازیاد کردیم، کتاب تازه نشر شما رو ما میخواهیم که خونیم. و من در عرضی اونم که در انومین 35 سالگی استقلالیتی دولتی جمهوری تاجیکستان کتاب خود رو با نام سبی درز به نشر رسانم و به خوانندگانم و به کل مردم شریف تاجیکستان تقدیم کرده باشم.
6: تو امروز چند مجموعه شعرتون روز چاپ اومد؟
5: تو امروز 3 مجموعه شعرم روی چاپ اومد، مهرنامه، اختر شبهای تنهایی و حالا سفیدرز در رفع نشر است.
6: اصلا ما که در اداره موسیقی فعالیت میکنیم، پیوسته شعر و سرود شما در این باره چی اندیشه دارید؟
5: بینید چقدر شعر و سرود قدرت بزرگ دارد. یک انسانی که کیفیتش خوب نیست، بعدی سرود گوش کردن، بعدی شعر خوندن، علاقه به دیگر انسان مبدل میشود. این یک معجزه است.
6: شما چگونه سرود ها رو گوش میکنید؟
5: من بیشتر سرودهای وطن دوستانه را گوش میکنم، عین حال بیشتر سرودهای عارفانه گوش میکنم. راستی گپ
6: در همین جای صحبت، از کدام سراینده سرود شنیده میخواهید؟
5: ها عین حال من از افضل شوشودیف که وطن ای دل وطن ای جان،
6: اینجوری سرود رو میشنویم، پس اون صحبتمون رو ادامه میدیم.

0: من دیگر نزد رقیبان زار و حیران نیستم، بی کس و بیچاره اندر چشم دوران نیستم. مثل کوهی با وقار و مثل خورشید سما، چون عقاب پرانم و افتان و خیزان نیستم. دست به دست عشق میبالم، محبت آفرم، عاشق شاهم، بله عاشق مستان نیستم. صف کشیده چون ستاره نور میپاشم بلند، شده مرجان دست اهل دستان نیستم. سربلند و سازگار و شادمان و بختیار، عاشق شاهان زمیرم، عاشق نان نیستم. شهری بختم آسمانیست، شهری دنیای قدیم، هم نفس با عشقم و خاری مغیلان نیستم. مست از معجزه های عالمی افسانوی، مستی عشقم، مست مستی دین و دوران نیستم. شاه ناز شاه عشق در دامن خورشید صبح، صبح بخت و صبح جان، شامی اسیران نیستم.
1: واقعا شعر گوهو به ما امید می بخشد، گوهو برای روز هدایت می کند و گوهی دیگر به دردهایمون دوام می بخشد. خیلی که شنیدید، شعره جوان شهناز شریف زاده هم می خواهد شعرهایش مثل شمعی باشند که در تاریکی انسان را به سوی روشنایی رهنمون سازند، دل خسته را آرام کنند، روح شکسته را مستحکم نمایند و به انسان باوری دهند که زندگی ادامه دارد. ادامه صحبت ما را با این بانوی سخنور می شنویم.
2: بندشه شما همه شعر میتواند که سرود باشد؟
3: همه شعر سرود شده نمیتواند. سرود خود یک آهنگ، یک ریتم دیگر دارد، یک آهنگ دیگر دارد.
4: یعنی که نمیتواند که همه شعر سرود شده باشد. تأثیر یعنی همه شعر زیاد است یا تأثیر شعری که علاقه در هوای آهنگ سروده شده است؟
3: تأثیری البته شعری که در هوای آهنگ سروده شده است، چون که تمام شنونده بسیار سرود گوش میکنند.
4: یک سراینده میتواند که یک شاعر رو بین مردم معرفی کند یا اینکه برعکس؟
3: البته اگر شعرهایش پرمضمون باشد، تربیوی باشد، همه جانبه شعر باشد، و میتواند که انامین یک سراینده رو شعر به سطح

0: ҳар лаҳзаи худро ғанимат донед ва ба қадри анамин орому осоиштагӣ, ба қадри анамин ободиҳо бирасед.
1: واقعاً ما خوشبخت و سرفروزیم که جوانان سربلند تاجیک امروزها در همه ساحه و بخش‌های حیات دولت و جمعیت فعالانه اشتراک کرده در پیشبرد حیات مملکت سهم ارزنده خود را می‌گذارند. مهمان برنامه امروز ما شاعر جوان شهناز شریف‌زاده هم یکی از صاحب قلمان خوش‌ذوق است که با اشعار دلنشین و اندیشه‌های صمیمی خود می‌خواهد در عالم شعر و شاعری مقام خود را یابد. او شاعر است که با تمام هستی وطنش رو دوست می دارد. غرور بلند ملی دارد. با وجود جوانیش شعرهای زیادی دارد که پر وصف وطن و وطنداری رو تربر می گیرند. ما با او برای صحبت صمیمی و اندیشه های جالب بسیار سپاس می نماییم. بگذار قلم او همیشه روان باشد. الهامش پایان نیابد و شعرهایش به قلب دوستداران سخن نور بخشند.
0: خورشید به سوی من نظر کن، با دست دلم کتاب زر کن، بخنامه من با دسته تو، پرداز سخن شبم سحر کن، دور از غم و درد میروم باز، عالم با کرامتت دیگر کن، پرواز بکن ملک بسویم، یک حرف مبارک سحر کن، با دست دعا بگو تو شهناز، شهناز زمین عزیز سر کن.
1: انجام برنامه نوبتی سفینه سفید با شما بوده مسئول برنامه امید عبدالکبیر و کارگردان عبدمنان رحمان. خوش باشید.

0: موجی رادیو تاجیکستان در نوتون در ناحیه مومین‌آباد 142 اف ام.
1: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران بر رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.

0: пешвои миллат ва ҳалли мушкилоти минтақавӣ. шунавандагони азиз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, қаҳрамони тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавъам ба дигар дастоварду комёбиҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ ба сифати роҳбари хиратманд ва ташаббускори ғояҳои глобалии об, иқлим ва экология эътироф гардиданд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта гардидани ташаббусҳои соли байналмилалии оби тоза соли 2003-ум, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об соли 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025, даҳсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2024-2025 ва дар заминаи ин иқдом аз тарафи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидани 14 қатномаи дахлдор далели бармалои каломи болост. ҳамзамон маҳз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат солҳои 2003-2025 дар пойтахти кишвар Душанбе шаҳр 11 форум ва конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардиданд, ки бархе аз онҳо нахустин маротиба доир шуданд ва инчунин дар миқёси ҷаҳонӣ назир надоранд. фарзи мисол, дар доираи нахустин ташаббуси ҷониби кишвари мо, яъне соли байналмилалии оби тоза, рӯзҳои 29 август ва 1 сентябри соли 2003-ум, аввалин форуми байналмилалӣ оид ба масоили оби тоза баргузор шуд, ки пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба пойтахти ҷаҳон оид ба оби тоза табдил дод. ҳамчунин, дар ба таърихи зиёда аз 130 солаи мушоҳидаву тадқиқи пиряхҳо, танҳо дар доираи ташаббуси ҷаҳонии пешвои миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29-31 майи соли 2025-ум нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. зиёда аз ин, маҳз дар доираи ташаббуси дигари тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар таърихи фаъолияти созмони милали муттаҳид рӯзҳои 22-24 марти соли 2023-ум дуюмин конфронси сатҳи баланд, яъне конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об баргузор гардид. аз ин ҷост, ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро конфронси таърихӣ унвон карда чунин иброз доштанд: конфронси мазкур таърихӣ аст, зеро он дар таърихи созмони милали муттаҳид бори дуввум баъди қариб 50 сол ба вуқӯъ пайваст. мо мизбони конфронс дар ин ҷода талошҳои зиёд кардем ва умед дорем, ки он аз рӯи натиҷаҳои самарабахши худ таърихӣ хоҳад гардид. аз ин ҷо бармало мегардад, ки мушкилоти тағйирёбии иқлим, норасоии оби нӯшокӣ, обшавии пиряхҳо ва таъмини амнияти экологии инсоният дар меҳвари ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, кишвари мо таҳти сарварӣ ва роҳнамоии пешвои миллат дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об, нақшаҳои амал оид ба тағйирёбии иқлим ва татбиқи ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030 нақши бузургу саҳми назаррас дорад. дар миқёси минтақавӣ низ ҷумҳурии тоҷикистон пешгому пешоҳанги аксар иқдомҳои ҷадиду наҷиби марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология маҳсуб ёфта, яке аз бунёдгузорон ва узви фаъоли Бунёди байналмилалии наҷоти арал, комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувор ва комиссияи байнидавлатии ҳамоҳангсозии хоҷагии оби Осиёи марказӣ мебошад. яке аз далоили равшани пешсаф و تشبوسکار اقدام های منطقوی بودن جمهوری تاجیکستان در آن ظاهر می گردد که تشبوس نوبتی پیشوای ملت تحت عنوان تحکیم همکاری در ساحه ذخیره های آب و تغییر یابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ضمن برگزاری اجلاس 81 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آید به آسیا و اقیانوس آرام 25 اپریل سال 2025 با اتفاق آرا قبول گردید. باید تذکر داد که جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان در برابر دیگر واخوری و چاره‌بینی در همایش های منطقوی مربوط به آب، اقلیم و اکولوژی پیوسته فعالانه شرکت می‌ورزد و اقدام های اهمیت منطقوی و جهانی داشته را پیگیری می‌نماید. از جمله بهار و تابستان سال 2025 در دو چاره‌بینی صاحبی سطح بلند که در دو کشور آسیای مرکزی یعنی فورم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی در ازبکستان شهر سمرقند و کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی در ترکمنستان ترکمنباشی دایر گردیدند شرکت نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خیش در اولین فورم اقتصادی سمرقند آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی که روزهای 4-5 اپریل سال 2025 دایر گردید، مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم گلوبالی و منطقوی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. عاقبت های فاجعه بار آن را به اقتصادیات و اکوسیستم های کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نمودند. دلیل های برملای علمی با سخنان پیشوای ملت توأم بودند. درستی و دقیقی آن را تصدیق می نمایند، زیرا دوامی بیش از 14 ساله است که تغییریابی اقلیم و یکی از خطرهای جدی و تمام ساحه های فعالیت و سلامتی انسان تبدیل یافته است. به عباره دیگر دوام سالهای آخر و گفته دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش جامعه جهانی و بحران سیگانه سیاروی چون تغییریابی اقلیم، کاهشیابی گوناگونی بیولوژی و افلاس شوی محیط زیست مواجه گردیده است. مخصوصاً بالاروی حرارت جهانی و یا گرم شوی گلوبالی اقلیم باعث یک قطار پیامدهای ناگوار از جمله آبشوی پیریخها، نارسایی آب، خشکسالی، بیابانشوی، تنزل خاک، محوشوی گوناگونی بیولوژی و کاهش حاصل زراعتها گردیده است. طبعاً به این گزارش های آخر سازمان جهانی آب و هواشناسی و خدمات جهانی منیتورینگ پیریخها نشان می دهند که روند آبشوی پیریخها سال سال وسعت می‌یابد. موافق این پژوهشات دوام سالهای 1976-2024 از تمام پیریخهای کره ارض تقریبا 9200 گیگاتون یخ آب شده است که آن به قبط یخی غفصیش 25 متر و مساحتش با اندازه آلمان برابر می باشد. همزمان از روی معلومات اداره سازمان ملل متحد آید به معارف، علم و فرهنگ یونسکو و اتحاد بین المللی حفظ طبیعت از پیریخهای در جایهای میراث طبیعی و فرهنگی جهانی واقع گردیده به حساب میانه سال تقریبا 58 میلیارد تن آب می شود که به حجم عمومی آب در کشورهای فرانسه و اسپانیا استعمال شونده برابر است. البته آبشوی با سرعت پیریخها در نواحی نزدی ساحلی و اقیانوسی باعث بلند شدن سطح آب بحر و اقیانوس ها می گردد و طبق حساب ها به هر میلیمتر بلند شدن سطح این آب ها 200-300 هزار ساکنان منطقه های نزدی ساحلی زیر خطر обхезӣ қарор мегиранд. Гузашта аз ин, обшавии пиряхҳо дар манотиқи кӯҳсор боиси фаромадани селу тармаҳои пай дар пай гардида ба иқтисодиёт, экосистемаҳо ва ҷомеаҳо хисороту хатари ҷиддӣ ба бор меорад. Маҳз бо назардошти ин мушкилот, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми беш аз 20 сол аст ки дар татбиқи барномаҳои марбут ба обу иқлим дар арсаи ҷаҳонӣ фаъолона ширкат меварзад. Зеро масоили тағйирёбии иқлим ва устувории экологӣ бахши аъзами сиёсати сарвари давлати моро ташкил медиҳанд. Мусаллам аст ки ҳудуди Осиёи Марказӣ, алал хусус Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз минтақаҳои осебпазир ба тағйирёбии иқлим буда, тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалӣ, хисороти иқтисодии солона аз таназзули муҳити зист ба 325 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мерасад ва то соли 2050 метавонад ду баробар афзояд, ки ба 5-6% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. Дар умум, дар Осиёи Марказӣ давоми 60 соли охир ҳарорати ҳаво ба андозаи 1.5 селсия афзуда аст, ки аз қимати миёнаи ҷаҳонӣ ду баробар, яъне 0.7 селсия зиёд мебошад. Ҳамчунин, беш аз 80% захираҳои оби Осиёи Марказӣ аз пиряхҳо тавлид мешаванд, ки қисми аъзами онҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир шуданд. Бо афзоиши ҳарорати ҳаво, давоми 50 соли охир масоҳати пиряхҳои минтақа тақрибан 30% коҳиш ёфта, интизор меравад, ки то соли 2050 захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Сир то 5% ва дар ҳавзаи дарёи Амо то 15% коҳиш ёбанд. Ин равандҳоро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоюли хеле ташвишовар унвон карда, бо мақсади пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори он, истифодаи технологияҳои муосири каммасраф ва муносибатҳои эҳтиёткоронаро ба об чун манбаи муҳимтарини ҳаёт шарти асосии кам кардани талафоти он шумориданд. Зеро бо назардошти рушди демографӣ, аҳолии Осиёи Марказӣ то соли 2050 ба 100 миллион нафар мерасад ва то ин давра захираҳои оби минтақа 30% коҳиш меёбанд ва дар баробари ин то соли 2030 талабот ба об барои обёрӣ 30% бештар мешавад. Чунин динамикаи дуҷониба ба амнияти озуқаворӣ низ хатари ҷиддӣ эҷод менамояд ва тибқи арзёбии Бонки Ҷаҳонӣ то соли 2050 ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар Осиёи Марказӣ метавонад то 20-40% коҳиш ёбад. Ин робитаи байни соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва мушкилоти тағйирёбии иқлимро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб нишон дода, рушди энергетикаи сабзро ҳамчун алоқамандии байни энергетика ва тағйирёбии иқлим қадами мусбат дар роҳи ҳифзи иқлим, мутобиқшавӣ ба он ва коҳиш додани таъсироти манфии иқлимӣ арзёбӣ намуданд. Дар баробари мушкилоти болозикр бояд ёдовар шуд, ки айни замон беш аз 570 миллион нафар аҳолӣ дар 32 кишвари умр ба сар мебаранд, ки мамолики рӯ ба рушди маҳсур дар хушкиянд, вале мувофиқи маълумоти географӣ дар миқёси сайёра 44 мамлакат, аз ҷумла 14 кишвари Аврупо, 12 давлати Осиё, 16 мамлакати Африқо ва 2 кишвари Амрикои Ҷанубӣ ба уқёнуси ҷаҳонӣ роҳи баромад надоранд. Бо назардошти мушкилоти марбут ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ, рӯзҳои 5-8 августи соли 2025 дар шаҳри Туркманбошии Туркманистон таҳти сарпарастии бевоситаи Созмони Милали Муттаҳид, конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ доир гардид, ки дар ин ҳамоиши бонуфуз Президенти جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با کلام بلند مضمون، سخنرانی عمیق و مسئله گذاری سری وقتی شرکت نمودند. مورد به ذکر است که کنفرانس یکم و دویم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی در شهرهای آلماتا قزاقستان 28 29 آگوست سال 2003 و وینا آفستریا روزهای 3 5 نویبر سال 2014 برگزار گردیده بودند و از این رو اگر در کنفرانس وینا برنامه عملی آلماتا مورد ارزیابی قرار گرفت، پس در کنفرانس 3 از برنامه عملی وینا نتیجه گیری شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی برگزاری چاره‌بینی مذکور را زمینه مهم و مساعد برای براه ماندن همکاری در بین کشورهای رو به رشد محصور در خشکی ارزیابی نموده و این واسطه راه اندازی نمودن وسیله های مؤثر را با مقصد تأمین رشد استوار و رفع مشکلات مربوط به محدودیت های ترانزیتی و انفراساختاری این ممالک امکان پذیر شماریدند. طبیعی است که کشورهای رو به رشد محصور در خشکی بنابر موقع گیوگرافی، شرایط های اوروگرافی و اقلیمی و دیگر عامل های مربوط به آنها در مسیر رشد استوار با مشکلات برایشان خاص دچار می شوند. طور پیشوای ملت در سخنرانی خیش ابراز داشتند و این ممالک قبل از همه مشکلات چون تشنج گئوپولیتیکی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی و تغییریابی اقلیم بیشتر تأثیر می رسانند. در این راستا جمهوری تاجیکستان نه تنها کشوری آسیب پذیر به تغییریابی اقلیم، بلکه به گروه کشورهای رو به رشد محصور در خشکی نیز شامل می باشد. از این رو جمهوری تاجیکستان با نظرداشت افضلیتناکی ساحه های نقلیات و انرژتیکا در برابر حفظ امنیت آذوقه‌واری و صنعت کنونی با سرعت کشور، تامین استقلال انرژتیکی و رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی را همچون هدف های استراتژی خود اعلان نموده، طی سالهای صاحب استقلالی در این سمت ها با کامیابی و دستاورت های بی‌نظیر نائل گردیده است. از جمله عین حال تاجیکستان 98% نیروی برق را از سرچشمه های آبی خودی استحصال کرده، از روی استحصال انرژی سبز از منبع های برقرار شونده انرژی در بین دولت های جهان در جای ششم قرار دارد و همزمان تا سال 2032 پوره به استحصال انرژی از نگاه اکولوژی تازه می گذرد. در برابر این جمهوری تاجیکستان توام به دو استراتژی ملی مربوط به مشکلات تغییریابی اقلیم، استراتژی رشد اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 را قبول کرده است که در روند تطبیق قرار دارد. تطبیق استراتژی مذکور امکان می‌دهد که کشور ما در آینده پوره به استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد و البته برای تطبیق مؤثر چنین هدف‌ها و نقشه‌ها همکاری‌های متقابلا سودمند بین دولتی، سرمایه گذاری ها، استفاده تکنولوژی های معاصر و مناسبت و استفاده عاقلانه و درست ثروت های طبیعی ضرور است. همین طور از اشتراک فعالانه جمهوری تاجیکستان در شخصیت سرور دولت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همایش های بالا ذکر و این چونین دیگر چاره‌بینی های منطقوی و جهانی مربوط و مشکلات آب، اقلیم و اکولوژی برملا می گردد که میهن ما همچون کشور پیشاهنگ در همه چاره‌بینی ها شرکت اهمیتناک دارد و در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم موقع شایسته را کسب کرده است. زیرا تشبوسوی مربوط به آب، پیریخ‌ها، اقلیم، اکولوژی و رشد استوار که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدند اهمیت جهانی داشته، در محور آنها حفظ انسان، طبیعت و سیاره زمین قرار دارد. نامور قربان، نامزد علم‌های تکنیکی، دوسنت، مدیر لابراتوریای مدل کنونی ذخیره های آب و روندهای اقلیمی انستیتوت مسئله های آب، گیدراینرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان.
1: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: ای بیرندان مکنه ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است، ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

پولم بعضی مادرهای ما میبینم در کوچه کودکوشون هم میگیرن کودک امول اینقدر خوب روح رفتن نمیتوند خیلی برای کودک از میدن میرود میافتد همون کودک در سر دادگی خودش بود با کار خودش اندرمون کودک میافتد من دیدم هم خیلی حالتا با بجای اون که کودک خیر بردارد دو یک بای کند با همونه بود شفاتی میزند که تو هفته دیگه گفته همین خیلی چیزا مرد عشق ششمامو میرزند گلوگیر میکنند من من اومن در کار در زندگی بسیار سخت گیرم کاری که من از روی اختصاص من بجا بیارم به نیهایت من داده میشم به همون چیز سخت گیرانه این که نکنی کار پیش نمیره بعد بعدی که همین کار تمام میشه بعد همین فرض کنیم من برنامه هم میسازم من هم برنامه هم بعد میبینم بعدی که تیار شد و جرایان همون کار نتیجه همون کار را در اجرای هنرمندو دیده من از این کار راحت میکنم و برای بعضی لحظه هایی که در جرایان کار شد یا که اجرایشی همون خواه سرود خواه موسیقی خواه رقص باشد خواه یک صحنه تئاتری باشد اگر موفق باشد همه من میتوند گریاند عشقم میریزد برای همون که الان خیلی هفت چیزی که بسیار زیبا شد من دیدم که مادرم گریه کرده است دیدم بارها دیدم لیکن من خبر من کنم که مادر من بسیار زنی فردیل بدم سخی بدم هر کسی که باشه کمک میکردم مثلا خانه ما در رنز بیمار خانه است از چند این سال است بیمار خانه یکون سوید از تمام گوشه و کناری امین کشور میگم برای تبابت یا فرزندان شما میارن پدر و مادرشون همینجا خواب میرون همونو کسل های وزنین بیمار های وزنین کمپیر مادرم اونا مثلا مهربانی میکرد همه خیلی خصلت های نجیب داشت مادر من ما پنج برادریم چهار خواهر حق مادر همه فرزندش دوست میدارد همش عزیزم لیکن من میدونستم که اصلا ماشان دیدن بیشتر یا هر یک فرزند آخر حس میکند که مادرش اصلا بیشتر او رو دوست میدارد شاید لیکن من میدونستم چون که مادرم میگفت

من پیش از همه من همسرم آگاه میشم. سروده که ایجاد میکنم اول اویلم میفهمد، اول همسرم میفهمد. هر چیزی که ایجاد میشود اول در خاندان میفهمد، پیش از همه همسرم، اکنون فرزندها که کلان شدن. یعنی که همسری من هم مادر است، و مادر فرزندهای ما است و شکری پروردگار که این فرزندهای منم از مادرشان هم افتخار میکنند، هم دوستش میدارند. تربیه مادر بسیار مهم است در خاندان. مادر نقش از همه اساسی ها میبازد. پدر هرچقدر پیش از همه از نگاهی مادی تأمین کند، چون که بدون این زندگی هم نیست که آخر باید همین اصلا تأمین بردوش مرد باید باشد. با بالای این هر چی قدر اگر پدر کوشش کند که فرزندش را تربیت کند، لیکن خواه و مخواه همه خیلی است که اکثریت وقت فرزند با مادر میموند. بنابراین تأثیر تربیه مادر در ذوق کودک، در عموماً تربیه کودک بیشتر است. حتی تنها از نگاهی وقت بگیریم، آخر عمری انسان چی است؟ در کودک تولد شد تا و کمال رسیدنش، به وای رسیدنش چند سالی که هست. از همین اگر حساب کنیم من نمیدونم، یک مدت کوتاهی وای با پدرش هست، دیگرش همه با مادر، دیگر وقتش همیشه با مادرش هست. یعنی از مادر بسیار وابستگی کلان دارد که این کودک چگونه تربیه میابد. مثل که حاضر ما همون قانون در باره مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند قبول شد، از ازل گویا که همین مسئولیت بردوش پدر و مادر بودنش معلوم است. معلوم است که پدر و مادر مسئولند در تربیه فرزند. اما این خیلی که در قانون ما بسیار مشخص آمده است که کدام مسئولیت پدر و مادر چگونه باید باشد، بسیار خوب است این که از همین قانون همه آگاه باشن و همین قانون اگر اجرا کنن. حاضر شکر در فضای و محیط جمهوری ما، خصوص پایتخت ما، من میبینم رفتار جوانو تا کلن دیگر شده است از اون زمانوی پیش، از وقتی که ما جوان بودیم یا پیشتر، من چند سال پیشتر. حاضر تماما دیگر شده است. مردم در نظری من، شاید من اینقدر زیاد نباشم در بین جوان ها، چه خیلی که جوان ها با هم جمع میاد، اما من میبینم این خیلی که مفکوره مردم دیگر شده است، مفکوره جوان ها دیگر شده است. تنها قبولی همین قانون علاقه تأثیر خوب رسانده شده است. یعنی که هم پدر و مادر ها وقتی که ما با وسته اخبار عامه، تلویزیون، رادیو یا روزنامه و مجله ها، یا در جلسه ها، در مکتب، در دیگر جماعت ها که سر این موضوع گپ میزنیم، همین علاقه خودش یک جهان کار است برای درک کردن مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند. اگر مردم ما واقعا خواهند که فرزندای صالح، فرزندای جوابگو به طلبات همین زمان، همین جامعه تربیت کنند و این بعد از روی رفتار و کردار فرزندانشان فقط رحمت بشنوند، باید که همین قانون بیاموزند، دانند. این همش با یک طرف عمل کنند، عمل کنند برای تربیه کردن فرزند. در محیطی که ما زندگی میکردیم، فرزندای زیاد، همسالای ما، همدیه‌های ما، همه انسان‌های خوب بودند. باز فرزندای یک آیله از آیله دیگر فرق میکنند. نتیجه تربیه شاید همین باشد که بعد با مرور زمان میبینید که فرق کلان است بین یک نسلی معین گویم، یا که فرزندهای یک دیه، یک دیه. همین همش از چی است؟ از درک مسئولیت پدر و مادر. البته نقش مادر نیاید بلند است، لیکن باز من یک چی دیگر هم میگویم که همین سیاست پدر بسیار نقش مهم بازی میکند. زمانه تغییر می‌یابد، ساختارهای دولتداری تغییر می‌یابد، ایدئولوژی‌ها می‌تواند تغییر یابد، تکنولوژی‌های نو پیدا می‌شوند. شکلاً زندگی تغییر می‌یابد شکلاً، اما مضموناً علاوه خصوص مسئله تربیت ما فکر می‌کنم هیچ وقت تغییر نمی‌یابد. اون چیزی که گفتم که از ازل مسئولیت پدر و مادر معلوم است در تربیت فرزند، همین تا ابد
همون خیلی میمارد.